שלישי, ואנחנו בשידור ישיר כאן הערב בלב המדינה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למי שאיתנו כאן בצוות. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, עלה למטוס לאן? לפורטוגל במקומו. אייל גונקוביץ' הוא הטכנאי שלנו כאן הערב. שלום גם לסלאבה המנהל הטכני של ערב ים תיכוני. אני אליקו, ואנחנו גם הערב עם מוסיקה, עם אוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, וכמובן עם החגיגה של יוחננוף, עם מבצעים מטורפים ברשת, בכל הסניפים, עם דגש על מחירים קטנים להורים לקטנטנים. והשבוע אם תיכנסו ליוחננוף תוכלו לגלות של חיתולי אגיס וחיתולי ביביסיטר ומרחי כביסה וסימילקים ודייסות של מטרנה וקמיל גלור ומלא מוצרים לתינוקות ולילדים זעתותים רכים במחירים חסרי תקדים. עוד מעט הפרטים על זה. אני רוצה גם לפתוח לכם את ה... קווים של התוכנית, כי תוכנית בלעדי המאזינים שמצלצלים ואומרים לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, לי זה לא שווה שום דבר להיות פה ולא לשמוע מכם ולא לתת לכם את הפרסים שהבאתי איתי לאולפן ואת כל הכיף הזה, זה לא שווה שום דבר. אז אני רוצה להגיד ערב טוב לכל המפרסמים שנמצאים יד ביד עם התוכנית הזו כבר יותר מ-30 שנה, להגיד לכם תודה. תודה לכל הפרסים והמתנות שבזכות המפרסמים אני מעניק לכם פינוקים פה, כמו ארוחה זוגית באמילי בשרים, ארוחה זוגית בטורקיש גריל, ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ועוד מלא מלא מלא דברים טובים שהבאתי איתי לאולפן. גם שוברים לקניות ביוחננוף, שהשבוע אנחנו מלווים את מבצעי הזעתותים שלהם. ובקיצור, יהיה פה כיף. תתקשרו אליי, תגידו לי, ליקו ערב טוב, אתה לא לבד. מור נגד עונה בקו האולפן. קו השידור שלי 072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 5 פעמים 2 בסוף 91 אתם מתקשרים ומור נגד עונה ומעלה אתכם לשידור. חוץ מזה אנחנו נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. וכמובן אני את התפילין שלי כבר עשיתי והעליתי את זה בעמוד הסטורי שלי באינסטגרם כתזכורת שאנחנו באמת צריכים תמיד רגע לעצור ולהבין שיש בורא לעולם ויש תוכניות שאנחנו מתכננים, אבל יש גם תוכניות שהבורא מתכנן עבורנו. התוכנית שהוא מתכנן עבורנו היא תמיד יותר טובה בשבילנו. אנחנו צריכים לעצור ולהבין את זה. גם אם לפעמים זה לא נראה ולא נדמה, אבל תמיד התוכניות של הקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מתכננים לעצמנו. אז קחו בחשבון לברך על הטוב ועל הפחות טוב, גם אם הוא לעת עתה נראה פחות טוב, בסוף זה מתגלה יותר טוב ממה שחשבנו. טוב, אני פה, איתכם, עד שש, שעתיים, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ספורט, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או העדפה מינית מגדרית כזו או אחרת. בשולחן שלנו אוכלים ושותים ומברכים ועושים קניות ופשוט נהנים שעתיים באמת שכל המחנה המשותף שלנו זה הביחד על אהבת השם, אהבת האדם, אהבה למוסיקה מזרחית, אהבה לאוכל כמובן. ובקיצור, הקיץ פה, אז בואו נהנה ביחד מהשמש, מהכיף. יאללה, עד שש, תודה שבאתם.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, רדיו לב המדינה. אנחנו גם ב-91 FM, גם ב-93.3 FM, אנחנו גם באינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, ואנחנו גם בשידורים חוזרים בכל בוקר. אתם מתעוררים איתי 4 לפנות בוקר, הולכים לישון איתי, עובדים בלילה, חוזרים מהעבודה, הולכים לישון, מתעוררים לעבודת בוקר מוקדמת, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, כל מי שאיתנו גם עכשיו וגם בבוקר, איזה כיף שאתם פה. והמאזינה הראשונה לערב, לדיסיה מחרי, שלום לדיסיה.
1: אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום לדיסיה, בזכותך אני לא לבד, ערב טוב לך.
1: אלוף, אלוף, אלוף, אחר צהריים טובים, מה שלומך? כיף לשמוע אותך.
0: שלום.
1: איזה אנרגיות טובות. איך שומעים את הקול שלך עושה שמחה בלב?
0: אני שמח לשמוע, כי זאת בדיוק הסיבה שבגללה אני פה כבר יותר מ-30 שנה, לב המדינה, הלב הזה שמחבר את כולם למוסיקה, לאנרגיה, לאהבת האדם, השירים, השם, אוכל, וכמובן כל החברות שמגיעות לפה, זה הסיפור שלנו, לדיסיה. קודם כל, מה זה השם היפה הזה שלך, לדיסיה?
1: וואו, זה שם שסבתא שלי ממרוקו, ככה היא נולדה עם השם, וילדה איתו לארץ.
0: לדיסיה!
1: נכון, וואו, עם יפה. דלד, לא
0: כן,
1: עם תה.
0: כן, כן, לא, לא, לדיסיה בדלד, כן, זה מה שכתוב לי
1: נכון.
0: פה. יפה, אז מי את? עשי לי היכרות איתך.
1: וואו, אז אני לדיסיה בת 40, מחריש, נשואה לבעלי היקר שעשה מילואים כבר מעל 700 יום.
0: כפיים סוערות על זה.
1: שתי בנות יש לי מדהימות ומקסימות שקוראים להם מינור ומלודי.
0: יפה, יפה, ואת כל יום 4-6 איתנו?
1: וואלה, כן, כן, 99% כן.
0: אני שמח לשמוע. כיף ומרגש. לדיסיה, תשמעי, אני השבוע מלווה את רשת יוחננוף עם מבצעים שבאמת ההורים שמגדלים ילדים קטנים, ההוצאות גם ככה ביוקר המחיה, זה גם ככה משהו שיושב כבד על הלב, והחליטו השבוע ביוחננוף לעשות מחירים קטנים לקטנטנים בכל הרשת, וחיתולי אגיס פרידום דריי ב-29.90, זה מחיר מטורף, זה אנשים באים, קונים 3 מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, וחיתולי ביביסיטר שלבים 3-6, 4 כאלה ב-100, סימילקים גולד 700 גרם, שיניים ב-110 שקלים, ומבצעים על דייסות מטרנה ועל קמיל בלו, ואפילו עגלת סייבקס במחיר שלא קיים ביוחננוף. מה את אומרת על זה?
1: וואו, זה נשמע מהמם, באמת מחירים, וואו.
0: אז זהו, אני שומר לך שובר לקניות, וזה מתנת ערב ים תיכוני ויוחננוף השבוע. לדיסיה, כיף שבאת, תענוג, היה לי כיף איתך.
1: תודה, תודה, כיף לשמוע אותך. באמת אוהבים אותך, אין עליך בעולם.
0: תודה, לדיסיה, דש לילדים, וכיף לי בחזרה איתכם. חברים, מי שפה איתנו, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, אנחנו פה עונים לכם. 072-5x2, בסוף 91, ערב ים תיכוני, זה הבית שלי ושלכם, כל יום 4-6, מבלי לפספס, השתבח שמו, שנותן לנו את הזכות להיות ביחד בשמח הזה של ערב ים תיכוני. והנה מפגש בנוע קירל לעדן בן זקן, לא רק על הכיסאות המסתובבים של דה וויס, גם פה. אני משקרת, סימן שאלה.

0: לפעמים מבקשים ממני שאני אעשה סרטונים לכל מיני אנשים שאוהבים אותי ואתם אוהבים אותם, ואני משתדל לענות לכם באינסטגרם שאני לא עושה סרטונים בכלל, אבל אני תמיד אשמח לברך בתוכנית. אז לי אביטן ביקש להקדיש שיר, ומזל טוב ללי בשניאור היקרה, מזל טוב ליום הולדתך, מאחל לך החבר שלך שאוהב אותך מלא מלא שפע וברכה מכל מעשה ידייך. אז לי אביטן מברכת ליבי שניאור היקרה, הבטחתי וההבטחות שלי הם תמיד בר קיימה. אז תדעו לכם שסרטונים אני לא מתחיל עם אחד, כי אם אני אתחיל עם אחד אני צריך לעשות 20-30 ביום, ולשבת לעשות סרטונים זה לא כזה בזה שלי ביום יום, וזה זה כאילו מצליח אם אני רגע שנייה להתחיל לעשות צילומים וצילומים וצילומים, אז ויתרתי על זה. אז שתדעו, אבל תמיד אני אשמח לברך אתכם בענק בתוכנית הרדיו שלי, שתדעו שבכיף, בכיף, תרשמו לי ואני אברך באהבה. שלום לתקווה מרחוב, או תקווה, מה העניינים תקווה?
1: אתה לא לבד, המאמן שלנו, אין עליך בעולם, כל יום ב-4-6, אנחנו לא זזים ממך, איך שיוצאים מעבודה.
0: תודה רבה, מאמי שלי, תודה, תודה.
1: ממשיכים לשמוע.
0: תודה רבה, מאמי לי, תודה, תודה, תודה.
1: איזה כיף, איזה כיף, תאמין לי, אתה עושה לנו שמח, אתה עושה לנו ריגושים, שמחים.
0: איזה כיף.
1: ממש כיף לשמוע אותך.
0: תקווה, תספרי לי עלייך, תעשי לי היכרות איתך.
1: אני גרה ברחובות, אני פרסייה כמוך.
0: אין על הפרסים בעולם, אין על הפרסים בעולם.
1: אוהבת לשיר בפרסית.
0: איזה כיף.
1: אני אשמח שתשים לנו גם שיר בפרסית, אין עליך.
0: יהיה היום, יהיה היום שיר בפרסית, אני מבטיח.
1: איזה כיף, איזה כיף. אין עליך.
0: תגידי, באת אליי רעבה?
1: מה שאפשר, אני לא...
0: השאלה אם באת אליי רעבה.
1: רעבה תמיד, בטוח.
0: אז אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. תהני, ומפרגנים לכם, אוהבים אתכם, תקווה, כיף שבאת. ואל תשכחי, אם יש תינוקות בסביבה, יש מבצע נדיר ביוחננוף, מחירים קטנים לקטנטנים. אתן לכם דוגמה, דייסת מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים, רק לשני מימושים, בקנייה מעל 75 שקלים. אינון פוגל כבר עם אשתו ביוחננוף. תודה שבאת, מאמי לתקווה.
1: תודה רבה, אני אשמח לשיר פרסי.
0: יהיה ויהיה ויהיה ויהיה, והבטחתי לכם שיהיה, אז ברור שיהיה. והנה עכשיו, המפגש המוסיקלי המהמם של איתי לוי וססון שאולוב, חוזר אלייך. איזה שיר.

0: איזה דואט, איזה דואט, אבי אוחיון ומתן דרור, שגם עשה עיבוד מוסיקלי, איתי לוי וססון. המפגשים שלהם יפים, גם בהתקדמתי ממך ראינו את זה, גם בחוזר אלייך, וואו. שלום לקובי מיבנה, ערב טוב קובי!
1: אלי כוח שלי, אתה לא לבד!
0: ערב טוב קובי, בזכותכם אני לא לבד!
1: מה איתך חבר יקר, איך אתה? צהריים טובים!
0: אני באנרגיות טובות!
1: אחר צהריים טובים!
0: אחר צהריים טובים, אני אגיד לך את האמת, היום באמת בלי עין הרע, בן פורד יוסף מושלם, מהפנט, קמנו מוקדם, הספקנו מלא, היינו בפגישות, היינו בדברים שאנחנו מתכננים לכם, קדימה בערב ים תיכוני, טיפלנו בכל מיני דברים שצריך לטפל, ובעיקר התעסקנו בלעשות טוב, וברוך השם זה קורה.
1: ברוך השם, איזה כיף, רק עשייה, רק עשייה.
0: מי אתה, קובי, תכיר בינינו? היי, הוא נפל, אם את יכולה רגע להעלות אותו חזרה, אני בינתיים ידברר למאזינים. עוד מבצע מושלם ב... יוחננוף, מבצע לקטנטנים, ג'ל כביסה של בייבי יוחננוף, בכל הסניפים 3 ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, וחיתולי אגיס ניו בורן, רק ב-50 שקלים, אימאלה, כנראה הוא באזור ללא קליטה, אם הוא לא עונה לך, אז כנראה קרה משהו עם הקו. ענה אמור? לא ענה. טוב, נמשיך אל המוסיקה, תמסרי לו דש לקובי, אם תצליחי לאתר אותו בהמשך, תעלי אותו, כי בכל זאת, עד שהם תופסים אותנו ורוצים לדבר איתנו והקו מתנתק, תמיד אנחנו יכולים לחזור אליהם. טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם עכשיו? אתם יודעים מה, השמענו את ססון שאולוב ואיתי לוי, והחוויה עם ססון היא חוויה נהדרת, אז אני אמשיך לעוד אחד של ססון, לנווה הדרים. מה אתם אומרים? אתם על 91 FM. גם פה אבי יוחיון כתב עם ססון.
2: קבענו

ערב טוב לשי חלומי שלנו, ששולח לי סרטונים מה קורה בפלטין 4 במתחם הרכבים של לירון קאר. היידה, הם באים עם אוטו ישן, יוצאים עם BMW, BMW. בשבילך אסל אופניי, רוצה להיות איתך קרוב קרוב. בעזרת השם, שי סגי בחתונה יוני הבא. אנחנו עם ססון שאולו, ריסוקים של החיים בחתונה. רק מזל טוב שיהיה.

0: שלום לנחמה מבת ים. נחמה,
1: שלום אליקו. מה? אתה אף פעם לא לבד. מה? אני מה זה מתרגשת.
0: גם אני מתרגשת לדבר איתך, נחמה. מה, ספרי לי עלייך.
1: אני בת 57, עוד יומיים יש לי יום הולדת.
0: מזל טוב, מאמי.
1: תודה, תודה. ואני נהגת מונית. ואני שומעת אותך גם בלילה שאני עובדת.
0: יו, איזה כיף.
1: כן, ממש כיף לי עם כל המוזיקה והאנרגיות, חבל על הזמן.
0: יפה, נחמה, כאן.
1: ממש כיף לי לשמוע אותך.
0: קודם כל, תודה, תודה גדולה. כמה זמן את נהגת מונית?
1: אני 25 שנה.
0: די!
1: אני נהנית מכל רגע.
0: וואי, 25 שנים את נהגת מונית.
1: כן, אני נהגת מונית, 25 שנה.
0: את אוהבת את הדרכים.
1: מאוד.
0: ואת אוהבת...
1: זה הכי מצחיק שקיבלתי את הרישיון בדיוק ביום הולדת שלי.
0: פשי!
1: הם שכחו את המבחן שלי, וביום הולדת שלי ביצרו לי שהתעודה כבר הגיעה.
0: נחמה, קודם כל מזל טוב. דבר שני, נהגי מוניות, זה הערב טוב הראשון של התוכנית הזאת, זה נהגי מוניות.
1: נכון, נכון.
0: אז שתדעי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם ומעריכים אתכם, נהגי מוניות, באוטובוסים ומסעיות וכל הסקטורים שדואגים להגיד לי שאתם פה, שאתם איתנו, אנשי השווקים, והשוטרים, והכבאים, והלוחמים.
1: נכון.
0: וכולם פה, זה כיף לדעת, את מבינה?
1: בטח כיף לשמוע.
0: טוב, אני רוצה לתת לך 200 שקלים לקניות, מה את אומרת?
1: וואלה, אחלה.
0: אני שולח אותך ליוחנן, אוף השבוע, אנחנו מלווים את המחירים המשוגעים שלהם לקטנטנים, ואפילו...
1: אולי...
0: 150,
1: הבת שלי אומנם קטנטנה, אבל היא כבר גדולה.
0: אז הנה.
1: היא כבר נערה.
0: ב-150 שקלים, סליחה, אמרתי 200, טעיתי, 150 שקלים בדרך אלייך, ביוחנן אוף השבוע, מלא מבצעים לקטנטנים, ובכלל גם, אפילו מכונת ברד נינג'ה, ב-699 שקלים, זה לכולם, כולם אוהבים בקיץ לעשות ברד, בכל הטעמים. נחמה, תודה שבאת, היה לי כיף איתך. אני יוצא לפרסומות וחוזר, את תחזרי איתי, נכון?
1: תודה, בטח איזה שאלה.
0: נחמה,
2: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
3: דוד בן בסט היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים, שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו, ותיתן לו עוד איזה שעתיים, שלוש. תודה.
0: אין עליכם נהגי מוניות, מה אני אגיד לכם? טוב, 32 דקות אחרי 4, יום שלישי היום, אנחנו על ערב ים תיכוני, ואתם איתנו, רדיו לב המדינה, בחסות מבצעי התינוקות והקטנטנים. אין על הקטנטנים שלנו, מגיע לכם לקנות ולקנות להם בזול, ואתם ההורים, רוצו מהר ליוחננוף בכל הארץ, מגוון מבצעים באמת מטורפים, מגווני אגיס, רביעיות, 2 יחידות ב-30 שקלים, בייבי ביס, 2 יחידות ב-18 שקלים, ג'לק, כביסה של בייבי סאנו, 3 ליטרים ב-24 שקלים, חיתולי שחייה, הגיס ב-19.90, מגווני הגיס, אקסטרה קר, בייבי ספה, 19.90, תקשיבו, מחירים טיל, קמיל בלו ליטר, 14.90, דייסות מטרנה, 200 גרם, 2 ב-22, קיצור, וואו. אז יוחננוף דואגים להורים, לקטנטנים, ותנצלו את השבוע הזה. אז בואו נרים את האולפן, עם אייל גולן, דקלון וביתר. מור, הקווים שלנו פתוחים, תמשיכי לעלות מאזינים, שנמשיך לפנק אותם במתנות ופרסים. עוד מעט גם נקרא את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר, אנשים רעים, אנרגיות רעות, שתבח שמו, האמונה חזקה מהכל, והאמת תמיד מנצחת.

0: איזה כיף, אייל גולן, אני מחכה לשישי לתשיעי, במנורה. שלום אורלי מאלעד, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב, אורלי, בזכותך אני לא לבד.
1: ברוך השם, ברוך השם. ביום הולדתי אני רוצה לברך אותך.
0: בבקשה, אני אשמח, אני כולי כולי כולי אוזן.
1: ביום הולדת עברי, אני אברך אותך. וכל טוב, שיהיה לך פרנסה טובה, שלום בית, אריכות ימים. כל מה שתבקש שיתמלא שעות ליבך לטובה.
0: אני מבקש דבר אחד.
1: כן.
0: שכל מי שמברך אותי יתברך פי מאה.
1: אמן, אמן.
0: ושכל מי שיש לו בפה שלו משהו רע עליי, שהשם יכניס לו את הרע ויהפוך אותו לטוב.
1: אמן.
0: ובעזרת השם כל הברכות והישועות על כולנו.
1: אמן, אמן. ועוד דבר, אני רוצה לברך את ביתי, שהיום ב-16, נטע בן שלוש. הילדה המאמפת הזאת שעוזרת לי הרבה, אני אוהבת אותה מלא מלא מלא.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: זאת.
0: אורלי, כן, אורלי, אז קודם כל מזל טוב ליום הולדתך. תכיר,
1: תודה.
0: תכירי בינינו, מי את?
1: אני אורלי מלד. היום אני חוגגת יום הולדת עגול, אני לא אגיד לו אותם.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב. עובדת בשיבא תל השומר. נשואה פלוס חמישה.
0: השתבח שמו.
1: ושבעה נכדים, שיהיו בריאים. וזהו, מקייפת בירושלים, באתי לכותל להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא.
0: בהחלט, תמיד צריך להגיד. טוב, תשמעי, קודם כל ליום הולדתך ארוחה זוגית ממני באמילי בשרים יש לך בדרור, אין עליו, אין פינוקים כאלה באמילי, אמילי הקשרה. דבר שני, את מטיילת בישראל, נוסעת, הולכת, באה, חוזרת, שי סגי מלירון קר, מפלטין 4 בראשון לציון, איפה שקונים את הבם ואת הבם ו אנשים באים עם אוטו ישן, נציעים עם בם ו אצל שי סגי בכוכבית 4949 אנחנו נותנים לך את הקומפרסור האגדי, וכיף שבאת אורלי מאלעד, תחגגי.
1: על הפרסים בעולם.
0: אין על הפרסים ביקום. תודה, אורלי. עוד מעט, עוד מעט נעשה, עוד מעט נעשה איזה שיר פרסי אחד ככה בכיף. בינתיים, נדב חנציס עם אלבום חדש שיצא ביוני, ממש לפני רגע. אושר כהן כתב הלחין לו, וגם עשה עיבוד מוסיקלי, לשיר מספר אחת באלבום שנקרא אביצ'י. קשה. וזה ספשייל לדנה, שחפרה לי את האלוהים היום. דנה מהמשרה של אורי צרור. אז הנה, אביצ'י, ספשייל לך.

רגע, רגע, רגע, משהו פה מוזר לי, רגע, ברשותכם שנייה. חייב רגע לעצור את השיר ולבדוק משהו. שמתי לכם את השיר, בדיסק כתוב, אביצ'י שיר מספר אחת. מוזר לי, כי... לא יודע, מור, תבדקי את זה בבקשה. שיר מספר אחת כתוב לי אביצ'י, ומשום מה זה לא מתחבר עם המילים בשיר. תבדקי לי רגע מה צרפתם לי, מה עשיתם פה, אולי טעיתם בדיסקים, אבל זה לא מה שרציתי לנגן. בינתיים, עד שתבדקי את זה, אנחנו... רגע אחד ברשותכם, נעבור בינתיים לשמוע את ליאור נרקיס. את ליאור נרקיס, שנייה, כן, עם תל אביב. אני אוהב את תל אביב, במיוחד בלילה. בבקשה.

0: הפרסומות, ונחזור לאביצ'י של נדב חנציס, שרציתי להשמיע לכם מקודם, ועדיין בלבלו אותי עם איזה דיסק אחר שלו. בקיצור, תשארו איתנו, ערב ים תיכוני. פרסומות מיד חוזרים.
1: דוד בן בסט, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לאליקו עוד שעתיים בשבוע באמת, כי הוא עושה לנו את הדברים הכי טובים ביותר. אנחנו שומעים אותו בגללו גם בבוקר ב-4 עד 6 ולפנות בוקר, וגם מ-4 עד 6 בערב. אנחנו צריכים אותו לעוד הפעם. באמת, דוד בן בסט, תעשה את הכל שאנחנו רוצים את אליקו שוב עוד פעם אחד בשבוע. בבקשה ממך. זה דחוף. הוא עושה טוב לכל המדינה, אנחנו אוהבים אותו מאוד, ואין על אליקו, באמת.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה? אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.

0: נדב חנציס, איזה שירים, איזה יופי, מהמם. תמלא רביעם תיכוני, קצת לפני חמש, שעה ראשונה, שעומדת להסתיים. ברוך השם, השתבח שמו. טוב, זה הזמן, להזכיר לכם שאם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא בעיצומה של הבנייה בכוכבי 9857 למאזיני לב המדינה, כוכבי 9857, הזדמנות נדירה להשקיע בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. דירות סטודנטים, דירות שלושה וארבעה חדרים, אחרונות, החל ממיליון 790 אלף שקלים, והחלק הכי טוב שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300 אלף שקלים, והשאר בהמשך. אז רק לרוכשים הראשונים, ההטבות המיוחדות, הערבות הבנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה שאתם קונים, מקבלים אותה עם מוצרי חשמל ומזגנים והריהוט והכל קומפלט, פטור, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, שנתיים שכירות מובטחת לקונים דירות סטודנטים במגדלי ג'וי כפר סבא. אז תחייגו לכוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים, השקעה גדולה במחיר קטן, כוכבי 9857, פרטים בימים אלה למשקיעים, כוכבי 9857, תהנו ושיהיה בהצלחה. המאזינה או המאזין מור? מאזין, אורן מרעננה, שלום.
1: אהלן, מה קורה, אליקו?
0: שלום אורן, אורן בן כמה?
1: זאת אשתו, אופירה כהן, אני בת 23.
0: אשתו של אורן, אופירה.
1: כן, אופירה כהן.
0: שלום אופירה כהן, מה העניינים?
1: בסדר, איך אתה?
0: אני מצוין, איך את?
1: נדיר.
0: יש לך קול של ילדה קטנה בת 10, שתידי.
1: תודה.
0: אני בטוח שאומרים לך את זה מלא.
1: נכון.
0: יפה, אז ספרי לי עלייך, ספרי לי על בעלך, על אורן, מי אתם?
1: אנחנו מרעננה.
0: כן.
1: חיים טובים.
0: ברוך השם.
1: אנחנו שומעים אותך תמיד.
0: כיף גדול, זכיתי.
1: כן, וזהו.
0: מה למשל את עושה בחיים שלך? חוץ מלהיות נשואה לאורן?
1: אנחנו עובדים.
0: במה?
1: ויש לנו עסק, נקרא איתום בלס, תפרסם אותנו.
0: איתום בלס?
1: כן.
0: מה אתם עושים, איתומים?
1: כן.
0: יפה, ואתם עובדים יחד?
1: כן.
0: מה את מקבלת את השיחות והוא הולך לעשות את האיתום?
1: כן, בדיוק.
0: יש איזה מבצע על הקיץ? לקראת החורף?
1: לא, אבל תמליץ עלינו שם, אוהבים אותנו.
0: נו, תמליצי על עצמך, הנה, את פה בשידור, ממי,
1: לדברו. יאללה, חברים, תחייגו לי איתום בלס.
0: איתום בלס, איזה מתוקים אתם. טוב, מקווה שקודם כל באתם רעבים. קודם כל נשלח אתכם לקניות. השבוע אנחנו מלווים את המבצע של יוחננוף, מבצע מחירים קטנים לקטנטנים, כמו סימילק גולד 700 גרם 2 ב-110 שקלים, חיתולים אימא להכי זול בארץ, הגיס פרידום דריי ב-29 שקלים ו-90 אגרות, בשלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, ועוד ים של מבצעים לקטנטנים ביוחננוף, קחי ממני 150 שקלים לקניות, ותקחי גם ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה. אורן, את מעדיפה, את ובעלך, אם אתם מול הגלגלים של רדיק, כבש פרגית או הודו, מה אתם בוחרים?
1: עודו!
0: וואי וואי, בפיתה לאפה או בגט חם?
1: וואלה, בבגט חם.
0: וואי וואי וואי וואי. ותגידי, איזה סלטים אתם תכניסו?
1: וואי, את הכל.
0: מעולה. אז קחי את בעלך לרדיק מלך השווארמה שבקניון הזהב. אין טעים כזה, ויש לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר בדרך אלייך. אורן ואופירה שנמצאת איתנו על הקו, תודה שבאתם, ולכו לאיתום בלס. איתום בלס, יפה. תודה, אין עליכם. חברים, לא תאמינו, אבל פרסומות וחוזרים מיד אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני, אז אל תעזבו אותי לבד, קשה לי אמא לבד, שערו איתי.
2: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6, אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני, והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם, מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
3: אדון דוד בן בסט, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
4: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לי עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה. אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצרות שיש לנו. הסקאדים והטילים, האיראנים, החות'ים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
0: אני רוצה לשאול את המאזין הזה חמוד שהחבר דיבר ואמר, אל תדאג לגבי המשכורת, אנחנו נסתדר איתו. מה, למה הוא התכוון מור? שהוא אמר, אל תדאג דוד, אנחנו נסתדר איתו. יש לי כמה כיווני מחשבה בעניין הזה. טוב חברים, 5:10, שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. אנחנו נתחיל את החלק הזה של התוכנית, כמו שאתם יודעים, עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. מי המוגנים? אני ואתם. נקרא ביחד את צדיק א', אתם תענו אמן. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותי, נדב ישראל לטכנאי החדש, כבר לקח חופשה לפורטוגל. איתי באולפן הטכנאי הוא... אייל וולקוביץ' שלנו, ופרק צדיק א' בתהילים עכשיו, לפני שנתחיל את החלק הזה. אז תהילים, פרק צדיק א', שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגרה, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומם, מדבר באופל ילוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה, מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה בצווה לך לשמוכה בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו. אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים מסביעהו והראהו, בי ישועתי. ובזכות תהילים פרק צדיק א' שקראנו, שהשם ייתן לנו הגנה ושמירה עלינו, על ילדינו, על משפחותינו, על אהובינו, מעין הרע, לשון הרע, פגע רע, ומאנרגיות רעות של אנשים רעים, שהשם יהפוך את ליבם לטוב, ואת כל האנרגיות לטובות, בעזרת השם. טוב, אנחנו מוכנים לצאת אל הדרך שעה שנייה, וגם בשעה הזאת יש לי הפתעה בשלכם. יש לי 300 שקלים לאחד מכם, אתם תחליטו מה יהיה השיר האחרון בתוכנית, איזה אומן יהיה, וכדאי שתכינו את המשקפיים לעניין הזה, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול בחסות דלק ג'ו. ימי שלישי, חברי המועדון, אתם יודעים, ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות, מצטרפים למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. לקראת סוף השעה ניתן לכם אפשרות להתקשר אליי ולבחור את האומן שיסגור את התוכנית. 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות, מתנת ג'ו דלק. ותמיד שמדברים על ג'ו דלק, בא לי גם קפה וגם טוסט. טוב, יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה. יצאנו לדרך. והנה משה קפיה, מתוך המופע במנורה, הנה לייב, את האחת.
5: דנה אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך. מה, לא נשב על המדרגה היום?
0: עד שש, גם השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות מבצעים הקטנטנים של יוחננוף. ערב טוב לגלי גוטליב, אני סקרן לראות איך השתלת שיער בכללית אסתטיקה.

0: מורי, בואי נראה מי הראשון להתקשר אליי עכשיו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, גם בשעה השנייה אתה לא לבד, אנחנו איתך. ניתן לכם 150 שקלים לקניות ביוחננוף וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. כי אין יותר כיף מלבוא עם אוטו ישן ולצאת עם BMW. והנה החדש, המדליק של מאור אדרי, שנקרא כל כולי. אריאל תוכמן, עיבוד מוסיקלי, אליה רוזליל ומילים לחן. מאור אדרי, הפציץ פה, הפציץ.
1: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת.

0: שלום לדן מנתניה, שלום דן.
1: שלום אליקה אוצו, צהריים טובים, מה
0: שלומך? ערב טוב, איזה צהריים, עוד מעט לילה. שלום, שלום דן, ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך, איזה כיף, איזה תוכנית.
0: אני באמת, אתה לא מבין דן, אני 5:30 מתחילה הבטן שלי לעשות גורו גורו. מה אצלך?
1: על האמת שבדרך בדיוק לשמחה, אתה רואה בדיוק התקשרת ושמחה, זה הולך טוב.
0: שמחה, שמחה ואני זה ביחד לגמרי. מה, איזה שמחה, לאן אתה נוסע?
1: תודה של
0: אחי,
1: נולדה לו ילדה
0: חמודה. יא, מזל טוב, איזה כיף, איזה כיף. קודם כל, אם כבר נולדה ילדה, אז צריך אוכל וצריך חיתולים, טיטולים, עניינים. קח לך 150 שקלים לקניות, השבוע אני מלווה את רשת יוחננו במבצע הורים וקטנטנים, ויש חיתולי בייביסיטר, וחיתולי אגיס ב-29.90, ודייסות, ומטרנה, וסימילק, ומה לא, במחירים הזיה. ביוחננו, קח 150 שקלים לקניות, תהנה קודם כל, תן לאחיך, בסדר?
1: בטח, תודה רבה.
0: יאללה, עכשיו בוא נכיר אותך, דן, מי אתה?
1: דן בן 29 מנתניה, עובד בתחום מחזיקת בריכות שחייה.
0: יפה. ואתה איתנו כל יום 4-6?
1: כן, אני בן שחיות 91 לסם, אין לי תחנה אחרת.
0: גם לי אין תחנה אחרת, באמת, באמת. לא גלגלץ ולא שמלמלץ. דן, אז קודם כל לאחיך נתנו את המתנה מיוחננוף. דבר שני, לך אני נותן ארוחה זוגית באמילי בשרים, ושיהיה לך בתיאבון וכיף ותהנה ומזל טוב.
1: תודה, תודה רבה.
0: דן, רק שמחות נשמה, רק שמחות.
1: לכולנו, רק שורות טובות. תודה, תודה רבה.
0: טוב, לא לשכוח, עוד מעט לקראת סוף התוכנית בחסות דלק ג'ו, אתם תבחרו, האם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא, אתם תבחרו את זה, וכדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי ככה זה, פעמיים כי ג'ו צוברים כפל מטבעות ובקנייה ומצטרפים למועדון בלי לשלם, והכל כל הפרטים באפליקציה בכפול לתקנון. אין על ג'ו דלק, איך בא לי טוסט עכשיו של ג'ו דלק. אוי אוי אוי אוי אוי אוי. טוב, מה אנחנו נשמע עכשיו? הבטחתי שיר בפרסית היום, נכון? אמרתי שיהיה שיר פרסי? אמרתי, נכון? אז מה אתם אומרים? יהיה שיר פרסי או לא יהיה? בטח שיהיה. מה אתם אומרים? בוא נראה. בוא נראה אם יהיה או לא יהיה שיר בפרסית. נראה לי שיהיה, נראה לי שיהיה. אז הנה, וכל הפרסים שהם כמוני

0: כן, אחרי הפרסומות נפרגן כאן לזמר שמעולם לא הושמע כאן, אבי חלפון, עם השיר שנקרא משקר לך שטוב לי, בקשה של מיכאל פיטוסי מפריז, והזיכרונות שלנו עם משפחת פיטוסי מפריז זה וואו. אז למיכאל ספיישל שעכשיו נמצא בפריז ומאזין לתוכנית, הנה אני מקדיש לך את השיר הזה ונאחל בהצלחה לאבי חלפון. אחרי הפרסומות, בפעם הראשונה כאן בתוכנית שלנו, אז פרסומות ומיד שווים.
1: אני מדבר איציק מחולון, אני באמת מבקש מכל השם בבקשה, תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים, הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם, עושה טירוף ג'ננה לכולם, חבך על הזמן, באמת, תן לו עוד שעתיים, אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו, אסקאדי והטילים, האיראנים, החות'ים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה, שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
0: כן, לפני שיצאנו לפרסמות, הבטחנו לכם שיהיה פה שיר שנקרא משקר לך שטוב לי, של אבי חלפון. אנחנו שולחים את השיר הזה לאהובים שלנו, משפחת פיטוסי, ז'בוזם, למיכאל מפריז, ספיישל. אז הנה, בבקשה, אבי חלפון, פעם ראשונה בתוכנית. משקר לך שטוב לי. ז'בוזם, מיכאל, ז'בוזם.

0: שלום לסנדי מפתח תקווה.
1: שלום, אליקו, אתה לא לבד, ערב טוב.
0: ערב טוב, סנדי, לא אוהב להיות לבד, לא כיף לי לבד, כיף לי איתכם. מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
1: בסדר, כיף לנו איתך, איזה אנרגיות אתה מרים אותנו, וואי.
0: תודה, תודה, מאמי שלי, תכירי לי אותך.
1: אני סנדי, בת 27, מפתח תקווה.
0: כן.
1: וזהו, אני שומעת כל יום את התוכנית שלך, אתה יודע, בשעות הקשות, או בפקקים, או בעבודה.
0: תודה, תודה, תודה. מה את עושה בחיים, סנדי?
1: אני מנהלת פרויקטים.
0: באיפה?
1: בחברה ביטחונית.
0: יפה. ומוצאת הזמן להיות איתי?
1: אתה ברקע, אני מרימה פה את כולם.
0: מעולה, מצוין, מצוין, כיף, זכיתי. טוב, סנדי, תגידי, 5:30, זו שעה בהחלט להדליק את המנגל באמי לבשרי, מה תזמיני?
1: וואי, וואי, וואי, את כל השיפודים.
0: כל השיפודים, תראי, אני פה עם התפריט, ויש שיפוד כבדו, ושיפוד לבבותו, ושיפוד פרגית, וקבב, ושיפוד שומן טלה, ושיפוד מולר, ושיפוד אדום, ושיפוד טלה, ונתח קצבים, ושיפוד פיקניה, ושיפוד פילה בקר, וסטייק חזה אוף, והמבורגר, וחלאויד, ואימאלה, וכבד אבז. מה את רוצה? מה, איזה שיפוד?
1: וואי, שומן
0: טלה. תקשיבי, את מבינה עניין.
1: נו מה,
0: חונכתי
1: מגיל
0: 4,
1: רק
0: להזמין שומן. טוב, סנדי, אז קודם כל יש לך ארוחה זוגית באמילי בשרים, זה אחד. שתיים, אנחנו נשבו מלווים את המבצעים להורים לקטנטנים ביוחננוף, וסתם חשוב, לא סתם, אלא חשוב מאוד שהורים ידעו שלקנות השבוע הגיס, או מגבוני הגיס, או בייבי ביס, או ג'ל כביסה של בייבי יוחננוף, 3 ליטר ב-14.90 שקלים, וחיתולי הגיס ניובורן ב-50 שקלים, שתי חבילות, הם מחירים מטורפים. בקיצור, סנטי, תקבלת 150 שקלים לקניות ביוחננוף, זה שיהיה לך ברור שהשבוע באמת המבצעים להורים לקטנטנים, זה רק שמה. סנדי, אז חוץ מזה, האנרגיות טובות, הכל טוב, ברוך השם.
1: כן, תודה רבה לך, באמת, איזה כיף, איזה שירים.
0: אני שמח שאת נהנית, ואני שמח שצלצלת, ושמחתי להכיר, ותודה שבאת, סנדי.
1: תודה, אלי כהן
0: עליך, תודה רבה. טוב, עכשיו, מה בא לי לעשות איתכם עכשיו? בואו נראה מה בא לי, באיזה אנרגיה אנחנו עכשיו... רגע. אנחנו ב... וואי, בא לי עכשיו רולקס וקסקט, בא לי בול של עדן בן זקן, ספיישל לשוקי, שוקי שלנו. ערב טוב שוקי. ערב טוב שוקי. מה נשמע שוקי? מה עם הרולקס והקסקט? מה קורה במסעדה בלוצ'יאנה? צריך לבוא זה ערב אחד לתפוצץ חתיכות בלוצ'יאנה בראשון. שוקי, תגיד לי איזה יום, איזה שעה, מתי? אכוון את הרולקס ואבוא עם קסקט. זה גם מטר מהבית, פולקוביץ' יכול לבוא ברגל. הוא צריך שעזרה ינהג, עזרה גם יבוא ברגל. איזה שיר, אמא.

0: לראות.
1: וזה ספיישל חבריי האהובים שנמצאים על המנגל לשאולי הגרילמן האגדי של סבתא וברכת בתקווה ולמוניר אין עליך שאולי אח שלך בחיתוב בגלל זה אתה לא רואה אותו אין עליך שאולי סבתא וברכת בתקווה הכי אותנטי שיש הכי טעים

0: וזה הזמן שלכם להתקשר אליי לאולפן אם אתם רוצים לזכות ב-300 שקלים לקניות ברשתות המובילות. זה בדיוק הזמן, יום שלישי היום. והחלק של סיום התוכנית בחסות ג'ו דלק. ואתם מכינים את המשקפיים שלכם כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול בשלישי פעמיים כי ג'ו. אתם מתקשרים אליי לאולפן עכשיו ל-072, 5x2, בסוף 91 וקובעים בשבילי אם איתי לוי יסיים את התוכנית, כן או לא, אתם מחליטים. וכמובן תיכנסו לאפליקציה של ג'ו דלק, תיהנו מכל ההצטרפות חינם למועדון וכפל מטבעות. אין על ג'ו דלק, אין עליהם.
1: שלום, דוד במסעת, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38, לא מפסיק לשמוע אותו וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי, אוהבים אותו.
2: אדון דוד בן בסט, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
3: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
4: דוד בן בסט, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים. אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו 24 שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים, עם כל מה שיש אנחנו שוכחים מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
5: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום, שבאמת באמת צריכים את זה, את אליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה האקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
0: גם אתם, האקמול שלי והאופטלגין שלי מדי ערב כאן בין 4-6. הסיום של התוכנית בחסות ג'ו דלק, אתם התקשרתם, מאזין מאלת, נתנאל מאלת קבע כן לאיתי לוי, וזכה ב-300 שקלים במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. אתם קובעים ומחליטים בשבילנו, אז הנה, איתי לוי, בבקשה. ברכות לי למאזין מאלת, נתנאל. מור נגד הפיקה אותי, נדב ישראל הטכנאי שלי בפורטוגל, מחליף אותו אייל וולקוביץ' כמובן. אני אליקו, זה איתי לוי. שיר סיום! השיר הראשון באלבום ה-13 של איתי לוי. איזה אלבום. וואו.

0: אימאלה על האלבום של איתי, אימאלה. איזה אלבום, איזה אלבום.
1: מכיר אפר וגם אבא כוכבים.
0: בחורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולם סוחבים. וגם לה קשה מאוד, אז שוכבים.

0: כן, כן, מחר בארבע, יום רביעי. אני פה איתכם, בשידור חי. תודה לכם, אוהב אתכם. היה לי הכי כיף, חם, בלב. מקווה שהצלחתי לשים לכם חום ואהבה ואמונה ושמחה בלב עד מחר. היו שלום, אליקו! איתכם ובשבילכם מלמעלה מ-30 שנה.
1: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
2: מה אתה?

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו.

הקריאות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: Radio Levandina. Level up לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יפה, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
0: לא, חשמל.
2: לא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
18: ענקיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
20: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
19: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כטב"מים. בראיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
22: But I would say no if I thought it was appropriate. It's like sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
21: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות. לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר שליטה בלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם חוק פטור מלא מגיוס. כתבנו אלי הירשמן.
23: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס

0: קבוע, בכיר במפלגות החרדיות, ששוחח עמנו, אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
1: סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר חשוד שהמשיך בירי במהלכו. החשוד נורה ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון פנובליך מוסרת כי בכפר הותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. מונדיאל 2026, ספרד העפילה לגמר הטורניר והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניף את התואר בסיום הערב.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כאן נולדתי כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

אני עובר בסמטאות. בועז שרבי פותח את יום רביעי, פותח את חודש אב. בוקר טוב, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 15 ביולי 2026, א' באב, תו שין פי וו, חודש טוב לכולנו. 7:09 עד 8, אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, זה רובי לוי.

אופיר כהן כתב הלחין, זה הביצוע המקורי חברים, אחר כך אייל גולן ביצע, מלאת אהבה. אנחנו ממשיכים עם עומר אדם, בן 32 כבר? זמן טס.

32. ממש הכרנו אותו לא מזמן, 2009, כוכב נולד. רק בן 15. איך

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
21: סקודה.
22: רדיו לב המדינה.
23: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
24: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

ילדה רעה, 7:33 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב. יאללה, שמח.

0: אתה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: Let's pay, let's pay with Blender.
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע
18: אינה
19: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
26: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
27: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלו. עם אליפות, ג'ו דלק.
28: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: רדיו לב המדינה
29: בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
30: מימון ישיר.
31: עושים את זה פשוט.
32: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: אתם מאזינים לנעים על הבוקר.
0: נעים. עם חמי גדסי.

להקת סקסטה, סינדרלה. אנחנו ממשיכים עם התקווה שהשמש תחזור. וואה, השמש פה במלוא עוצמתה, מתחממות, שתו הרבה מים, תהיו בצל, במזגן. לא

0: אודי אזולאי, בן אדם. אנחנו סיימנו, פתחנו את חודש אב. שיהיה לנו חודש טוב. חודש לא קל, אבל גם אותו נעבור. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי. מאחל לכולנו יום טוב, בשורות טובות, שתו הרבה מים.
1: הייתי כותבת ספר, חולקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: שיחות מי, מישי לוי, ריקוד רומנטי. שתמע מחר בשבע, ביי.
2: מבין איך התאהבת

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: Let's pay with Blender!
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת.

0: לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
6: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים ממש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי 3 מקורות המאורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז, זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אוויריות ואתרי שיגור כטב"מים. בריאיון שקיים הלילה עם Fox News, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
8: But I would say no if I thought it was appropriate. It's like sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
7: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם אוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של גראם לדרום קרוליינה, אותה הוא מייצג, ושם יערך טקס נוסף, עדיין לא נקבע, מועד הלוויה הסופי. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות. לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר את השליטה הבלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם גם חוק פטור מלא מגיוס, כתבנו אלי הירשמן.
9: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד,

0: שזה לא מספיק, אחרי הבחירות לדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
1: רימון נוסף הושלח לעבר סניף רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי, כאן.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: עם אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אסף התדגי וליהי גרינר.
3: בוקר טוב לכולם.
4: בוקר אור, בוקר אור.
3: בסדר, תקשיב. אני רציתי לדבר איתך.
4: שימי על השטק.
3: או, כל הכבוד לך. You're so good. Who are you? אז אני הסתכלתי על, אמא שלי הוציאה מלא מלא תמונות, חיפשתי תמונות, וראיתי תמונות של ההורים שלי, שהם בני 20 וכמעט 30, ואחרי זה בגיל כזה 35 עד 40, ואני אומרת, Oh my God, אנחנו, אני חשבתי שהם כל כך סקנים בזמן הזה, והם באמת היו נראים הרבה יותר מבוגרים.
4: למה?
3: אני, סליחה? מה זאת אומרת? רגע, אמא שלך היא לא כמו הסבתות של פעם?
4: לא, אני לא רואה אותה ככה. אני באמת לא רואה אותה ככה. היא צעירה. יש משהו בבוגרים החדשים שהם יותר כאילו...
3: אני לא מדברת על הקוליות. אני לא מדברת. אמא שלי הייתה קולית, אבא שלי היה קול. אני מדברת על המראה החיצוני. אני מדברת איתך על זה שראיתי תמונות.
4: אמא שלי נראית
3: פצצה. אוקיי?
4: באמת, אמא שלי, אסתר, נראית טוב.
3: אז אני רוצה להגיד לך שאמא שלי פצצת על, יפה מטורפת.
4: נו, תזרימה.
3: בימים של היום, פעם היא הייתה נראית מטורפת. פחות טוב ויותר מבוגרת. ה-40 של פעם הוא לא 40 של היום. 40 של... תקשיב, היום אנחנו... יש יותר התפתחות בכל
4: ה...
3: בהזרקות, בטיפוח. אני מדברת על המראה, אוקיי? אסף, מראה, שוב, החיצוניות. אוקיי?
4: מה שאת אוהבת. לא עומקים, פנימה.
3: Oh my God, אנחנו נגיע לעומקים, סבבה.
4: אוקיי.
3: אבל המראה הצעיר יותר זה עכשיו אפשר להימנע ממקמטים ולראות יותר פרש וכאילו לא חייב להראות את הזקנה, לא חייב, זה מקסים, זה מהמם, אבל אנחנו נראים הרבה יותר טוב היום, ואני חושבת שגם המראה הצעיר שאנחנו נראים יותר צעירים היום זה גם עובר לנפש, ואנחנו גם מתנהגים יותר צעיר, ואני פשוט יכולה להגיד לך
4: כאילו את לפי התיאוריה הזאת
3: כן, מרגישה בת,
4: איך את מרגישה?
3: אני מרגישה בת 21 ואני בת 42
4: ועוד לא התחלת?
3: עוד לא התחלתי
4: את הקורס.
3: איזה קורס נשמה?
4: למודעות עצמית.
3: איזה?
4: עוד לא התחלת?
3: לא, אני אמרתי איך אני מרגישה, איך אני נראית אסף.
4: כן.
3: איך, אני שואלת אותך.
4: אני מטלטלי.
3: Oh my God.
4: יש
3: לך
4: טלטלים.
3: איזה קרציה. אוקיי, אז כזה. אני בת 42 עוד מעט, ואני נראית טוב לגילי. לפעמים okay. חושבים שאני הרבה פחות. זה הכל בזכות... טכנולוגיה וקרמים
4: ואיציק המזריק
3: והכל, אבל מי שלא מטפל בעצמו נראה בגילו או יותר. אז תפסיק להיות בשמש, תפסיק להיות בשמש אסף, אני לא רוצה שתראה באמת 50. אתה שרוף,
4: יהיה לך... אני נראה סבבה.
3: נראה...
4: אני גם גבוה.
3: נכון. אתה גם קצת...
4: אני גם מרגיש הכי טוב בעולם.
3: וואו.
4: לא יודע מה את רוצה, את באה לרבים עצמך.
3: לא, ממש.
4: בואי לשם.
3: לא, אני רק אומרת שאיזה עולם יש לנו היום, שפעם הם היו יותר... הסבתות היו סבתות. סבתא רחל שלי הייתה סבתא אמיתית. אין סבתות אמיתיות, כולם מפוחלצות כבר.
4: כמה את מדבר.
3: אוקיי, יאללה, יאללה, פרסומת אחד, סטאפ את. you're so annoying. אתה רואה? אין לנו כלום. איך אתה חושב שאתה יודע הכל? אתה לא יודע, הנה עכשיו אני אומרת בוקר טוב. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גירשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. בוקר טוב לכל היפים והצעירים והמרעננים. וכן, כן, אנחנו נראים יותר טוב היום. כולם.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: אוקיי, אז כן, סנסיקה, איזה יון? חבר'ה, אנחנו
2: טוב, נדבר...
1: לא, הנה גיא, הוא הגיע.
2: ברור.
1: גיא צרפתי מסנסיקה, בואו נדבר על הסנסלייט פרו.
2: כן גיא, מה העניינים?
3: מה שלומכם?
2: איך אתה שומע אותי הבוקר?
3: הבוקר נראה לי שאתה באותו מקום שהיית בפעם הראשונה אתמול כשעלית, באותה אופוזיציה.
2: לא הגיוני, לא הגיוני.
1: לא, לא, לא, אתמול הוא היה בארוחת בוקר סוערת, מהממת, עם מלא מלא מלא מזון.
3: אז אנחנו גם מקנאים וגם שמחים שאנחנו זוכים לעלות גם איתך, ואתם יודעים, שאלת אותי איך אני הבוקר, אנחנו כאן בהתרגשות קצת, כי אנחנו הגענו ליום האחרון למבצע, ואנחנו יודעים לומר מניסיון עבר, מה קורה כשאנחנו ביום האחרון של מבצע אצלכם בלב המדינה, יש כאן התרגשות, אנחנו ערוכים כולנו, כל מערך המחירות והשירות של סנסיקה לקלוט את ההזמנות, וחשוב, חשוב לציין, מי שמעניין אותה הסרת שיער ולא רוצה לצאת מהבית, לבזבז כסף בזמן, מה זה ממליץ לכם להקשיב ל3-4 דקות הקרובות? כי זה משהו שיכול לתת לכם פתרון ולחסוך הרבה כסף.
1: נכון מאוד, וחוץ מזה שזה... ללא הגבלת פולסים, חבר'ה, לכל המשפחה.
2: אז בוא תן לנו להסבר.
1: לכל הגוף, כל הגוף, ולפנים. חברים, אני אומרת לכם, זה מכשיר טל, יש לי את זה בבית.
3: נכון מאוד, ודווקא עבור אלו שבמקרה לא שמעו אותנו השבוע הזה, לא רק שאנחנו ביום האחרון של המבצע, אני רוצה להזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו בסופו של דבר מציגים כאן פתרון לצורך, זה מה שאנחנו עושים. צורך ממשי שיש לכולנו, אני כמובן מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו באמת מציגים כאן תוצאה של קליניקה, בלי לצאת מהבית, וכמו שאמרת לי, בפתיח, את מציינת את זה תמיד, כי זה חשוב, וזה חשוב לכולם, הם מתקשרים אלינו, הנורה במכשיר הזה לא מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה
2: ולשים ג'ל.
1: לא צריך ג'ל, נכון.
3: לא צריך לברוח ג'ל. נורה שלא מוגבלת בפולסים, זה אומר אין הוצאות עתידיות מתוכננות. יש כאן שני ראשי טיפול, לא מעט לקוחות ומאזינות מצלכם בתוכנית, התקשרו השבוע ושאלו, האם אנחנו יכולות לעבוד בשקט, בביטחה, בעזובי הפנים, בית השכי, המפצעות. אז אני שמח להתקין, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף, ודווקא בגלל שאנחנו ביום האחרון למבצע, חשוב לציין, חברים, כל מי שרוצה, ללא יוצא מן הכלל, יכול פשוט להזמין את המכשיר הזה לניסיון, רק לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, כמובן שזה מלווה עם הדרכה וליווי צמוד שלנו, ככה שבאמת אנחנו כאן כדי לתת שירות, ושאנשים, תוך סדרה של כמה טיפולים בודדים, כבר הסתכלו על אזורי הטיפול, והם יראו אותם מתחילים להיות חלקים, ואני אומר, יש לנו בגוגל 3,500 ומעלה תגובות, של אנשים שפשוט לקחו את המכשיר לניסיון, ואחרי שעבדו איתו וראו את התוצאות, הפכו לממליצים.
1: נכון, כמו שאני כל הזמן, אני גם רוצה לציין שזה גם לגברים, חברים, בעורף, מאחורי הגב, בכתפיים, באצבעות של הידיים, כאילו באמת זה לכל הגוף, גם לגבר ולאישה.
2: האמת לא חשבתי על האצבעות של הידיים.
1: למה לא?
3: יש גם כאלו.
1: אתה לא חייב לראות כמו קופיקו כל היום, אסף.
3: זה לי היא אמרה.
1: לא, לא כל אחד, אתה יודע, יש גברים לא סעירים. בוא נגיד פאבל מולי, האצבעות בידיים די דליל.
2: גם לי.
1: אבל אפשר שזה יהיה נקי קומפלט, יאללה. הכל בסדר.
2: נכון
3: מאוד. כן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותכם, בגלל שאנחנו ביום האחרון למבצע, להזמין את כל מי ששמע אותנו לאורך השבוע הזה. אם יש לכם אפילו רק שאלה, אתם רוצות להבין טוב יותר, אם אתם רוצות לחסוך לעצמכם הרבה כסף וזמן, שווה מאוד לחייג אלינו ממש עכשיו. המבצע ננעל עם סיום התוכנית שלכם, אגב, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אני מזכיר, חודשיים ניסיון, החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג מלב המדינה עכשיו לכוכבית 6141, עדיין יזמין את המכשיר ב-45% הנחה.
1: נכון.
3: 45% ו-20 הראשונים שיצייגו עכשיו, כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות לעצור לרגע לחייג כוכבית 6141.
1: 45% הנחה בקניית המכשיר, משלוח חינם עד הבית ועוד שני מתנות. תתקשרו כוכבית 6141 לסנסיקה, לסנסילייט פרו. יאללה תהנו, תודה גיא.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
1: וחבר'ה, אם רק תתקשרו אלינו ל-072-5-291 ושיתפו אותנו בסיפור הסרת שיער הכי הזוי, מצחיק, מכאיב שהיה לכם, אולי תזכו במכשיר סנסילייט פרו שאנחנו מחלקים בסוף השעה השנייה. אנחנו כאן עד 10, מהירים את המדינה 91 FM.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה,

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: Let's pay with Blender.
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית תאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע
17: אינה
18: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל. רדיו לב המדינה.
5: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
23: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרין.

0: אסף, אתה כאן?
1: כן, אני איתך. אוי, איזה גובה.
0: איך המזג אוויר שם, אסף?
1: את שומעת טוב?
0: כן, כן.
1: מצוין.
0: כן, מצוין באילת?
1: מצוין מאוד באילת.
0: יופי. אוקיי, אנחנו נדבר עכשיו עם הפרופסור עוזי רבי. שלום.
2: שלום, שלום.
0: How's it going? רגע, שנייה, אוקיי. אז אנחנו מדברים על... אתה בכיר במזרח התיכון, כן. אז אנחנו נדבר על מטרת התנאים במסע ומתן עם ארצות הברית, סיכור מצב הביטחוני, המדיני. מה קורה?
1: עוזי רבי, שאלה. בסוף הכל קורס. לא קורה שום דבר, המלחמה חזרה בעצימות נמוכה, סוג של מלחמת התשה בין האיראנים לכל מי שמסביב.
2: וזה לדעתך רע או טוב?
1: בעיניי, פעם אחת, מה שטוב, ושכנראה היחידים שיש להם את כוח ההרתעה, זה ישראל, כי איתנו הם לא מתעסקים. שבעיניי זה מרתק, אז לנו זה טוב. זה רע לעתיד של הילדים שלנו, אם לא נגמור עם זה עכשיו.
2: בוא נאמר כך, זה המזרח התיכון. הוא מאוד מורכב, מאוד מסובך. מי שחושב שאפשר לכוון כאן לדרך קצרה ולפתור בעיות, זה בעצם חלום באספמיה. יש כאן הרבה מאוד התפתחויות מאוד מרתקות. חלקן פועלות לטובת ישראל, חלקן נגדה. אבל ישראל היא רק אחת מהרבה מדינות, כי צריך לזכור כאן דבר אחד. אנחנו כרגע לא נמצאים במלחמה פעילה מול איראן, ואם אתם שמים לב, בעצם כולם נלחמים בכולם, בלי ישראל. הסעודים בחוצים, האמריקאים, באיראנים, האיראנים במדינות המפרץ, ולכן אנחנו מבינים שמה שיש באמצע כאן זה משהו שהוא חורג, ממונחים מזרח תיכוניים. יש כאן באמצע בסופו של דבר מיצר שנקרא מיצר הורמוז. איראן מתייחס אליו כמוצא שלל רב, כי הוא נותן לה בעצם מנוף שהיא אף פעם לא ישמה אותו, אבל עכשיו היא מיישמת אותו, והיא רואה כמה בעצם תועלות היא יכולה לחלץ מזה. זה משפיע ישירות על הכלכלה העולמית, זה חורג מגבולות המזרח התיכון, ולכן פה, בלי קשר לגרעין, ארצות הברית נכנסת כי היא מבינה שהסכם ההבנות שהיא עשתה עם איראן, שהיה חוכה והתלולה, טבע כבר בממי המפרץ. אין הבנות ואין הסכמים עם שחקנים מהסוג הזה, ולכן לדעתי מי שנמצא כאן בבעיה יותר פסיכולוגית זה דונלד טראמפ, שמבין שאי אפשר לסדר את הדבר הזה בצורה מדינית או בצורה דיפלומטית.
1: אז לא הגיע הזמן? אז לא הגיע הזמן רגע להיכנס פנימה, כמו שצריך, עם כל החברים שלו מהמריטויות שהם מקסרים אותם על בסיס יומי, ויאללה חגיגה.
2: תראה, אז אם אתה שואל אותי, הבעיה באיראן זה לא הגרעין ולא שום דבר אחר, הבעיה זה המשטר, ואם אני הולך איתך לדרך שלך, זה מה שצריך לעשות. אבל אתה חי בסופו של דבר בעולם חופשי שבנוי ממדינות דמוקרטיות. אני לא צריך לספר לך את זה. יש דעת קהל שזה דבר מאוד חשוב. יש אפקטים כלכליים שזה כנראה עוד יותר חשוב. ויש בארצות הברית את הסינדרום של אפגניסטן, של עיראק, של וייטנאם. ואחד הדברים שטראמפ כנראה חושש ממנו,
1: זה בוץ און דה גראונד.
2: זה הדבר שאתה הצעת.
1: זה בוץ און דה גראונד. זה לא להיכנס פנימה, אבל כן אפשר לתקוף תשתיות של נפט, של חשמל, שיגרום להם לקריסה טוטלית, ואז אולי בעצם מי שצריך לקום מתוך העם יקום.
2: אני מסכים איתך, אבל טראמפ לא נמצא שם עדיין. אתה בוחן את כל המטרות שהוא תוקף עכשיו, והמתקפות האלה לא קלות, הן מתקפות די חודרניות, אבל הן כולן קשורות לעניין של מיצר הורמוז. ולא ליכולת של איראן לשלוט על המיצר. אלה כך בעצם מוגדרות המטרות. אני חושב שצריך היה להיכנס יותר פנימה בכל מה שקשור לתשתית ואנרגיה, ויותר חשוב מתשתית ואנרגיה כבר זה לפגוע בעצם ביסודות האמיתיים של המשטר, ללכת יותר לטהרן, לאספהאן, למקומות שהם מאוד מאוד מרכזיים בהוויה של המשטר הזה, ופשוט, כמו שאתה אומר, לגדוע חיוניות, לשלול יכולות, ולייצר מצב שבו אתה בעצם יוצא לסיפור אחר.
1: בוא רגע נדבר שנייה על גזרת לבנון.
2: תראה, בגזרת לבנון יש היום ברומא, ואתמול זה התחיל כבר, יש מה שנקרא בסופו של דבר שיחות בין ישראל לבין ממשלת לבנון. אני באמת מסיר את הכובע בפני הנשיא הלבנוני שמגלה אומץ ורוצה שינוי, אבל אנחנו שוב מזכירים לעצמנו שכל עוד חיזבאללה חמוש בלבנון, לא יצרנו game changer, ובשביל ליצור את זה, צריך בסופו של דבר גם את הצבא הלבנוני שכרגע הוא לא מוכן, ויש בו גם בעיות דמוגרפיות ומבניות.
1: נכון, כי חלק ממנו יש גם חיילים שיעים.
2: זה מה שהתכוונתי. הוא צריך לעבור רפורמה. אם לבנון באמת רוצה לצאת פעם אחת ולתמיד, הוא לחזור יותר נכון למה שהייתה לפני 60 שנה, שתראו לה בעצם שוויץ של המזרח התיכון. אם היא רוצה להאמין בעצמה, היא צריכה קודם כל להזיז את עצמה לכיוון הזה, גם מבחינה תפיסתית וגם מבחינה מעשית. זה ייקח זמן, אנחנו כרגע עם שני פיילוטים שלא התחילו, בואו נהפוך את הפיילוט למבחן אמת. אני אומר שוב, לדעתי בסופו של יום מי שיצטרך לפרק את חיזבאללה, אם בכלל זה ישראל, אבל אם יהיו בסופו של דבר עזרים או גלגלי עזר של צבא לבנון, של כוחות בינלאומיים אולי, אינני יודע, יש כאן הזדמנות גדולה.
1: יש הזדמנות גדולה, אגב, לכל העולם, אבל כמו שאנחנו רואים את כל מדינות אירופה, הן מרימות את ידיהן, הן לא מתעסקות. צרפת התומכת, וצרפת שאמורה, היחידה והראשונה, להיכנס פנימה ולעזור, לא רק שהיא לא עוזרת, היא הורסת.
2: תראה, ולכן אני אומר שבימים האלה, כשאתה מנתח את הדברים כמו שאתה מנתח אותם, צריך להיות חכם ולא צודק. ישראל בסופו של דבר צריכה לדאוג לעצמה. אנחנו לא הולכים פה לתקן את העולם. העולם כרגע נמצא במצב מאוד מאוד מעוות. אתה באמת רואה איך מתנהגות מדינות באירופה. אתה מבין שחלקן בעצם הולכות לאבדון. אין לנו מה לסמוך על העולם. אפילו ארצות הברית שהיא ידידה גדולה שלנו, אנחנו מאוד מאוד מכבדים אותה, אבל שוב אני אומר, להישען רק עליה, ולקוות שמשם תבוא הישועה, לדעתי זה טעות, ולכן בוא נשנה את המסגרת שבה אנחנו בוחנים את הדברים. נשאל בסופו של דבר איפה ישראל, כמה ישראל, איך ישראל, ונייצר מצב שבו אנחנו מנצלים את החורים או את הסדקים שיש במצב שנוצר לטובת האינטרס הישראלי. תנסה לחשוב לא במונחים של הכל או לא כלום, כי זה לא יהיה לך. תנסה לחשוב כל הזמן במונחים של שיפור התרגתי, זה בהחלט דבר שאפשר להשיג אותו, אם אנחנו מספיק סבלניים, מספיק מבינים את המזרח התיכון, צריך להבין אותו, ויודעים לפעול בצורה המיטבית בנסיבות שנוצרו.
1: טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה ולסיים בזה שהלוואי ונתפלל והדברים יקרו.
0: שרק בשורות טובות.
1: תודה רבה.
2: רק בשורות טובות. תודה רבה, יום טוב. ביי.
3: תודה. מאירים את המדינה עם אסף אטדגי וליהי גרינר. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות,
5: מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
6: רדיו לב המדינה. אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות. סקודה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: רדיו לב המדינה
16: בחסות
17: סיבל סיבל סיבל
18: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע
17: סיבל
18: ברשנסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
19: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר
20: שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
21: אוקיי, תבינו חבר'ה, זה באמת היום האחרון של המבצע הכי חזקה שהיה אי פעם בסנסיקה לסנסילייט פרו. אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים, תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו, אוקיי? זה של חברת סנסיקה, זה חברה מהממת ותיקה עם צוות מדהים. הסנסילייט פרו זה מכשיר, הוא ביתי, נייד, קטן, ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים עם תוצאות מיידיות. חבר'ה, אני אומרת, זה אלחוטי, זה בפרטיות שלכם, בבית שלכם, בזמן שלכם, זה אין פרקטיקה כזה, וכמה שתחסכו, כמה כסף תחסכו. אז המכשיר הוא גם מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי, והטבה שיש לנו עכשיו, חבר'ה, תקשיבו, זה היום האחרון ל-45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית, ובנוסף אתם מקבלים שתי מתנות אם רק תתקשרו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכם להתנסות. חבר'ה תקשיבו, להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ואתם לא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף בחזרה, ללא אותיות קטנות. זה מתאים גם לגברים, לעורף, לגב, אני עכשיו אמרתי באצבעות של הידיים, ברגליים, בברכיים, מה, איפה, בכל חלקי הגוף ואור הפנים, הוא מכשיר חכם ללא הגבלת פולסים. לכל המשפחה, אתם יכולים ממש להיחלק בין כולם. אז חייגו עכשיו, היום האחרון ל-45% ההנחה, 60 ימי התנסות, שתי מתנות, משלוח חינם עד הבית, תחייגו, כוכבית, 6141.
20: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
21: אורייט, אז אנחנו נמשיך איתכם עד השעה 10 במהירים את המדינה, ב-91FM, 93.3, ואשדוד והסביבה. אנחנו גם בלייב ב-91FM.co.il. תודה על השעה הראשונה והמהממת, תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, אסף את אדגי ואני לי גרינר, איתכם כאן. אל תלכו לשום מקום, אבל תיסו בזהירות.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא מהיוטיוב.
3: ולא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
1: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
11: סקודה.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון.

0: ירכוש קרקע בתוכנית, ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: כוכבית 6141. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
12: יש ענק ירוק!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, הוא מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
15: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע, הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס, לחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
14: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
16: אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
14: את הדברים אמרו לגדעון אוקו ומיכאי טלי ב-79, ב-103 FM. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבלים יידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים. נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים. כתר הוטל על הכפר סינג'יל הסמוך. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גראם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם אוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של הסנטור גראם לדרום קרוליינה אותה הוא ייצג, ושם יערך טקס נוסף שעדיין לא נקבע מועדו הסופי. רימון נוסף הושלח לעבר סניף של רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: לחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא
8: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה.

0: במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: כאן נולדתי.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר, חזרנו בוקר אליכם. טוב, חזרנו. איך הרשת גואשת על הסיפור הפלילי העסקי המטורף הזה שמתגלגל ממש בדקות האלו.
2: שימי על השטק.
1: אז רשת הסושי ג'פניקה נמצאת תחת מתקפת טרור פלילי חסרת תקדים שמשגעת את המשטרה ומערבבת את ארגוני פשע הכי חזקים בישראל. איזה, זה מטורף, מה אתה יודע על זה?
2: בואי רגע נעשה סדר. ג'פניקה בבעלות של ברק אברמוב, חלק מהחברה נקנתה עד אלי חברת ההשקעות פארטנרס של לאומי שהשקיע המון כסף.
1: אבל ברק אברמוב הוא גם בעלים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים.
2: רגע, אבל מה זה קשור עכשיו?
1: יכול להיות שזה משהו שקשור גם
2: לכדורגל? לא, תקשיבי, אני אגיד לך גם משהו. אז קודם כל בעיניי, זה שארגוני פשיעה לא שמים פס על החיבור של הבנקים בישראל, בעיניי זה הכי גרוע. אבל יש שם איזה סכסוך בין שני ארגוני פשיעה, כי לאחד מהם יש כמה סניפים, והם מתחילים לראות על כל מיני סניפים, לזרוק רימונים, ואז מזה יש תגובות של זריקת רימונים על בתים בראשון לציון, אגב, ממש קרוב לשכונה שלי.
1: כן.
2: כמו נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בנושא, לא יודע מה יש להם, מה אין להם.
1: אבל אתה יודע מי יודע? אלון חכמון, כתב פלילי של מעריב. אלון חכמון.
2: אלון.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אני אשאל שאלה אחת, שאנחנו נדבר עליה בהמשך. מאיפה האומץ לעשות את זה, בעיקר שהבנק הגדול בארץ שותף בג'פניקה?
3: אז אני אעשה קצת סדר. קודם כל, צריך להזכיר מראש, ברק אברמוב, נכון לעת הזאת, לא קשור כלל וכלל לאירוע. ברק אברמוב הוא לכאורה יוצא קורבן בעסק שלו, בתדמית של העסק שלו של ג'פניקה, אבל יש אכן איזושהי ביצת זהב שעדיין לא יודעים לשים עליה את היד במדויק, ששני צדדים, ארגון הפשיעה של ג'רושי וארגון הפשיעה של מוסלי, רבים עליה. סכסוך שהוא התלבא, מה שנקרא, במהלך התקופה האחרונה עוד יותר, ויש לזה יחד גם, התייחסות גם לגבי הסניפים של ג'פניקה, כי בחלק מהם ככל הנראה מחזיקים בזיכיון אנשים מטעמם או אנשים שמקבלים גב מארגון ג'רושי. וברגע שיש על זה את המאבק, לא על הסניפים אלא על ביצת הזהב הזאת, שהיא נסתרת כרגע ועלומה.
2: מה זאת ביצת הזהב הזאת? ואתה אומר שבכלל, רגע, ואתה אומר שבכלל מה שהם עושים זה הם פוגעים בעסקים של החבר'ה האחרים שאין קשר לברק.
3: אין קשר לברק בכלל, ברק הוא בעלים של רשת, זה כמו שתיקח עכשיו רשת, כל רשת אחרת יש לה בעלים, ובמקום אחר יש לה זכיין, ובזכיין יש לו גם כרגע עם איזה גוף וארגון פשיעה, והוא התעמת עם איזה מישהו אחר, ושם פוגעים בעסק, יודעים שיש לו את הגב ורוצים להראות לו שאף אחד לא יעזור לו. זה המלחמות הפשיעה בעולם התחתון. בוא נגיד, אנחנו, אני מסקר את הפלילים ב-38 שנים, אבל עדיין אף אחד לא יודע להיכנס למוח, לאינטריגות של עבריינים בסדר גודל הזה. אני יכול להגיד לך שמשפחת מוסלי העבירה את מרכז הכובד שלהם בעסקים שלהם אל מעבר לים בכלל. ככה שהסכסוך הזה היום...
2: קזינויים וכאלה.
3: בוא, הרבה דברים וגם הרבה דברים שאנחנו לא נדע. ויש הרבה כסף בסיפור הזה, יש כרגע מאבק גדול מאוד בין שני הארגונים האלה, משטרת ישראל, משטרת מחוז תל אביב, שמה את היד אתמול, היוסי מוסי ועוד שניים, על עוד שלושה נוספים, ששניים בעצם היו אצלו בתוך הדירה, הם לקחו אותם, הוא מובא ממש ברגעים אלו, ממש בדקות הקרובות, הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב להערכת מעצר, לדיון בערכת המעצר שלו. גם בדיון הזה אני יכול להבטיח לך, לא ייחשפו דברים, כי זה מעצר ראשוני, המשטרה תשמור הכל מה שנקרא ב...
2: דוח, איך אומרים? מידע חסוי.
3: מידע חסוי, תחת צווים חסויים כדי לקבל את הערכת מעצר. בית המשפט, אני מבין, נאור מספיק בשביל ללמוד ויודע כבר את הממדי התופעה. אגב, גם, גם הלילה הראה עוד אירוע של השלחת
2: בראש פינה.
3: בראש פינה, אנחנו מדברים כבר על 18 מקרים של השלחת רימונים, ירי, כל מיני עבירות אחרות נלוות. וגם בסניפים וגם לעבר בניינים, הזכיר קודמי שזרקו רימון בבניין מגורים בראשון לציון.
2: ליד הבית שלו.
3: שם התגוררת אשתו של עבריין שיושב כרגע במאסר, והוא קשור לארגון הפשיעה שעבר מארגון לארגון. שוב, מעבירים מסרים, מנסים להטיל אימה, שימו לב, עדיין, בוא נגיד, למעט השלושה שפצועים באורך קל וגם הם עוברי אורח, ולא בעצם היעדים שכיוונו להם, עדיין מדובר בפגיעות ברכוש בלבד, כאשר זה המסר החד ביותר, אנחנו נגרם לכם נזק כלכלי, וממשיכים עם המלחמה הזאת, אתם רוצים מלחמה זו מלחמה.
2: בוא רגע.
3: המשטרה חייבת לשים את היד כמה שיותר מהר.
1: אבל נכון, אבל בוא רגע. כל הסניפים, כאילו, בקטע של ביטחון לציבור, יש בטח תחושה לא נעימה.
3: לי, האירועים מתרחשים בשעות הלילה, כשאין כבר אזרחים. Mm-hmm. שמעתי אתמול איזה עובדים מאחד הסניפים של ג'פניקה, שאצלם יש מה שנקרא הצטמצמו הלקוחות, אבל יש יותר הזמנות טלפוניות.
1: אוקיי, אוקיי, גם ככה היה יותר הזמנות טלפון.
2: אני רוצה רגע להגיד משהו, חכמון, דווקא על ארגוני הפשיעה. בשנים האחרונות ארגוני הפשיעה הערבים השתלטו על מדינת ישראל, ודחקו הצידה את הארגונים הישראלים יהודים, אבל משפחת מוסלי היא היחידה שכן עומדת איתנה ולא מוותרת, ויש פה עניין.
3: משפחת מוסלי היא ארגון הפשיעה היהודי היום הגדול ביותר. יש לו עוד ארגונים שבעצם הם גם גדולים ומשמעותיים, כמו ארגון משפחת לוי, אבל אלה החליטו לרדת, מה שנקרא לרדת מהכותרות, מהאור הזרקורים, לפעול בדרך שלהם, כבר עשו את הכסף שלהם וממשיכים בדרכים שלהם בעסקים, חלקם נורמטיביים, והם לא צריכים להתעסק יותר בחיסולים או בעירבויות או כל מיני כאלה דברים, להיכנס לתוך עובי הקורה. אכן, עם פרשת חטיפת פרשת 512 ב-2018, אז
2: ארגון הברג'ל?
3: ארגון הברג'ל, אבוטבול, שירזי, כולם נכנסו לכלא לשנים ארוכות, אז מה שקרה, נוצר איזשהו וקום, שאליו נכנסו השחקנים הכי טובים שיכולים היו להיות. אלה שהיו שכירי החרב של ארגוני הפשע היהודים, אלה שהיו קבלני הביצוע וחוליות החיסול, הם הבינו שהקרקע פנויה, אין את הבוסים הגדולים, החיילים של אותם ארגונים, של כל הארגונים האחרים, לא יכולים לשחק ברמות האלה, אין להם את האומץ ואת האמביציה לעשות, והיום משפחה ערבית, נרצה או לא נרצה, היא מונה מאות ואולי אלפים של אנשים בחמולה, והם בשנייה אחת, אם יש להם איזה סכסוך עם מישהו, הם מתאגדים יחד, וכולם, אם זה עורך דין ואם זה רופא ואם זה כל אחד אחר בתוך המשפחה יהיה מוכן לשים את היד ולחוץ על הידק. הם לא מתביישים, הם לא מפחדים מזה. יש להם את, את המלחמה על ה, מה שהגדירו לי חף חף חף, זה כבוד, כוח וכסף, זה המלחמה שסביבם מוסיפים אליה את המלחמות בתוכה.
1: אני לא מבינה איך יש לנו כאלו ארגוני פשע במדינה שלנו שאנשים...
2: מה זאת אומרת?
1: לא, שאנשים פשוט... לא, אני אומרת שהם לא במעצר. אתה מבין? הם כאילו חופשיים. אז מה, הם עשו כבר את הזמן שלהם ופשוט הם עכשיו כאילו בחוץ?
3: הם ממש לא עשו את הזמן שלהם. הארגוני הפשיעה הגדולים במגזר הערבי קיימים ומתנהלים, חלקם אחרי סורג ובריח, ומכניסים אותם למאסרים ולתקופות ארוכות.
1: אוקיי, אבל אני מדברת על הישראלים.
3: הישראלים, יש חלקם שמאחורי סורג ובריח, יש חלקם שריצו אנשים, יצאו והחליטו, מה שנקרא, לשנות דרך, או להסתתר מאחורי העבירות שלהם.
1: וכל מה שקורה זה ארגונים שהם ארגוני פשע ישראלים או ערבים, מה שקורה עם ג'פניקה?
2: אגב, שניהם ישראלים, יש ערבים וארגונים.
3: כל הכבוד
1: עשה.
3: בסדר, לי גרה בפתח תקווה כמוני, אנחנו פחות מבינים בארגוני פשיעה היום.
1: ממש, אבל אני בפתח
2: תקווה. למה? כי אני גדלתי ברמלה? ואתם כאילו, לא, לי רגע.
1: No, he's joking. נראה לי שכל הארגונים אצלי בעיר.
2: גם אני צוחק.
3: כל הארגונים קיימים.
1: שלא יגיעו לארגון שלי, אבל אוקיי, כי ארגון גרינר צבר, סבא. Oh my God.
3: יש ארגונים גדולים, יש ארגונים יותר קטנים, הארגונים המשמעותיים הערבים, פועלים יותר באזור הצפון, שם זה המהות הגדולה של הפעילות שלהם.
2: נכון, משפחת אבולטיב,
3: אזור המשולש. יש הרבה, וגם באזור המרכז, באזור המרכז הארגון מהבולטים זה ג'רושי.
2: טוב, אני חייב רגע,
1: זהו, אני פשוט השאלה שלי היא על במעצר,
2: אבל אנחנו נמשיך לדבר גם שבוע הבא, יש לי על כמה דברים לדבר איתך, כי זה מאוד מרתק בעיניי.
1: יאללה, אלון חכמון,
2: אלון חכמון, תודה רבה לך,
1: פלילי של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
3: גם לכם,
1: ביי. מה? אנחנו, אומייגאד, אתה קולט שאנחנו רק פתחנו כאילו את השעה?
2: כן, אני יודע.
1: אז בוא נגיד כאילו, הלו, למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאפל גרשביץ', ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. אנחנו נשים כזה שיר. בא לך?
2: בטח.
1: יאללה.

0: רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים, השקעה בקרקע בגדרה. קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז. החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם עון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: כן, זה היום האחרון שלנו למבצע המטורף הזה של חברת סנסיקה, כוכבית 6141. יש לנו את גיא צרפתי על הקו. גיא, מה קורה שם?
4: מה קורה, גיא?
5: בוקר טוב.
4: מה קורה בקווים?
5: התרגשות גדולה כאן בסנסיקה. יש הענות מדהימה, יש כאן לחץ על קווי הטלפון מצד מאזיני לב המדינה. זה פשוט כיף לראות את זה. אנחנו הגענו לנקודת הסיום, נקודת הקצה של המבצע הפשוט מוצלח הזה ומדהים. תודה רבה לכל לקוחות לב המדינה על האמון. אנחנו נעשה הכל שתהיו מרוצים.
3: יופי, זה מכשיר. תספר על המכשיר, אם מישהו פה לראשונה מקשיב. אנחנו מדברים על מכשיר להסרת שיער, אותו טכניקה כמו במכונים. תספר, גיא, אני רוצה שאתה...
5: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית IPL. אני מדבר על פולסים של אור שמוברים לחום ונשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנחנו מכניסים את
3: פולסים ללא הגבלה הבית. פולסים ללא הגבלה.
5: נכון מאוד, גם הפולסים ללא הגבלה. חשוב לציין, את יודעת, שאלה שאנחנו נשאלים כל הזמן במוקדים הארציים שלנו, גם ממאזיני לב המדינה ובכלל, זה מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים? מה ההבדל? המכשיר הזה הצליח לקבע את מעמדו בשנת 2025, המשיך את זה גם השנה, כמכשיר הביתי הטוב ביותר. אני ממליץ לכל מי שיש לה ספק ורוצה קצת לקבל אינפורמציה, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, והפכו לממליצים לאחר שהם הבינו מה התוצאה ומה השירות. מכשיר, כמו שאת תמיד אומרת, ואני שמח על כך, לא מוגבל במספר הפולסים, אין צורך בתחזוקה עתידית, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, וגולת הכותרת בהיבט השירותי. חברת סנסיקה מאפשרת פשוט לכולם להזמין את המכשיר, הוא יגיע עם שליח עד הבית או למקום העבודה בתיאום מראש למשך חודשיים ימים. אם הוא לא טוב, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, מתאים גם למי שהייתה במכון, לזאת שעשתה עשרות שיער עם שעבה וסכיני גילוח, ואותם הורים שהילדים המתבגרים עכשיו בחופש הגדול מבקשים מהם, זה המכשיר שנותן פתרון לכולם.
3: נכון, הנה ג'ולין יושבת ממש לידי, ואנחנו התחלנו להשתמש בסנסלייט בבית השכי.
4: אין לי ברירה, אני אתקשר היום, גיא, ותעשה לי מחיר טוב, אה?
3: זה המחיר אבל הכי טוב שהיה אי פעם, שתדע, אסף. זה המחיר הכי טוב שהיה.
4: אוקיי.
5: אנחנו מדברים כאן על מחירי בלק פריידי, ואתם יודעים, בגלל שהזמן קצר, חשוב לי להזמין את כל מאזיני לב המדינה. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, אגב, גם מי ששומעת אותי עכשיו, יש לה רק איזו שאלה שצצה לה בראש, זה יותר מבסדר. חייגו אלינו, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזק כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כמו שאמרנו, מחיר שובר שוויון, לעכשיו, כוכבית 6141, 45% הנחה. 45% מהמחיר באתר, ו-20 הראשונים שמחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי המתנות המדהימות שלנו. אני מזמין את כולם, אל תפספסו את המבצע הזה, פשוט תחייגו כוכבית 6141.
3: תודה רבה, גיא צופתי, זה היום האחרון שלכם, 45% ההנחה בקניית המכשיר, משלוח חינם עד הבית, ובנוסף שתי מתנות, חבר'ה, לסנסילייט פרו, כוכבית 6141.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141. מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 28-29. כללית.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
8: טוב, חזרנו.
9: יס,
8: ואני רוצה להעלות את יובל הבעלים של סיבל של אוכל מוכן בראשון לציון בברשבסקי 10. בוקר טוב יובל, מה העניינים?
10: בוקר אור, מה קורה?
8: אני, בסדר, אני חייב רגע להגיד, אנחנו בשבוע שעבר דיברנו ואני עברתי באמצע השבוע ככה לטעום את הקציצות וטעמתי עוד כל מיני דברים, ואני חייב להגיד שבעיניי זה מרתק. יש שם אוכל מטורף, אוקיי? ממש מטורף, עד רמה שאפילו קיבלתי מחברים, שאלו אותי מה זה, אז ביקשתי לינק מאורי, מאחד הבחורים שעובדים איתכם או השותפים, לשלוח לאנשים. אז אני רוצה רגע ספרי לנו רגע.
9: נקר חבר'ה, אוכל ביתי, אני רוצה... ביתי אוכל אמיתי, ביתי. קציצות של סבתא, כאילו, ממש.
8: כאילו, אז אני רוצה רגע להגיד אמיתי, משהו. אמיתי. אז עכשיו בואי תספרי לנו מה קורה באמצע השבוע, ומה קורה בסוף שבוע.
10: אז בעצם באמצע השבוע אנחנו מסעדה, כל דבר. יש לנו את העסקיות שלנו ב-50 שקלים, שזה מנה עיקרית, קצת תוספות, שתייה, סלטים, לחם...
8: מה זה אומר תוספות? בואי תרחיבי. אני בא, נכנס פנימה באמצע היום, אני רוצה לאכול צהריים. אני גר לידכם, לא רוצה לבשל. ב-50 שקל, אני לא קונה פלאפל.
9: בטח אורז, פסטות, או סמטינג נודלזים.
10: אז אצלנו אתה קונה מנה בשרית, איזה עוף, או קציצות של סבתא, או קציצות עוף, חזה עוף. פלפל ממולה, לפעמים זה צלי בקר, לפעמים זה הסדו. התפריט באמת משתנה ומגוון, אוקיי?
8: אוקיי.
10: ובחינת התוספות, יש לנו אורז, 5 סוגי אורז, אם זה אורז לבן, אם זה אורז אדום, אם זה מג'דרה, אם זה אושפלו, אושפלו צמחוני, אושפלו בשרי, אוקיי? יש לנו קוסקוס, סירקות לקוסקוס, תפוחי אדמה, ואם מישהו לא רוצה, אני יודעת, פחומות, אז יש לנו שועית ירוקה, שועית לבנה, יש לנו חומוס.
8: בקיצור, כאילו, באמת, חגיגה, סלטים. ענק.
9: יש הכל. Okay.
10: סלטים, עכשיו... אם יש בן אדם צמחוני שלא אוכל בשר, אז הוא יאכל מנה של דג,
8: נכון.
10: או קציצות דגים, אז באמת, יש בשפע.
8: אז אני רוצה רגע להגיד משהו. אצלנו המרוקאים, יש גם שמחות וגם פחות. האם אני יכול להזמין קייטרינג, נגיד, אם אני עושה השכרה לאבא שלי?
10: אתה מוזמן מאוד להזמין קייטרינג.
9: אבל עדיף להגיע לברשבסקי 10 ראשון לציון, לראות את כל...
10: אני אסביר. אנחנו גם עדיף להגיע ולראות באמת לחוות את המקום שלנו, וגם יש לנו אתר אינטרנט שאנחנו מגיעים מאשקלון ועד נתניה, לכל דבר, מארוחת שישי, שזה 79 שקלים לסועד, ועד לשמחות באמת גדולות, ולא עלינו לאירועים פחות שמחים, להזכרות, כמו שאמרת, יש לנו... כל מיני סוגים של תפריטים וכל מיני מחירים.
8: נכון.
10: אם לקוח רוצה משהו יותר גדול, אם הוא רוצה יותר יקר.
8: נכון, אתם יושבים בברשבסקי 10, נכון. בראשון לציון, יש לכם מתחם מהמם נקי וסטרילי, וכמו שאני אמרתי, אני באתי לראות רגע לפני שאני מדבר על זה,
9: הוא באמת היה עושה לי.
8: ואני מדבר על זה בתשוקה, אני הייתי באמת.
9: כן, כן.
8: ונכנסתי גם למטבח לראות את ההכנות, ומדובר, כמו שאומרים, בית מרקחת, בית מרקחת. האוכל טעים. טרי ונקי. אוקיי, בואי נדבר על הסוף השבוע. אני יכול להגיע ביום שישי בבוקר ולקנות. יאללה, בואי נדבר.
10: אתה יכול להגיע בסוף השבוע ולקנות, יש לנו יריד אוכל ענק, הוא מתחיל גם ביום חמישי, אבל היריד האמיתי, אתה מגיע בשישי, הכל...
8: אני לוקח את האוטו, נוסע לברשבסקי 10, בראשון לציון.
10: חד משמעית, בחניה שלנו.
8: יש לכם חניה גם, נכון?
10: נכון.
8: לוקח עגלה.
10: לוקח הגל המאמיס מכל הכל טוב, הכל לפי משקל, לוקח הביתה. אבל אם ויצא ונתקעת, ואתה לא יכול לבוא אלינו, אני בעד אליך.
9: וואו.
8: לא נכון.
10: מה קורה, אני צריך אוכל.
9: מי ברדסקי?
10: איפה אתה נמצא, אני בעד.
9: ברשבסקי, עשר.
10: אם אתה נמצא באשקלון, אני בעד לאשקלון.
9: די.
8: אז מאיפה עד איפה?
10: מאשקלון ועד נתניה. איפה שאתה נמצא, אני מגיעה.
8: אחותי שאלה אותי אם אתם מגיעים לגדרה.
10: מגיעה לגדרה, בטח שאני מגיעה.
8: אוקיי. נתניה מגיעה?
10: מגיעה ומאכילה, מגיעה לנתניה.
8: יופי, אז מה שאת אומרת לי בעצם, איך אני מזמין, אני צריך להגיע לברשבסקי 10, לא?
10: לא, אז בעצם יש לנו אתר אינטרנט, אוקיי? שבאתר אינטרנט שלנו יש לנו ממש קטגוריה של ארוחת שישי. אז ארוחת שישי שלנו היא מאוד מאוד מאוד מאוד משתלמת, 79 שקלים לסועד. מה בעצם אתה מקבל? ארוחה? ארוכה, מנה ראשונה לכל סועד. מה זה מנה ראשונה? זה דגים, מנה צמחונית, ממש כמו בבית.
8: כמו אצל אמא שלי אסתר.
9: יואו, תקשיבי, איזה שווה זה, אני בדיוק עכשיו חושבת על זה.
10: מנה עיקרית, זה שווה לי, עוד לא שמעת הכל, זה מנה עיקרית, מנה בשרית לכל סועד. ארבע סוגי תוספות בשולחן. זה לא הכנתי רק אורז. זה יש לנו אורז, יש לנו שפלו, יש לנו שוית ירוקה, יש לנו תפוח אדמה, כאילו מבחר.
9: וסלטים?
10: אתם לא בוחרים.
8: והסרה? סוגי
10: בדיוק, ועשרה סוגי סלטים וחלה מאיתנו. זה אומר שאתה מגיע לשולחן, קונה רק בקבוק יין לקיבי.
9: אני בהלם, זה מעולה. איזה מטורף.
8: שנייה, אני רוצה לחדד.
9: כן.
8: אני רוצה לחדד. אז אני הולך לעשות כזה דבר. אני נמצא כרגע באילת. ואין לי זמן לבשל, אני חוזר מחר, כי אני בשל בחמישי, ואני הולך להזמין.
9: מסיבל.
8: ואני הולך לספר. כן. עכשיו, יש מינימום של חמישה אנשים. זה ב-79 שח לאדם.
10: נכון מאוד.
8: שאני אומר לכם, כאחד שמבשל, זה שווה כל שקל, וזה זול מאוד מאוד מאוד.
9: מדהים, אז יאללה, אנחנו נכנסים לסופש, וזה הזמן להגיע לברשבסקי 10, ראשון לציון, סיבל אוכל בטעם של בית. תודה רבה.
10: תודה לכם.
8: תזמינו דרך הטלפון למי שאין לו כוח. אני מבטיח שאני הולך להזמין ואני אספר לכם מה קיבלתי.
9: יאללה, תודה רבה, יובל.
8: ביי, תודה.
0: רדיו לב המדינה.
9: אוקיי, אומייגאד, יש לנו חבר יקר על הקו עכשיו, אנחנו נדבר על הדוויס, ויש לו תוכנית ערב אחרי דוויס. אנחנו רוצים להגיד שלום, ומזל טוב, ההולדת הבת שלך, יש לך ילדה חדשה, קווין רובין! קווין רובין!
8: מזל טוב!
9: בוקר טוב, נשמה, איך הולך עם שני ילדים?
5: הבוקר התחיל מוקדם, בלקחת לגן, בלהתחיל זה, את יודעת, זהו, ככה זה.
9: קייטנה, קייטנה.
8: כן, בוא רגע, בוא רגע תספר לנו על The Voice. העונה שמה, הייתה לי שיחת טלפון עם עידן רייכל, חברית כזאת, והוא אומר שממש מעניין אצלכם.
5: וואי, מאוד מעניין אצלנו. יש בעצם את התוכנית של The Voice, שהיא עלתה לאוויר, שכולם התגעגעו לזה אחרי שנים, זה חזר לטלוויזיה.
9: נכון.
5: עם מנטורים מדהימים. ויש לנו תוכנית לייט נייט שמיד אחרי זה במוצש, שקוראים לזה וויס אובר ביחד עם ליה נוגה, שזה דווקא מעניין, אנחנו מפרשנים את השופטים וגם את האנשים שבאים להתמודד בתוכנית עצמה.
9: כאילו מהצד שלכם, כצופה.
5: בדיוק, הדינמיקה של השופטים זה דבר מאוד מעניין, זה רב עם זה, ההוא רוצה אותו, ובסופו של דבר... קלחת שאנחנו אוהבים לראות, זה כיף.
9: זה מאוד כיף, אני רוצה להגיד שאנחנו צופים ב-The Voice ואנחנו מאוד נהנים בבית. יש, וואו, כמה מתמודדים טובים, איזה קשה, ממש ממש קשה.
8: וגם יש שם שולחן שופטים מעניין, אני בעיניי, הפתעה שלי שם, זאת הגברת בן זקן.
5: בן זקן שם עושה בן זקן.
8: וואלה.
5: אני מכיר אותה במציאות, זאת גם אני? האישה.
9: רגע, היא באה מ-The Voice, נכון? שם זה היה? זה היה שם שהיא עשתה את הרט של קריסטינה אגילר?
8: או זה או אקס פקטור. אני לא זוכר.
9: היא הייתה בכוכב? אופס, וופסיז.
5: אבל בסופו של דבר, נועה קירל עשתה דרך מטורפת ועכשיו היא מנטורית. סטטיק שמה אחרי העזיבה ביחד עם בנאל, מצליח בכוחות עצמו והוא מצליח. יש לנו כאן מנטורים שהם עברו כבר ומכירים גם את התעשייה, בסופו של דבר שאתה בוחר מנטור, אתה רוצה שהוא יסביר לך גם איך עובד התעשייה ואיך לעבוד בתוכה.
9: I know. ועידן רייכל, חבר'ה, עידן רייכל הוא כאילו האבא שלהם. אני מרגישה שהוא כאילו האבא שלהם.
8: הוא האבא של הדבר הזה, הרי בסוף עידן רייכל עשה את הדברים הכי מרתקים שיש.
5: חד משמעית, אז בסופו של דבר, שארבעתם מסתובבים והמועמד עומד מול ארבעתם, אחרי זה אנחנו בתוכנית שלנו בוויס אובר מדברים, אז למה הוא בחר דווקא בסטטיק? למה הוא בחר בעידן רייכל? מה היה עושה אם הוא היה בוחר אחרת? אנחנו בעצם מנתחים את התוכנית עצמה מיד אחרי זה במוצ"ש.
9: כן, כי יש כל מיני, אתה יודע, אחר כך בעתיד שלהם, אפילו אם הם לא יצליחו בתוכנית, יש מצב שאחד המנטורים ירצה לקחת אותו תחת חסותו, משהו כזה, ובאמת להרים אותו למעלה, כמו שהיה עם עומר אדם ועדן בן זקן, וכאילו, זה אלו שלא ניצחו.
5: זה בסוף החיבורים,
9: Exactly. אז זה פשוט מעולה, וזה במה מטורפת לכל המתמודדים. להיות עם כל המנטורים האלו ותוכנית כיפית שלך בלייט נייט עם נוגה אר, לא נוגה אר,
5: ליה נוגה,
9: אבל אני בטוחה שכל הזמן עושים את הטעות הזה, נכון?
5: זה בסדר,
9: Yes, thank you, Kevin. Thank you. אז רגע, אז אתה ממש אחרי כל תוכנית, כל שידור, אתם עולים?
5: אנחנו בעצם כל מוצ"ש עולים לשידור, ביחד עם, יש לנו חברי פאנל, יש לנו גם שם את רונבי, כל מיני אנשים מעולם המוזיקה ומעולם הבידור, שכל אחד מביא את הפרשנות שלו לתוך הדבר הזה. ואנשים מאוד אוהבים את התוכניות האלה, כי בסופו של דבר איך שאתה מסיים תוכנית, אתה יושב עם עצמך ואתה אומר, וואי, מה היה קורה אם הוא היה בוחר בסטטיק? מה היה קורה אם הוא היה בוחר ברייכל?
9: כן, אבל אתם גם מדברים, אתם גם מדברים שפת העם, אתם גם מדברים גם, בטח כולם חושבים כמו שאחד ממכם חושבים, אתה מבין? אז יש מה להזדהות ב, you know, באיך שאתם פותחים הכל.
5: בדיוק, ויש לנו גם אנשי מקצוע כמו רונבי ודברים כאלה שנותנים לנו אנקדוטות שאנחנו דווקא לא ידענו.
9: כן, כן, ופתאום אתם מתחילים
8: כמו מה למשל, תן לנו.
5: הוא יודע הכל, תקשיב, רונבי עבד עם כל אדם בעולם, עם כל דבר בעולם. הוא נגיד אמר באחת התוכניות שלנו שהוא לא עבד בחיים עם אביב גפן, בגלל שהייתה תוכנית אחת שנועה קירל, שאביב גפן אמר משהו על נועה קירל באותו זמן שאז דה וויס, ועכשיו היא מנחה את זה כאילו מנטורית שמה, אז רונבי פתאום זורק לנו, כן, אביב גפן גם לא רצה לעבוד איתי, ולא עשה, כאילו דברים מתוך התעשייה, שזה מעניין לגלות את זה בלייב ביחד עם כולם.
9: כן, אני מבינה. מבינים.
8: טוב, תודה רבה.
9: אני ממש מתרגשת, אבל רגע, שנייה, שנייה, יש שידור, אבל יש לי את קווין רובין על הקו. באמת, זה שיש לי את קווין רובין על הקו, זה מדהים, והבנות שלי, ג'ולין ואליאנה כאן, ומייקל פה, והם כאילו בעננים, ועושים כל מיני פרצופים של התרגשות.
5: וואי.
9: כן, זה ממש הכי מחייך את מאמי שלי. איך קראת לבת שלך?
5: לבת שלי, זה מעניין, נתחיל בזה שקוראים לאימא של אשתי לריסה, ולאימא שלי קרן, ורצינו לחבר את השמות של האימהות, אז קוראים לבת שלי ליסה קרן, שם שני.
9: זה מדהים.
5: בעצם לריסה הפכנו לליסה, ושם שני קרן.
9: תקשיב, ליסה, אוח, ליסה, ליסה.
5: כן, לאכול אותה.
9: מהמם, anyway, זה קווין רובין, תודה רבה. תוכנית ה-Late Night של קווין רובין ונוגה.
5: ליה
9: נוגה. ליה נוגה ברשת
5: 13. ברשת 13, במוצ"ש.
9: במוצ"ש, אחרי ה-Voice, קוראים לזה Voice Over. ואנחנו נצפה, ויאללה, שיהיה המון בהצלחה והמון מזל טוב, קווין.
5: תודה, תודה רבה. תודה רבה,
7: תודה רבה. מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר. בחסות
11: סיבל.
7: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
0: רדיו לב המדינה.
12: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: אז איך מסירים שיער היום?
14: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה. סנסי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: Let's pay with
6: עסקאות סגרתי החודש.
7: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רדיו לב המדינה.
17: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
18: וואו, איזה וואו, הבנות פה זה משהו, שלהביא ילדים לעבוד זה לא נעים. עכשיו יש לנו שעשועון של סנסיקה, של לסנסלייט פרו. אני רוצה לשמוע איזה סיפור של הסרת שיער הכי הזוי, מצחיק, מחיב שהיה. ויש לנו מישהו על הקו בשם זוהר. זוהר,
19: בוקר טוב.
20: בוקר טוב זוהר,
18: מה קורה? מאיפה את?
19: אני מנתניה, מה שלומכם?
18: בסדר, אוקיי.
20: בואי תספרי לנו את הסיפור. כן. קדימה.
19: אוקיי, אז יש לי מתבגרת, או שאפשר להגיד מתבגרת, שהחליטה שהיא צריכה להסיר שיער. אז אמרתי לה, צריך לעשות שעבה. בגילוח זה לא טוב, צריך זה, בואי תתחיל עם שעבה. וזה הפך להיות טקס אחת לאיזה חודשיים, שהיא צורחת בבכי, ואני נקרעת מצחוק, ואני מורידה לשעבה. הגענו לנופש באילת, ואני עושה לה שעבה, בא לי הגיבור, יושב על הספה, ולא מבין מה היא בוכה ומה כואב לה. הוא עיראקי, יש לו מה? אז אמרתי לו, בוא גיבור, בוא נעשה לך נקודה קטנה ותגיד לי מה אתה מרגיש. אמר לי, בואי. בלי ששם לב, שמתי לו שעבה על כל הגב, עשיתי לו סטריפ אחד, בוא נגיד מטר 90 גובה, 2 מטר רוחב, גיבור גדול, קם, צרח, נכנס למקלחת איזה 4 שעות להוריד את השעבה עם מים, וכל אילת הסתובב עם סטריפ באמצע הגב.
18: אוי
19: וכולם, בכל מקום, בבריכה, וזה אומרים, התגלת באשתך, ישר הבינו, ומה, מה קרה פה בתוך החדר, ומאז, כל פעם שאני עושה לילדה שעבה, הוא אומר, די, מסכנה, בוא נעשה לה הסרת שיער, היא לא צריכה לעבור את זה.
18: אוקיי, זה סיפור מעולה, כי אני גם חווה את זה עם... אוקיי, היא לא...
20: אני רוצה להגיד רגע משהו.
18: אבל זה כואב, לא נעים, ויש את הסנסלי פרו. אז אני רוצה
20: להגיד רגע משהו. בעיניי, בגלל הסבל של בעלך, מגיע לו. אז בואי ניתן לה את זה.
18: אוי מיי גאד, אני לא מאמינה, איזה כיף זוהר. תתחדשי, במשיר סנסלייט פרו, תישארי על הקו.
19: השאלה למי אני עושה, לא לילדה.
18: קודם כל זה ללא הגבלת פולסים, אז את יכולה לכולם, כולל גברים.
19: יואו, שלמים עליה, איזה כיף להתחיל את הבוקר ככה.
18: בגודה שלך שבאה אלייך, חברה שלך שבאה אלייך, פתאום תפתחי מכון, בקיצור, סתם.
19: אוי מיי גאד, יאללה, סגור.
18: תודה רבה זוהר.
19: איזה כיף, תודה לכם.
5: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
18: חבר'ה, זה היום האחרון, הפעם האחרונה שאני אומרת את זה, השבוע, יש לכם 45% הנחה בקניית המכשיר של סנסלייט פרו מחברת סנסיקה, משלוח חינם עד הבית, ואני אגיד את זה שוב, 45% הנחה, ובנוסף, שתי מתנות, ותבינו שזה מכשיר ביתי נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, והאור הפנים, גם לנשים, גם לגברים, עם תוצאות מיידיות, וחבר'ה, עם, like, החברה, סנסיקה, הם כל כך בטוחים במוצר שלהם, שהם מזמינים אתכם להתנסות ל-60 ימים, ובמידה, ולא תהיו מרוצים, תקבלו את הכסף בחזרה, ללא תהיות קטנות, זה מתאים לכולם, לכל הבית, ללא הגבלת פולסים, חברים, עכשיו זה הזמן שלכם, כוכבית 6141, כוכבית 6141, 45% הנחה, עכשיו בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית ושתי מתנות כוכבית 6141 סנסלייט פרו יאללה תטפלו בעצמכם ותחסכו המון
5: סנסלייט פרו מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים מכשיר לכל החיים בלי הגבלת פולסים באישור משרד הבריאות וה-FDA התקשרו לחברת סנסיקה כוכבית 6141
18: יאללה, אסף, אני אראה אותך ביום הראשון.
20: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שיהיה לך שבת שלום ומהממת.
18: יא, תודה, תודה.
20: אני לא הולך לבשל, הולך להזמין אוכל לסיבל. חמישה אנשים, ואני אספר שבוע הבא על זה. תודה רבה לכל המאזינים, תודה לך. אני חייב להתרגל ולצאת מאלת לכיוון.
18: יאללה, הביתוש. אז יאללה, כולם תיסעו בזהירות. עבודה נעימה, שיהיה סופה שניים. אנחנו איתכם ביום ראשון עד רביעי, משמונה עד עשר, מרים את המדינה. תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. עכשיו השיר שאליאנה כל כך ביקשה, אושר כהן, כולם גנבים. יאללה, שבוע נעים כולם.
20: תודה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
4: דיגיטל. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: חצי גמר מונדיאל,
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שיש בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
9: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו

0: מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הערוגה 45 של מבצע שהגת הארי. מיכאל כץ מת היום מפצעיו לאחר שנפצע אנושות בנפילת טיל איראני על ביתו בחיפה. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
11: מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע באורח אנוש מפגיעת הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ברחוב שמשון במהלך מלחמת שהגת הארי, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר יותר משלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. באותה פגיעה נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ. ליד חיפה ציינו כי קץ עבד במשך עשרות שנים ברפאל, זכה בפרס רפאל והותיר אחריו רעיה, שני בנים ושישה נכדים.
10: לוחמי יחידת דובדבן עצרו שני מחבלים שייצרו מטענים בבנימין. במהלך פעילות בהכוונת שבק שביצעו הכוחות בלילה האחרון, נעצרו שני המבוקשים שייצרו מטענים שנועדו לפגיעה בלוחמים שפועלים באזור, וכן נעצר סוחר שהחזיק באמצעי לחימה רבים. המבוקשים שנעצרו עברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. והבוקר ניסיון פיגוע בבנימין, מחבלים עידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים, נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים, כתר הוטל על הכפר סינג'יל הסמוך. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
12: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע, הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי הכנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס ולחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
10: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
13: אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים ארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
10: את הדברים אמר לגדעונוקו ומיכאי הטלי ב-79 ב-103 FM. בית המשפט פסק נגד מינוי המקורב לשר האוצר. בג"ץ הורה לבטל את מינוי יהודה אליהו המקורב לסמוטריץ' לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל עקב זיקתו הגבוהה לשר, והוא יסיים את תפקידו בשבוע הבא. כתבנו יובל שדה מוסר כי בית המשפט הורה גם על מינוי חברים חדשים לוועדת האיתור שתראיין את המועמדים המובילים לתפקיד. זאת לאחר שהתגלה שאחד מחברי הוועדה הוא הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מרן פרוזנפר, גם הוא מונה על ידי סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: ללא מקדמה,
16: ללא סוף תקופה,
15: ללא ריבית והצמדה,
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
15: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד.

0: במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: כאן נולדתי.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: תתקרבו, עוד, עוד, עוד קצת. תנו חיבוק. ויאללה, בואו נתחיל, בוקר טוב.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז בוקר טוב, יום רביעי, שמח. האמת שבאתי קצת בלי מצב רוח. היה לי איזשהו טאקל בבוקר וזה ככה מלווה אותי וקצת מעיב ומעיק, אבל אנחנו ביחד נשחרר את הכל, את כל מה שמציק לי, את כל מה שמציק לכם, נעשה פה סשן בשעתיים הקרובות. אין דבר שאהבה זה יחד עם מוזיקה טובה לא יכולים לרפא, נכון? אז יאללה, נצא ליום הזה שביחד עם הרבה אהבה והרבה ברכות והקדשות ומסרים וגם פרס. רגע, איפה הוא? פרס שווה במיוחד. 200 קניות, 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, קשר שם למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת. אם כבר אתם רעבים, אז תתכננו שם צהריים, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל ויכנסו עכשיו לאתר. אופר ויינשן עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור, והנה עדן בן זקן.

מוקדש לכל המאזינות הכי יפות שלי, גם אם אתן לא בנות 16, אתן הכי יפות, גם מבפנים, גם מבחוץ, והכי מהממות, ותחיו לכן מיום ליום בשיא הכוח. את השיר הבא אנחנו נקדיש למור, מעדי שכותבת, קרן, היא בשגעת על הבית, היא ביום חופש, במקום לבוא איתי לים, היא מנקה את החלונות. אם אפשר להקדיש לה איזה שיר שלפחות ייתן לה קצב. איך? קצת יותר למעלה עוד נשאר אבק מור.

0: עידן עמדי מחכה מיד אחרי הפרסומות הקצרות.
1: אתם מאזינים ל...
0: איך אני אכין קפה ככה? אין לי זמן.
1: עם קרן גדיש מילור.
2: בחסות.
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

והיא אומרת לי, תבין, ככה אנשים חיים את מה שפעם היה, את שנשכח ונעלם כל איזה רגש שנדם. בואו נתרכז בהיום ולא מה שהיה. לא ניתן לזה לנהל אותנו, נכון? אוי, מישהו שלח לי פעם איזה משפט יפה על זה, תכף אני אחפש אותו. בינתיים, נבלה שלנו מעדכנת שהיום, קודם כל, א' באב. ראש חודש אב, אז שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, ואת שואלת אם יתאים השיר מת אב ומת אלול, בוודאי, נשמע אותו בהמשך, וגם מעדכנת שהיום היא הולדת 82. לקובי אושרת, היקר שלנו מוזיקאי, מלחין, מאבד מוזיקלי, מפיק, מנצח ואפילו זמר, חתן פרס אקום ופרס אמי, ונלך על זה מבין המגוון שלו. מזל טוב קובי. וכמובן תודה נבלה.

0: פעם למעלה, פעם למטה, נזכרתי במשפט הכל כך יפה שאמרו לי על העבר. שום כמות של צער לא יכולה לשנות את העבר, ושום כמות של דאגה לא יכולה לשנות את העתיד.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
1: רדיו לב המדינה.

0: ונחיה באושר ובאושר, לא באושר ובעוני, ממש לא. למילים שלנו יש משקל, לא? טוב, פרסומות. רגע, בואו נראה כמה זמן הפרסומות. שלוש דקות. מה אתה אומר, פאבל? טוב, יאללה, נו, נזרום פרסומות. ואחרי הפרסומות נחזור עם שלומי שבת ומתוקה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע
11: אינה זמינה
12: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש.

מה צריך יותר מזה? בית וגיטרה סוגרים את הפינה, יופי. את השיר הבא ביקשה אופיר להקדיש לעצמה, את כותבת אני בדרכים, ומה זה כיף לי קרן?

עשר רמות מעליו, עכשיו אנחנו נעבור לילדה שהיא מאה רמות מעל כולם. יו, איזה יפיופה, מירה. הצליח לכם בגדול, מירה ערד כותבת לך, מאי המהממת הנכדה שלה. מאי שלי, את כל כך מיוחדת, תמיד מחייכת ואני אותך אוהבת. בונה דברים מיוחדים שאנחנו מאוד אוהבים. לכבוד יום הולדתך, מאחלת אני לך שתמיד תהיה מוקפת באוהבים, תתאמים עם ענמי החיים, ושכתר יונח על ראשך וגלימת זהב לגופך. אני אוהבת אותך בנשמתי, כי אז כל עולמי. מאחלת לך ביום המיוחד הזה שמיליון זיקוקים יפלו מהשמיים, אשר יאירו את דרכך שבעתיים. שהיקום ישלח לך מסרים חיוביים, שיתנו לך טעם טוב בחיים. שתמיד תהיה עטופה בגלימה של מלכה, ושהסובבים אותך ימלאו אותך בחום ואהבה, מפזרת לך ים של לבבות ופרחים בכל מיני צבעים, ואוהבת מכאן עד סוף העולם. סבתא שלך מירה, ואני נמסה מהתמונה שצירפת. מזל טוב מאי המקסימה, גם מאיתנו, שכל מה שסבתא ייחלה יתגשם, אמן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חצי גמר מונדיאל.
7: מישהו לא שלח בקהל?
8: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

אבל חשוב יותר שאתם פה, לא? פותחים שעה שנייה, 072, 5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. מי שרגש אותנו הבוקר, חוסך לעצמו עבודה בשבת, מי שתורך ביום רביעי, פטור מבישולים בשבת. 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, שקשר שם למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל. מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, שתייה וסלטים ב-50 שקלים בלבד. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל.

ייכנסו עכשיו לאתר והזמינו לעצמכם, או כמו שאמרתי, תרגשו אותנו ותיקחו. מחכים לכם. עכשיו אני באמת הולכת להכין קפה, אם למישהו בא משהו. שרית חדד עכשיו, ואחרי... סבלי מנהלים, יש לנו אהבה מוקדש לך,

לא רוצה לראות כלום הלילה. רוצה לישון. ימים עמוסים עוברים עליי בחופש הגדול. את השיר הבא ביקש זיו להקדיש לאהובתו שני. והוא כותב, כן, אנחנו נוסעים בקרוב לטיול שורשים. ואני חושב שלהתחיל את הטיול עם שיר אצלך, יהיה מה זה כיפי בשבילה. אז לשני האהובה שלי, שתדעי שאני כל יום איתך, את השורש שלי ואני שלך. ואת אהבת חיי לנצח נצחים, לא תהיה לי בחיים אף אחת אחרת. וואו, אתה יכול לחתום על זה פה, פה, פה, ופה? אני שומרת הכל, מתייקת. אחרי 10 שנים מוציאה מהארכיון ובודקת.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, אומרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

הבוקר הזה הלב רוקד רק איתכם. אילנית שואלת, קרן, מה את אומרת על שרת הודיה פינטו, שלא זיהתה בתוכנית פאוור קאפל את יצחק רבין? בדרך כלל לא מתייחסת לדברים כאלה בתוכנית, אבל את רוצה, אני אתייחס. קודם כל אין ספק, בושה, פדיחה, פשלה של הודיה, מאפיין לצערי חלק מהדור הזה, שעסוק בעיקר בעצמו. אבל חלס, צריך גם לדעת מתי לשחרר, לא? אני חושבת שלא כדאי להביא אנשים לקצה, ומה גם שראיתי סרטון שלה עצמה מתנצלת על העניין. אז בסופו של דבר, צריך גם לדעת שזה היה ונגמר, כל אחד הביע את דעתו בסדר, היא אישיות ציבורית ובחרה בזה שיביעו את דעתם גם אנשים שפחות אוהבים אותה, וזה בסדר גמור, או שבאמת הזדעזעו מחוסר הזיהוי הנוראי הזה. אבל בזמן האחרון, לא רק שהיד קלה על המקלדת, גם הרגל לא על הברקסים. נתקלתי בעוד יוצאת ריאליטי, לא זוכרת מה שמה שהיא כבדת משקל, שהלכה לים עם ביקיני, וקיבלה תגובות כאלה מזעזעות. מה נסגר איתנו? מי אתם? מי שמכם? מה אכפת לכם? איך כל אחד מתלבש, הולך? באיזה משקל הוא? באמת? בואו נהיה קצת יותר טובים אחד לשני. אין כמו אהבת חינם. ושכל אחד יתעסק בעניינים שלו. יש לי משפט קבוע לילדים. אם אין משהו טוב להגיד,

0: לנצח.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: רדיו לב המדינה.
2: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

וואי, כמה תגובות קיבלתי על מה שאמרתי קודם. לא בגלל המשקל, אלא בגלל החוטיני, ולא בגלל שעודיה אמרה לא זייתה את רבין, אלא בגלל שהיא וולגרית. אמרתי, הכל נכון, הכל נכון, אבל עדיין יש איזה גבול אחרי שאמרנו את הכל, שבו צריך באמת לעצור ולהתעסק בעיקר בדברים טובים ובחיים שלנו. עכשיו נתעסק בשתי בנות מושלמות, גלי חג'בי, את כותבת, קרן בוקר אור. הנכדות שלנו חוגגות היום יום הולדת, 14 ו-11. אם אפשר את השיר של נועה קירל, נועה קירל כבר הושמעה הבוקר, אבל אנחנו נשמיע להן משהו אחר. תכף, רגע, זה יהיה את אהבתי לכן, אהבתי תכף תהיה שלוחה אליכן בשיר, ואת כותבת ככה, נכדות אהובות לפני הכל, אני רוצה לאחל בריאות איתנה. שחר ושקד, היום יום מיוחד, יום הולדת מלא הפתעות, יום של שמחה, מלא אהבה, מרשים לראות את ההתמדה שלכן בריקודי ההיפ-הופ, אתן משקיעות ונהנות ויש תוצאות. סבתא וסבא מאחלים לכם שתמיד תהיינה מאושרות ושמחות, מוקפות באהבה, תמשיכו להגשים חלומות ומשאלות, להצליח בלימודים, שלא תפסיקו אף פעם לרקוד ולשיר, לצחוק וליהנות מכל רגע. אוהבים אתכן עד אין קץ וגאים בכם בטירוף. מצטרפים לברכה גם ליאור, שרון ומשפחותיהן. יום הולדת שמח, וגם כמובן אני ומשפחת רדיו לב המדינה, שכולם טורפת עליכן, בנות יקרות ואהובות, שחר ושקד. את כל אהבתנו, מזל טוב.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

יניב וכן, חזרת היא המקסימים. שלי כמו נדנתה, עולה ויורד, עולה ויורד, שלום מלחמה. אתם רוצים לשלוח את השיר הבא לאמא ולסבתא, עטרת ראשנו. היום חל יום הולדתך, הופ הופ, טרללה, גדלת לנו בשנה, אמא וסבתא שלנו היקרה. מה נאחל לאמא טובה ויקרה כמוך? המון מזל טוב, בריאות, פרנסה, נחת ושמחות. שתראי רק טוב כל חייך, את אמא וסבתא שאוהבת ודואגת. אין כמוך, תמיד פה בשבילנו, ואנחנו אוהבים אותך ורוצים עבורך את כל הטוב שיש. מודים לאלוהים שיש לנו אותך ומאחלים לך שנים טובות, נפלאות, עם הרבה אושר, בריאות, הכל מהכל, שתהיה רק חזקה ושהעולם יחייך אלייך ואת תחייכי אליו. ורוצים ביום חגך המיוחד לשלוח לך את דודו אהרון, אבל השמעתי קודם את דודו אהרון, אם אין כמו אהבה, אז אנחנו נשלח לך תכף שיר אחר. מאחלים לך מכל הלב, הילדים שלך, הקלה שלך והנכדות היקרות שלך. והנה זה בשבילך, רק לא כתבתם את שמה של אמא. אמא של יניב, זה תואר טייטל מספיק חשוב, לא? מזל טוב גם מאיתנו.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: עצי גמר מונדיאל.
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: Let's pay with
11: עסקאות סגרתי החודש.
12: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.

יקר, זה ממך לחברה טובה שלך, שקוראים לה ליאת חיימוב. כתבת שיש לה היום יום הולדת, והיית רוצה לברך אותה, וביקשת שני שירים, שאחד לא מתאים בכלל, והשני לא מתאים בקצב, אז הלכתי על זה ליאת.

ליד שתחלמי ותגשימי מיד. דניס כותב, קרן בוקר אור, אני מזכיר לך שאני מחכה להקדשה מיום ראשון לשיר של מושיק אפיה ותמר יעלומי. תודה ובשורות טובות. אז הנה, יאללה, קבל אותו עם ריבית.

אלא היו מושיק אפיה ותמר יהלומי בסוף הדרך, וזהו, הגענו לסוף הדרך. שיהיה לכם יום סוף הדרך, ניפגש מחר, תודה רבה לאופר קל, אתי לפאבל קל, רוחמה לבחי אחי לכם, נשיקות. וחודש טוב, כמובן.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
1: סיבל.
2: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
1: סיבל.
2: ברשנסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הסתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו. טרם ידוע אם יש קשר לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אמרמוב. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות, שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצר החשודים לצורך המשך החקירה למשך חמישה ימים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות, שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
2: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני ערובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם, לא לציבור שלהם, להפך.
1: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל חשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, שחלקם זוהוי מאיראן וכללו הוצאות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ הוא עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. לאחר ההודעה הפומבית, סגנית שר החוץ לשעבר שרן השכל הגישה לגדעון סער את התפטרותה הרשמית, ובמכתב כתבה לו: שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון הניסיון שלה לסחוט כספי מימון מפלגות על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד נכתב כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק. כך בהודעת הימין הממלכתי. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה ושינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: צהריים טובים לכם, איזו מדינה, מה קורה פאבל?
1: מעניינים, אילן.
0: יום רביעי, 15 ליולי 2026, א' באב, תשפ"ו, איזו מדינה, ברוכים הבאים לעוד תוכנית שבה אני אשתדל לעשות לכם כמה שיותר כיף ושמח. קבאבוס שלנו נמצא עדיין בקופנגן, אנחנו נשוחח איתו, נראה, שלח לי בדיוק פה תמונה, פאבל. של רצועת חוף מטורפת. מטורפת, עם חול לבן. זה פשוט מדהים, התאילנד הזה.
1: אנחנו
0: חייבים לשקול את האופציה.
1: מה אתה אומר?
0: לא עכשיו.
1: נקפוץ עליו גם.
0: לא עכשיו. בכל מקרה, אנחנו נדבר איתו, וכמובן נדבר גם עם ניר מלבוגט שלנו, כתב המזון, שאתמול אגב נפגשנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. למפגש מונדיאל קולינרי כזה.
1: נכון.
0: איזה כיף זה.
1: הוא מביא את הריחות של, של האוכל.
0: הוא מביא גם את הידע.
1: נכון.
0: אתה אוכל, מאלה שאתה אוכל, ואז הוא מסביר לך מאיפה זה מגיע, ואת הטעמים.
1: וגם את הפאנצ'ים.
0: בדיוק. אז זה אנחנו נדבר איתו מיד. וכמובן גם נדבר איתכם, המאזינים, אם תרצו לשחק איתנו, כי תשמעו, פאבל היום ארגן פרסים. בוא נראה מה שמת לי פה. וואה, תקשיבו. פאבל הביא לנו כך, הוא הביא לנו ארוחה זוגית. יש פה ארוחות זוגיות. יש לנו פה 200 שח לקניית אוכל מוכן לשבת. יש לנו פה ערכת בנייה. אתה אנדימן, פאבל?
1: האמת היא שכן.
0: מעולה, אז יש פה ערכת בנייה, אז תעלה לשחק איתנו את המשחק.
1: נראה לי, אני אקח אותה.
0: ממש, אתה מקבל ערכה לבנייה עם כלי עבודה, משהו מגניב. יש פה בדיקת רכב לקיץ וזוג מגבי סיליקון מתנה. יש לנו כאן כרטיסים להופעות סטנדאפ. באמת, יש לנו יופי של פרסים.
1: נכון.
0: וכל מה שאתם צריכים לעשות, מאוד. מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג אלינו ל-072-5x2-9-1. ולשחק איתנו את המשחק דבר את השיר, המשחק הידוע, המשחק המיתולוגי שלנו, שבו אנחנו מקריאים לכם שורה או שתיים מתוך שיר מוכר ששמעתם בעבר, או שמעתם אפילו היום, ורק ללא הלחן. זאת אומרת, רק טקסט, ואתם צריכים לפי המילים לזהות מאיפה זה מוכר לכם, לזהות את השיר, ופשוט יש לכם חצי דקה.
1: לקחת את הפרסים.
0: כן, רק פשוט להתקשר, לשחק, לנצח. כולנו מנצחים פה במשחק הזה, ולקחת את הפרסים 072-5x2-9-1. אנחנו יוצאים לדרך, סו בזהירות, חם רצח היום, לאט לאט בכבישים. האזנה נעימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז זה הזמן להזכיר לכם שהשבוע אנחנו מלווים את...
2: עם חברת ברדוגו.
1: כן, Joy Living, פרויקט באמת סופר מיוחד ומעניין, שאם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, אז פרויקט Joy מגדלי הסטודנטים בכפר סבא בעיצומה של הבנייה, באמת פרויקט מאוד מאוד מיוחד, יש פה הזדמנות להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים, והחלק הכי טוב הוא שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך. השקעה סופר נוחה, סופר כדאית, ורק עכשיו לרוכשים הראשונים הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, שזה חיסכון של המון כסף, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבי 9857, כוכבי 9857, פרויקט ג'וי, שימו לב, הוא ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. לגור בפרויקט חדשנים, חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי, באמת כל מה שסטודנט צריך מותאם מבחינת הפסיליטיז לסטודנטים. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבי 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: וזה כבר פאר טאסי, אנחנו מזכירים לכם את הטלפון שלנו 072-5-291. התקשרו, שחקו איתנו דבר את השיר. ויאללה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
6: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
19: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
16: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
13: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
4: כן, ומה שאנחנו שומעים כרגע זה בחירתו של פאבל.
5: נכון, מוקדש לאשתי, האחת והיחידה שלי.
4: אך, איזה מתוקים אתם.
5: אני אוהב אותה.
4: מיד אנחנו מדברים עם עמרי.

0: ירמי קפלן, היא האחת. ומכאן אנחנו עוברים לאחד והיחיד.
1: צהריים טובים לכם, חברים.
0: אני שומע את השכפים ברקע כבר.
1: אך, תקשיבו, תקשיבו. מה אני אגיד לכם? אני צורך את זה גם בשבילכם.
0: בוודאי, את האמת אני חייב להגיד לך, אני חושב עליך הרבה, ואני קצת מרגיש שאני איתך שם, חווה איתך ונהנה איתך.
2: יש הרגשה כזאת, כן.
1: לגמרי, גם אני מרגיש שאתם איתי.
0: איפה היינו איתך היום?
1: קודם כל, בואו נתחיל בהעברה. אני פגשתי פה ישראלים.
0: או,
2: מאוד מפתיע.
1: ישראלים שעברו לגור כאן.
0: כזה, וואה.
1: כן, כן, מקומיים וחברים, גם פתאום חברי ילדות אני פוגל.
0: וואו,
2: אוקיי.
1: כל על הדרך, ממש בצורה יפה, ויש גם דש מכאן למסור.
0: כן.
1: לסוזן אתר, מזל, שהבן שלה ניסה לקבל ויזת נוודים ולא הצליח. לא הצליח, מסתבר שהרבה נוודים דיגיטליים, אנשים שעובדים מהבית,
0: כן.
1: מנסים לקבל ויזת עבודה כדי לעבוד כאן בתאילנד, במסגרת ויזת נווד דיגיטלי.
0: מה זה אומר?
1: לא כולם מקבלים את זה. זאת אומרת שיש לך אפשרות לשעות במדינה מעבר ל-30 יום.
0: הבנתי.
1: כוויזה תייר ולעבוד כאן בבתי קפה עם לפטופים.
0: ולמה הבן של סוזן לא קיבל? מה הוא עשה? מה הייתה הבעיה?
1: לא קיבל, לא אישרו, לא...
0: אוקיי.
1: אבל כנראה שיש פרצה קטנה ואפשר כן לשעות בתאילנד.
0: אוקיי.
1: אם אתה מצעיר לרשויות שאתה רוצה ללמוד כאן איגרוף תאילנדי.
0: אז אני מבין שבן של סוזן עכשיו לוחם MMA.
1: אתה נרשם לחוג 3 פעמים בשבוע, בוקר וערב, מתאמן שם, קוראים לך תתה אחת, ואז אתה חייב מסאז' ויש לך ויזה.
0: ואז אתה נווה דיגיטלי.
1: כן, אז כולם פה כנראה מתאגרפים, כי נראה הפחד שלו, שכנראה הוא יהיה טוב בזה.
0: זהו, ואז הוא פותח קריירה חדשה.
1: אלוף גם.
0: בטח.
1: כן, כן, זה צ'יין של הנוודות דיגיטלי לגמרי.
0: זה כמו העגלות בניו יורק.
1: זה פחות יותר האווירה כאן.
0: זה כמו העגלות בניו יורק.
1: כן. כן, כן, בדיוק ככה.
0: רגע, אז אתה התנסית באגרוף תאילנדי? כי הבנתי שזה גם אחת האטרקציות שם.
1: כן, כן. לא, היה אירוע בבוקר שכמעט התפתח לקטטה.
0: כן.
1: היה לי קוף על האוטו בבוקר שהתעוררתי.
0: וואה.
1: מסתבר זה כמו חתול אצלנו בארץ.
0: מה,
1: פחות קישטה? כי כשאתה אומר לו קישטה, הוא חושב שאתה רוצה להביא לו בננה.
0: קישטה בתאילנדית זה כך בננה.
1: כן, כן.
0: רגע, שנייה, את יצאת והוא כאילו חיכה לך על המכסה מנוע, כמו החתולים שמחכים על המכסה מנוע בחנייה שאתה רוצה?
1: כן, כן, כן, מסתבר שהייתה לו משפחה מסביב. אבל אני לא שמתי לב לזה, זה הוריד לי את רמת הפאניקה. ותקשיב, הולכים פה לארוחות בוקר מלא.
0: רגע, שנייה, שנייה.
1: אני בבית לא אוכל לפני 4, אתה מכיר אותי.
0: נכון, אבל אני חייב רק לסגור את עניין הקוף. הגעת, והקוף מחכה לך על המכסה מנוע, ואתה מה, נכנס לאוטו ומתעלם ממנו? או מה, אתה מתחיל דיאלוג?
1: אני עושה כל מיני תנועות של בבון.
0: הבנתי.
1: כדי שהוא יתרחק, אני יודע, כזה מאמי, כל מיני מאמי.
0: אבל אתה לא מדבר בבונית, יכול להיות שאתה אומר לו...
1: מכיר את הסרטון הזה שראינו.
0: כן.
1: של הגורילה שיושב בצד ומערער.
0: כן.
1: אז ככה אני הייתי בצד והרערתי.
0: לא, אתה גם לא דובר בבונית. אם אתה תתחיל להגיד לו משהו, יכול להיות שאתה אומר לו בבונית, אני חושק בך.
1: כן, כן.
0: בעיה.
1: הכל היה, אבל התקשרתי לשכן.
0: כן.
1: שאמר לי, הכל בסדר, תתקרב לאוטו, תעשה את עם האזעקה.
0: והוא ילך.
1: והוא משתחרר משם.
0: אז קוף טוב, הכל טוב בסוף. זה מה שחשוב.
1: בדיוק, בדיוק ככה.
0: יפה, יפה.
1: תשמע, היום אנחנו במרחק נסיעה מהווילה שלה.
0: כן.
1: למקום שנקרא אדרין, אדרין, משהו כזה.
0: כן.
1: זה מקום שנחשב בעיקר למסיגות פולמון. ואנחנו הגענו לפקוד את החוף הזה שעכשיו היה בו שפל. אבל הגאות מתחילה ואפשר להיכנס לים, וים ים פלטה.
0: וואי, אני ממש אוהב שאתה מיישם את לכאן... לימודי הגיאוגרפיה שלך מהתיכון.
1: כן, כן, ממש ככה. החופים האלה שאתה רואה תמיד באינסטגרם, זה קיים פיזית.
0: זה מטורף.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואתם הולכים לפזז במסיבה בערב, כאילו, עם הילדים?
1: אנחנו נשתדל, יש פה המון שלטים על איזה פסטיבל שבאמת מתקיים פה היום בערב.
0: כן.
1: אבל ככל שיתיר לנו הזמן, קובץ, אנחנו
0: זהו, כי אני חייב להגיד לך שלפי הרעשים ברקע זה נשמע כאילו זה בשוק הקרמל בכלל, לא בתאילנד.
1: לא, לא, כן, כי אנחנו נמצאים פה במקום שיש איזשהו מלון.
0: כן.
1: שהגענו אליו, נכנסנו למלון ואנחנו בבריכה של המלון. כנראה שזה נהוג, שבאים, יושבים בבריכה של המלון ונכנסים לים, וזה בכלל לא המלון שלך.
0: וואו, ותגיד, במהלך היום אתה גם, מכפת לך מה קורה פה, או שאתה...
1: אתה לא נותן לספר על מהלך היום. נכנסנו לאוטו אחרי שעברנו את הקוף, היינו צריכים לנסוע פה לחוף, 40 דקות נסיעה ברמה של עליות וירידות.
0: כן.
1: מכיר את זה בשנות ה-80 שהיית קונה אוטו? היית שואל בן אדם, אתה בעלים אם זה יכול לעלות העלייה של הקסטל.
0: נכון.
1: זה היה מבחן לאוטו טוב.
0: נכון.
1: פה זה, אם זה צריך לעלות העליות לאדרין, אתה צריך לחבות מזגן, את כל האוטו לחבות אורות, ואז אולי האוטו צולח. אתה לא מבין איזה עליות קשות יש פה.
0: ולשלוח את הילדים באוטובוס.
1: משהו כזה, כן.
0: וואו. וואו.
1: אז חיבינו מזגן, הגענו לכאן לחוף, ובדרך אמרו לי לעצור בארוחת בוקר.
0: כן.
1: יאללה, תשחרר אותי, אילן. כמה אפשר לאכול ארוחת בוקר, ארוחת בוקר? די, תן לי ארוחת... די, בסדר, זול, הכל טוב. תן ליהנות מהדברים הרגילים.
0: בסדר, אבל צריך לאכול.
1: לא צריך לאכול ארוחת בוקר בכוח.
0: צריך לאכול, מה, זה לא...
1: כן, אבל לא כל דבר פיפסי, אלא לאכול. הנה, גם עכשיו ישבנו בבריכה.
0: כן.
1: בואו נקום למסעדה. מה לקום? תשבי, תזמיני צ'יפס עכשיו, נו, הפה יעבוד גם ככה. מה צריך לשבת? תפריטים, עולמות, טרנסלייט, ג'ימיני. די.
0: תגיד, אתה נוהג על גיר רגיל שם או אוטומט?
1: לא, לא. אוטומט בצד ימין.
0: אה, אתה בצד ימין.
1: לפעמים אני מסתכל על אשתי. אני חושב שזה אוטו אוטונומי. אני אומר, בנה, זה אוטו בלי נהג, אוטו נוסע בלי נהג.
0: וואי, וואי.
1: אז... כן, כן, צריך להתרגל פה לדברים. הנסיעה, אתה אומר לי לפני שבועיים, הייתי עובר את מה שעברתי בשבוע האחרון, באמת, אני יצאתי מאזור הנוחות שלי ברמה מופלאה.
0: נו, זה מדהים.
1: לגמרי,
0: ומה,
1: לגמרי.
0: ומה, נגיד ב...
1: כל מי ששוקל.
0: כן.
1: לעשות את הצעד הזה, באמת לצאת ולהתמקח קצת על בתי. אתמול התמקחתי, תקשיב טוב, משהו שעולה 20 בת ל-10 בת.
0: זה שקל.
1: זה 10, זה שקל. מה זה שקל? פחות משקל.
0: אבל עזוב, זה לא השקל, זה הכיף בלנצח אותו במסע ומתן.
1: כן,
0: זה הכיף.
1: כן, בטח, בטח, בטח.
0: וואי, וואי, איזה כיף. יפה מאוד, קבבוס.
1: הכל פה, פה, איך אומרים אצלכם? פה 100 שקל, פה 200 שקל, ביום זה נהיה 1,000.
0: בסדר גמור. לא, יש את אלה שאומרים, אילן. בשבילי זה שקל, בשבילו זה, זה, זה משכורת של
1: נכון,
0: חודש.
1: נכון,
0: מה
1: נכון. נכון
0: מה אכפת לי מה זה בשבילו?
1: אמא שלי פשוט מזכירה לי את זה.
0: מה אכפת לי מה זה בשבילו?
1: בשבילך זה אולי 100 שקל, בשבילו זה חודשית.
0: בסדר, שיהיה בריא, לבריאות שיהיה לו.
2: נכון.
1: נכון, נכון.
0: כל הכבוד.
2: תגיד, קבב.
1: וזהו, נלך לעשות מסאז' עוד מעט.
0: בשם שינוי.
2: אפשר להגיד שכבר הגעת לאמצע החופשה, נכון? מה הדבר שהכי אהבת עד עכשיו?
0: אתה חולה על פאבל שהוא נכנס לתפקיד רוני קובן.
1: כן, כן, אהבתי את פנלו לאן.
0: איפה זה פוגש אותך?
1: תראה, פאבל, פה אין לך סלבה על הראש. פה אתה לא אומר, תמי, אני צריך שתעברי לי על הטופס של הביטוח. הכל קורה מעצמו, אני אומר לך איך שכרתי רכב, תבין גם איך אנשים קונים דירות בו.
0: כן, כן, זה כך, תביא את הכסף, כך את הבית.
2: הגעת לרכב.
1: התחלתי, אני עם רכב, כן, עם רכב.
2: עם הגה בצד ימין.
1: אני מוכר אותה.
0: אני לא פוסל את זה שאתה שבוע הבא מדבר איתנו מסמי טריילר דאבל קבינה.
1: כן, הילדים שלי רוצים טרנזיט כבר.
0: בטח, ברור לי.
1: כן, כן.
0: בתחנת דלק זה כמו אצלנו כזה? באים את הדלקים באפליקציה והולכים?
1: לא, לא, הכל מזומן. פה יש מקומות שמזומן. ברמה שאנחנו נמצאים במקום, במסעדת חוף, ולא מקבלים אשראי, אז יש פה איזה חברים בחדר, אז אנחנו רושמים לו על החדר.
0: אה?
2: זה רעיון טוב.
0: זה, כן, זה טכניקה ישראלית ידועה. כן.
2: נשלם לך חודש הבא.
1: משהו כזה, כן.
0: וואו, טוב, מה פנינו לאן בסופש?
1: מה, אז גם סופש אצלנו פה?
0: מחר יום חמישי. גם אצלך מחר יום חמישי, אגב.
1: היום איזה יום.
0: בוא, כפרה, תתחיל להנמיך, כי אתה כולה 4 שעות מאיתנו, זה לא שאתה עכשיו באוסטרליה.
1: כן, אבל אתם צריכים להבין, אתם תוכנית צהריים, מבחינתי עכשיו אני בתוכנית ערב.
0: בסדר.
1: סיכום יום, עברתי עולמות, היה לי קוף על האוטו. אתה יודע איך התחיל הבוקר שלי? מבחינתך זה סטנדר.
0: בסדר, כל אחד והקוף שלו. לכל אחד יש קוף על האוטו.
1: בקיצור, מאוד ציורי פה, באמת, ברמה...
2: נשמע כיף, קבר.
1: לא יודע איך להסביר לכם את זה, לא יודע. עכשיו אני רואה את המלצר עם המגש הזה, וה...
2: בטח.
1: חולצת הוואי והסינר הזה עם הארנק. מביא לי צ'יפס, נגץ, אבטיח.
0: איך זה עובד עם טיפים שם? זה כמו בארץ? או שהוא נפל לנו?
2: נפל.
0: יאללה, דווקא בשאלה הכי מסקרנת.
2: כן.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות? או שיר?
2: אפשר שיר.
0: יאללה, שים לנו שיר. תן לנו איזה שיר. מזכירים את הטלפונים שלנו, מיד מאזין ראשון 072-5-291. התקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
14: שקודה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
4: הזמן הנכון לרכוש אותה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
21: עוצרים הכל. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.
22: צהריים טובים, חן.
23: היי, צהריים טובים, מעניינים.
22: מה קורה?
23: בסדר גמור.
22: מאיפה את משוחחת איתנו?
23: מאשקלון.
22: מאשקלון, הדרומית. יפה.
23: כן, כן.
22: ומה עושה בחיים? ספרי לנו קצת.
23: אני מורה לתקשורת.
22: מורה לתקשורת?
23: מורה בתיכון, כן.
22: בתיכון?
23: כן.
22: וואו, מה לומדים בתקשורת? מעניין.
24: באתי לשאול.
23: קצת פודקאסטים, קצת ניו מדיה. וואו. הכל מהכל.
22: וואו.
23: סגור, כל ה...
22: אז רגע, אז את עכשיו בחופש גדול בעצם.
23: כן, כן.
22: אז זה חגיגה.
23: גם חגיגה, גם ילדות בבית, אבל בסדר.
22: כמו כולנו, איזה יופי, איזה יופי. אז איך את מבחינת תקשורת שירית? איך את מזהה שירים? מה את אומרת?
23: וואלה מזהה.
22: וואלה.
23: אבל בוא ננסה.
22: יאללה, בוא נצא לדרך, בואי נראה כמה את מצליחה בחצי דקה. אנחנו יוצאים לדרך. בחלון שם נערה עצב בעיניה.
23: משהו של מרגול?
22: לא, לא. את באזורים אבל. בחלון שם נערה עצב בעיניה.
23: וואי, רגע. פאר טסי אולי, איזה משהו?
24: משהו עם מלאך.
22: כן, מלאך. טוב, פאבל.
23: זה מלאך?
22: טוב, יפה מאוד. בחלון של יואב יצחק נמלך. יש לנו את חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
23: כן, כן, כן, הכל,
3: סטטיק
23: ובן-אל.
22: יפה. שתיים. לו רק היית פה, הכל היה אחרת.
23: לו רק היית פה, וואי, אימא'לה. לו רק היית פה, הכל היה אחרת.
22: אייל
23: גולן?
22: יפה.
23: אייל גולן,
22: פית,
23: כן.
22: פית, חממת. יש לנו זמן לעוד אחד?
3: יאללה. האמת היא שנגמר לנו הזמן.
22: נגמר לנו הזמן, שלושה שירים.
3: שלושה שירים.
22: זה מהמם, זה אחלה ספתח.
3: נכון מאוד.
22: אז תראי מה נעשה. קודם כל, את אומרת אשקלון, נכון, נכון, נכון?
23: כן.
22: אז קודם כל, אנחנו מביאים אותך קצת לראשון. את מקבלת, זכית בארוחה זוגית, מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, תפריט כשר למהדרין, עשוי כולה בעבודת יד עם המון אהבה, קציצות של סבתא, נדחי אסד, דוני מוחים, תוספות חמות, קטרינג עשיר לכל אירוע שבת או חג, סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל. אז יש לך מאיתנו ארוחה זוגית.
3: יהיה בתיאבון.
23: מאמן.
22: ותודה שהתקשרת, והמשך חופש נעים, וחזרה ללימודים גם כנעימה.
23: תודה, תודה רבה.
22: יאללה, ביי חן, תודה שדיברת איתנו. ביי ביי. אז אנחנו למעשה סוגרים שעה, נכון פאבל?
3: האמת היא שנשאר לנו קצת זמן, אילן.
22: נשאר לנו קצת זמן?
3: כן.
22: תרצה לדבר על המונדיאל קצת? כי אתמול היה יופי של משחק.
3: באמת? מה היה?
22: צרפת ספרד, צרפת הפייבוריטית של כולם לזכות, הלכה הביתה.
3: יואו.
22: וספרד עכשיו...
3: הייתה לי הרגשה כזאת.
22: כן?
3: כן.
22: למה? כי מה? מה?
3: כי זה בדרך כלל ככה.
22: כן?
3: כן.
22: אז אני אגיד לך, אני את האמת יותר בצד של כאילו בא לי את ארגנטינה או אנגליה. כאילו הישראלים במונדיאל הזה הולכים למי פחות אנטישמי.
3: הבנתי אותך.
22: זה אנחנו בעד תמיד מי שנגיד ספרד מאוד, אנחנו לא אוהבים אותם שנה האחרונה.
3: נו, ומה עם צרפת?
22: גם, אנחנו לא אוהבים אותם אף פעם. צרפת זה כאילו הדיפולט שלא לאהוב.
3: נכון.
22: ארגנטינה, כולם חולים על ארגנטינה, כולל על הנשיא שלהם.
3: נכון.
22: אנגליה, אנחנו גם אוהבים את האנגליה.
3: זה חצי חצי כזה, לא?
22: זהו, אבל אנגליה, יש משהו רומנטי בנבחרת הזאת, שנבחרת אנגליה היא תמיד נבחרת כיפית. ותמיד לא זוכה בכלום כי הם לוזרים, אז תמיד אתה רוצה שהם יזכו. לכן אני מאוד רוצה שזה יהיה או ארגנטינה או אנגליה, היום המשחק אגב, היום המשחק.
3: הבנתי.
22: ובגמר הם פוגשים את ספרד ביום ראשון, פאבל.
3: וואו, הרבה מתח.
22: מתח מה? אתה מה זה במתח נראה לי? אתמול הזמנתי חברים לראות את המשחק. כולם בהתחלה באטרף, אבל אתה כבר רואה שהמונדיאל נותן את אותותיו, אנשים בלי שעות שינה כבר.
3: כן.
22: אז חבר אחד זרו כבר בספה הרדום, חבר אחד נרדם לי במרפסת, וזה כול המשחק היה ב-10 בלילה, לא תגיד עכשיו 2 בלילה.
3: כן.
22: אתה יודע, רוני ססון אמר שהשעות של המשחקים, השעות של המשחקים במונדיאל הזה, זה שעות של MRI. זה לא פשוט כל האירוע הזה שאתה... קם למשחק ב-2 בלילה, זה כאילו...
3: כן.
22: גם יש כאלה שקמים ב-5 בבוקר כדי לראות את הסוף של המשחק שהתחיל ב-4.
3: וואו.
22: או להישאר למשחק שמתחיל ב-2... זה כאילו אתה צריך לבחור בין ללכת לישון נורא מאוחר בלילה, ללקום נורא נורא מוקדם בבוקר.
3: נכון.
22: ואז אתה רואה את המשחק עם ינשוף על הכתף, זה כאילו... אפילו הינשוף בהלם.
3: או עם הקוף על האוטו, אחד
22: מהשתם. או עם הקוף על האוטו, בדיוק. אז אנחנו סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. המפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור איתי כאן באולפן פאבל גרשביץ, עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו. תודה, כן, אנחנו נהיה כאן מיד אחרי החדשות בשעה השנייה, נדבר עם ניר מלבוגט, שיעשה לנו סדר קולינרי קצת לקראת הסוף שבוע.
3: מחכים לו.
22: ואתם מוזמנים להתקשר אלינו, לשחק איתנו, דבר את השיר, 072-5x291, התקשרו אלינו, ואנחנו... יוצאים להפסקה קצרה, חדשות, ומיד מתראים בשעה השנייה.

0: לשעבר שהיא לא כואבת?
1: אז תספר לי.
0: אמרת שאת כואבת לחיות כמו בסרט עם כינורות ושושנים.
1: שושנים?
0: בטח, חייב.

0: עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עשייה זה הרים שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: נהנית כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
4: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.

0: יש קשר בין האירוע לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. בתוך כך המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה למשך חמישה ימים. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת סנור מזרח, סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
1: הקמת סנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
0: פרסום ראשון, למרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולחנות בנמל התעופה בן גוריון. המטוסים שחונים שם כעת מעל הכמות שסוכמה יפונו. כתבנו דין פישר מציין כי מהלך הפחתת המתדלקים יושלם תוך שבוע, כשהמטוסים העודפים יועברו לחנייה בבסיסי צה"ל שיוקצו לצורך כך על ידי משרד הביטחון. וכך ימנעו ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל המלחמה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן. אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאון הדרכים ליד נמל אשדוד, העובר ניצל. שני כלי רכב התנגשו בדרך לסקוב בעיר. אישה הריונית כבת 30 נפצעה אנוש, ומותה נקבע בבית החולים. שם הצליחו הרופאים להציל את עוברה ומצבו מוגדר כעת יציב. כתבנו איתי גלאון מסר כי 4 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה ופונו במצב קל לבית החולים הציבורי אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה ויש שינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ, הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים, מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה בעומס החום.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: אין מקום אחר, כן.
1: שעה שנייה,
0: ואין באמת מקום אחר חוץ מרדיו לב המדינה. איזו מדינה, שעה שנייה.
1: זה פה.
0: ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם איתנו. המפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ' איתי כאן באולפן.
1: שלום, שלום.
0: עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו. אנחנו...
1: שלום אילן קובץ'.
0: שלום, שלום. איך עברה לך ההפסקה, בסדר?
1: מדהים.
0: הבאת לי מים ואהבתי את הקטע שאמרת לי... אתה רוצה כוס מים? אמרתי לך, כן, תודה, פאבל. אמרת לי, קרים או פושרים? שזו שאלה שלא שואלים היום.
1: למה לא?
0: כי אנשים מביאים פשוט מים.
1: אני אוהב פושרים.
0: זהו, אני שמתי לב, כאילו, אנשים שאוהבים פושרים, הם אלה שיש להם את הרגישות לשאול איזה מים להביא. כי מים קרים מדי זה לא כיף.
1: נכון.
0: כי זה קצת עושה לך כזה brain freeze כזה, זה כזה לא, זה פחות כיף.
1: אבל הבאת לי מים... כל אחד ומה שהוא אוהב.
0: נכון, הבאת לי מים בטמפרטורה מושלמת, פאבל.
1: שמחתי באמת. להביא לך.
0: הרגשתי את האהבה בכוס מים הזאת. תודה רבה.
1: לבריאות.
0: אז אנחנו שעה שנייה, מיד נדבר עם ניר מלבוגט, ואנחנו גם נהיה עם ג'וי ליבינג של קבוצת ברדוגו, נספר לכם על הפרויקט הזה, נדבר מיד עם אדיר ראובן, והמאזינים שהתקשרו,
1: כמובן,
0: יש לנו יופי של מאזינים, אנחנו עדיין ניתן את הטלפון, 072-5-291, התקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר, יש לנו פרסים באמת נהדרים, ארוחות זוגיות ושוברים, וכרטיסים להופעות, וערכות בנייה, הכל מהכל, בדיקת רכב לקיץ עם זוג מגבי סיליקון, באמת.
1: נכון.
0: רק לבחור. ואנחנו נצא לדרך.
1: בחרת לנו שיר.
0: שתהיה לנו הזנה, נעימה.
1: בבקשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז כל השבוע אנחנו עם קבוצת ברדוגו מלווים את הפרויקט המדהים הזה שנקרא Joy Living, ואנחנו רוצים לשמוע עוד קצת פרטים. אנחנו רואים צהריים טובים לרונל אלקיה מקבוצת ברדוגו. צהריים טובים רונל.
2: צהריים טובים וחודש טוב לך ולכל המאזינים.
1: תודה. אז אנחנו באמת מדברים כל השבוע על הפרויקט ועל הייחודיות שלו. אתה יודע, השוק מציע הרבה פרויקטים להשקעה. מה בעצם הופך את Joy Living לפרויקט כל כך אטרקטיבי עבור משקיעים?
2: אז קודם כל אני אציג את עצמי שאני גם משמש גם כעורך דין, אז אולי נדבר קודם כל דבר שהכי חשוב למשקיעים, ואני פוגש אותם יום יום, זה הנושא של הבטוחות. אז קודם כל יש לנו ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שזה לדעתי, היום אנחנו שומעים חדשות לסקרים על משקיעים שמשקיעים ולא יודעים לאן הכסף הולך, אז פה כמובן יש לנו בטוחות ויש לך ערבות חוק מכר.
1: זה בעצם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, שזה נתון מאוד חשוב. זה לא מדובר באיזה קבוצת רכישה או איזה יזם אלמוני שאתה לא נותן את הכסף ולא יודע מה הולך להיות.
2: לא, לא, בוודאי שלא. מדובר בקבוצת ברדוגו, בקבוצה עם איתנות פיננסית. אנחנו מדברים על אחד ממכלול הפרויקטים הנוספים של החברה עם הרבה מאוד ניסיון. אז אני חושב שבהקשר הזה זה דבר שעושה הרבה מאוד שקל, שקט לתוח. וגם אתה יודע, אנחנו נדבר גם על הליך הרישום. הליך הרישום של העסקה מתבצע ברישום מלא, בטאבו, בתוך חברה, בתוך החברה, מה שנקרא שנותן שקט וביטחון ללקוח, שהנכס על שמו, והכל פועל בצורה הכי מסודרת ובסטנדרט הכי הכי גבוה, וכמובן מלווים את הפרויקט משרדי עורכי דין המובילים במשק הישראלי.
1: מאוד מאוד מאוד חשוב. ולפרויקט עצמו, לגופו של עניין, מדובר גם פרויקט מאוד מאוד ייחודי במובן הזה שקהל היעד הוא קהל סטודנטים, שהמתחם, נכון? הוא ספר לנו קצת על הלוקיישן ועל קהל היעד ועל כל המנגנון הזה.
2: אנחנו מדברים על פרויקט שדעתי אין לו אפילו תקדים. אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, על תחנת הרכבת, מרחק הליכה ממוקדי סטודנטים הכי הכי הכי נחשבים בישראל. אנחנו ממש רבע שעה מכל מקום. בתוך הפרויקט כמובן יש לנו קומפלקסים מיוחדים, סטודנטים, חדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדרי כושר. יש חלק מסחרי ענק בתוך הפרויקט שככה נותן מענה A to Z לסטודנט. אני אומר לך, אנחנו כבר נמצאים היום ברמת ביקושים גבוהה. אני לא יודע, כבר סיפרת על הקופות, על ההטבה שאנחנו נותנים.
1: אנחנו מדברים על זה כל השבוע, שמעבר לערבות הבנקאית יש פה חבילת ריהוט קומפלט לדירה, נכון? כולל מוצרי חשמל, מזגנים, והדבר הקריטי אפרופו פיננסי זה פטור מההצמדה למדד תשומות הבנייה, שזה שווה הרבה כסף. ספר לנו על זה.
2: זה עניין קרדינלי, אנשים לא מבינים, אבל אנחנו כחברה, מה שנקרא, משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים וכסף. הלקוח נהנה מזה. פטור הצמדה למדד זה אומר שהמחיר שהוא קונה היום הוא שומר לו אותו עד למסירה. כמובן, אנחנו מדברים על פרויקט שכבר הבנייה מתקדמת, ואנחנו ממש הבנייה בעיצומה. אנחנו כבר אפשר ללכת ולראות, שאגב משרד מכרות גם באתר הפרויקט, אבל מעבר לזה אפשר לראות את העוצמה ואת הקצב של הפרויקט שלנו שם בכפר סבא. אפשר כל אחד יכול לבוא ולראות. אבל אני לא יודע אם אמרת להם, אבל אילן, אנחנו מדברים על הטבה של שנתיים שכירות לרוכשים היום.
1: שזה מאוד מאוד חשוב, כי בן אדם שקונה דירה לא צריך עכשיו להתחיל להתעסק בלמצוא סוחרים, כן סוחרים, יש חברה שמנהלת את זה.
2: לגמרי, אבל מה עוד זה אומר? זה אומר כמה אנחנו בטוחים ויודעים את ההצלחה של הפרויקט. אנחנו יודעים לתת היום הטבה של שנתיים שכירות מובטחת ללקוח. אין דברים כאלה, אני אומר לכם, תבואו ותגיעו, כי באמת, באמת זה נחתך כמו לחמניות.
1: מה לגבי...
2: זה עוד הרבה.
1: כן, נותרו באמת דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים. ולגבי ההון העצמי, גם בן אדם שומע ואומר, אין לי עכשיו מיליון שקל, אתה אומר, אני לא חייב מיליון שקל, נכון?
2: נכון, היום אנחנו, יש הטבה ייחודית של הטבה של 20-80, עם הלוואת קבלן, אבל זה כבר, אני מציע כבר אנשים להתקשר לכוכבית שלנו, לתאם פגישה, להגיע.
1: אבל גם לגבי ההון העצמי ההתחלתי, אפשר גם בהון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, נכון?
2: נכון, אפשר להגיע עם עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, שזה game changer לעסקה הזאת.
1: כן.
2: פשוט, אילן, פשוט לבוא ולהגיע.
1: נכון. אז חייגו כוכבית 9857. באמת תתקשרו, תשמעו פרטים, פרויקט באמת באמת ייחודי. רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה לך, חודש טוב ונשתמע.
1: אמן, תודה רבה. רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם. עם אמש נדלן. בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה. ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז. מחכה לכם. התקשרו. כוכבית 63-78. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה
11: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים סחירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים סחירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: חופשי זה לגמרי לבד, ואנחנו לא רוצים להיות לבד, אנחנו רוצים את ניר מלבוגט. מלבוגט.
1: מה העניינים? מה שלומכם? מה שלומכם? מה קורה? כאילו, אתה ופאבל וכולם, איך אתם? אני דואג לכם.
0: אתה נשמע ערני. אתה נשמע ערני?
1: אני, כן. מאוד ערני אחרי אתמול, כן, כן, לגמרי.
0: דאגתי לך, פאבל, תבין, הבן אדם אתמול קם ב4:30 בבוקר לעבודה.
2: הוא היה מאלה שהבנתי אותו.
0: לא, הוא לא קם למשחק, הוא קם לעבודה. היה לו יום מטורף, אבל הוא לא ויתר עליו לראות אצלי את המשחק.
2: אוקיי.
0: אבל נתתי
1: אבל לו... מה שהרדים אותי זה לא המשחק, זה הספה של אילן בבית.
0: זהו, נתתי לו את השזלונג, הוא קיבל את הוא קיבל את כאילו את יציע הכבוד, הוא קיבל את יציע הכבוד, ובמחצית השנייה הוא... הוא ישן כמו תינוק.
1: אבל לא הפסדתי כלום, תכלס.
0: רגע, זה נכון. רק נגיד שמדובר בארגנטינאי שרוף ארגנטינה, והיום זה האירוע, כי בהתחלה הזמנתי אותו לבוא לראות את ארגנטינה היום, אבל אמר, לא, לא, לא, לא, חביבי, ארגנטינה, זה רואים רק עם המשפחה, זה מסורת משפחתית, אז אתה מרוגש לקראת היום, ניר.
1: אני מאוד מרוגש, ולא רק זה, אני גם הכנתי פינת אוכל ארגנטינאית.
0: וואו!
1: אנחנו היום נדבר על אוכל ארגנטינאי, אני רק רוצה לחבר את זה רגע לשיר, חופשי זה לגמרי לבד, יש משפט שאומר, אוכל לבד, מת לבד, נכון? אתה מכיר?
0: נכון.
1: אני דווקא בעד אוכל לבד, אוכל יותר.
0: גם נכון.
1: נכון?
0: יש גם אוכל עם כולם מת מרעב, יש גם.
1: זה גם נכון, כן. וערך הפיצה של אתמול, אבל בסדר, בואו נדבר
0: רגע. כי אני אמרתי לכם, בואו נזמין שתיים.
1: נכון, מצד שני, מני והצ'דר, בסדר, נו. הוא לא היה בצ'דר. לא משנה, בוא נדבר על אוכל ארגנטינאי. בצ'דר גמור. כן.
0: כן, דבר.
1: אז יאללה, אז אוכל ארגנטינאי, קודם כל, מנגל ארגנטינאי, לא נקרא מנגל, כולם יודעים שהוא נקרא אסאדו.
0: נכון.
1: בסדר? אבל אתה יודע איך קוראים למנגל שאתה עושה עם חמותך? אסאדו מזו. זה סתם שתדעו, זה אצל כל הארגנטינאים, למרות שאני מת על חמותי, היא לא ארגנטינאית, אבל היא אישה מקסימה.
0: נכון, יש כאלה שאוהבים אסאדו מזו. כן, דבר.
1: לגמרי, לגמרי. אצל הארגנטינאים, המנגל תמיד מתחיל בבוקר, על הבוקר, והוא נגמר כשנגמרת הפרה. אין שעה למנגל.
0: נכון.
1: כל הפרה צריכה לעלות על האש.
0: נכון.
1: עכשיו יש עוד מאכלים, כאילו, חוץ מבשר, יש גם אמפנדה, אתה מכיר?
0: בטח, המתוגן הזה, הבורקס.
1: אמפנדה זה כיסון, שמכיל בתוכו ים של דברים, ים של דברים טעימים.
0: כן.
1: וזה כל ביס, כל ביס באמפנדה זה כמו רולטה רוסית, יש לך כאילו בשר, וטירס, וגמבה, וזיתים ירוקים.
0: וואו.
1: הכל קצוץ, כל ביס בא לך משהו אחר. אמפנדות זה הכיסון המושלם בעיניי, אני לא אובייקטיבי, אבל הוא לוקח כל כיסון של כל עדה אחרת.
0: זה
1: ביפר.
0: שנייה רגע, נשים את הקרפ הלך בצד רגע, ניר ברשותך.
1: נכון, גם את הקרפ הלך, כן.
0: זה בעצם הסמבוסק הארגנטינאי, זה מה שאתה בא להגיד לי פה.
1: סמבוסק בשרי, כי בארגנטינה הכל בשר.
0: זה סמבוסק בשרי ומתוגן גם, כי סמבוסק הוא אפוי.
1: הוא לא מתוגן, הוא אפוי.
0: אה,
1: הוא אפוי בתנור.
0: אמפנדה זה אפוי?
1: אמפנדות אפויות בתנור.
0: אוקיי, אוקיי, זה חדשתי, יפה, אוקיי.
1: כן, אבל זה גם הוכחה שאפשר להסתיר 900 קלוריות בכיס קטן.
0: זה נכון.
1: בגדול, כן. עכשיו, חוץ מזה, יש לארגנטינאים תופעה שנקראת דולסה דלצ'ה, דולסה דלצ'ה בספרדית.
0: ריבת חלב, כן.
1: כן, בגדול הם שמים על הכל ריבת חלב, במשחת שיניים, הם משתסים עם ריבת חלב, הכל עושים ארגנטינאים עם ריבת חלב, אבל הסוכר בריבת חלב כל כך גבוה, שהשיניים מתקשרות לרופא עוד לפני שאתה מסיים.
0: כן, כן, זה קשוח, אבל זה, אין טעים כמו זה.
1: אין טעים כמו ריבת חלב לגמרי, נכון. ואתה יודע אם הריבת חלב הולך הכי טוב בארגנטינה?
0: נו.
1: עם צ'ורוס. מכיר צ'ורוס?
0: כאילו הספינג' הארגנטינאי.
1: צ'ורוס זה ספינג' ארגנטינאי, זה סופגניה בעצם שעשתה קרוספיט.
0: בול.
1: זה כאילו... כן, זה...
0: זה כזה יוצא, זה כזה יוצא כמו ממכונה של גלידה אמריקאית כזה, סטריפ כזה של בצק, ישר לתוך השמן.
1: סטריפ כזה של בצק, ישר לתוך השמן, מפוצץ בסוכר, זה כל כך ספוג בשמן, אגב, שאם אתה זורק את זה לכינרת, זה מניע לך סירת מנוע. זה משהו פסיכי. אבל אתה לא יכול לאכול צ'ורוס בלי ריבת חלב, כן, כי צ'ורוס בלי ריבת חלב זה כמו מסי בלי כדור בגדול, זה...
0: לא הולך ביחד.
1: זה אי אפשר, בדיוק, אבל כשאתה אוכל צ'ורוס, אחרי 5 דקות כל החולצה שלך נראית כאילו רבת עם אבקת סוכר.
0: וואי וואי, כמה מתוק.
1: זה מטורף, כן, כן, אבל זה חייב, זה כאילו מסט באוכל ארגנטינאי.
0: כן.
1: עוד דבר שהוא מאוד מאפיין ארגנטינאים, זה ניוקי. הניוקי הארגנטינאי, הוא ניוקי אחר מהאיטלקי, כן.
0: אוקיי,
1: הוא הרבה יותר רך, הוא טעים מאוד, וניו יורק כאילו זה תפוח אדמה שהחליט להגשים חלום להיות ענן בגדול. זה כזה רך שגם גברים בלי שיניים יכולים לאכול אותו.
0: וואו.
1: אני יכול להגיד לך שהייתה לי סבתא רבה ארגנטינאית, שקראו לה לממינה, זה כאילו היה השם חיבה שלה, הסבתא כאילו, וכמו, כן. היא הייתה סנדק של המשפחה אחי.
0: וואו.
1: היא הכינה ניוקי עבודת יד, אילן, אין דברים כאלה, עד היום אני מתגעגע על הטעם.
0: טוב, תשמע, אחרי הריבת חלב שנופלות לך השיניים, אתה חייב את הניוקי הזה, כדי
1: בדיוק,
0: שתוכל לאכול אותו.
1: בדיוק, אתה אוכל את הניוקי, נכון, לגמרי.
0: לא צריך חופש שיניים, כן.
1: נכון, לגמרי. אגב, בארגנטינה, הסלט, לדוגמה, מגיע כדי ללוות את הבשר נפשית. זה כאילו, הסלט הוא תומך לחימה של הסלט, של הבשר.
0: הוא רשות, הוא יותר רשות.
1: בדיוק, הוא יותר רשות, וכן, רשות הזה.
0: טיפה לקרר את הביס. כן.
1: גם יש עוד תופעות שקורות בארגנטינה, לדוגמה, בארגנטינה קולסטרול זה לא פריקת דם, זה תחביב. בסדר? כאילו אתה... מה, התחביבים שלך? אין ליצור קולסטרול. גם זה לא מחלה, זה מסורת משפחתית, כאילו אתה מוריש את זה מאחד לשני בצבא.
0: בוודאי.
1: לניר אני מוריש קולסטרול.
0: קולסטרול, איזה.
1: עכשיו, יש עוד מאפה ארגנטינאי מקסים בעיניי, שהמקור שלו אגב ממזרח אירופה, אז יש מצב שתתחבר, שנקרא קנישס. אתה מכיר?
0: בטח.
2: לא...
1: יופי, אז הקנישס בעקבות הבריחה מפולין לארגנטינה במלחמת העולם השנייה
0: זהו, לפני... רק נגיד שהיהודים הארגנטינאים ארגנטינאים זה לא מוצא זה לא עדה, זה בעצם אשכנזים שהגיעו לארגנטינה
1: נכון, מאוקראינה ופולין בגדול נכון,
0: כן.
1: הרוב הגדול יש מוצא כאילו, אבל הרוב הגדול ברח לפני השואה לצפון ודרום אמריקה, הרבה יהודים ארגנטינאים במקור שלהם הוא מפולין ואוקראינה, ובגלל זה מגיבים גם מאכלים כמו קנישס. הקנישס הארגנטינאי הוא כבד מאוד, הוא טעים מאוד, אבל אתה אחרי שניים כאלה לא הולך, אתה כאילו מתגלגל.
0: שזה מה זה בדיוק? זה בצק, גם בצק, נכון?
1: זה בורקס, זה כמו בורקס תפוחי אדמה כזה, עגול, וכבד מאוד, טעים מאוד, מאפה, גם, כאילו
0: זה מרגיש שהמטבח הארגנטינאי אין מנות ראשונות, ישר הולכים לסיפור.
1: ברור, ארדקור. מה זה, מי צריך מנות ראשונות?
0: כאילו, אם בא לך חבר ארגנטינאי, פוגש אותך לקפה, כאילו, אתה לא מפזר לו פיצוחים, אתה מפזר לו כאלה מדליוני פילה כזה, שבתור התחלה שיהיה לו כזה.
1: זה מצחיק שאמרת את המילה מדליוני, כי בקפה בארגנטינה יש עוגיה ספציפית שהולכת עם הקפה, שנקרא מדיה לונס. מדיה לונס בספרדית זה חצי ירח. זה עוגיות שהן חצי ירח, כן. הן גם מתעסקות בלשבור לך את השן, זה כמו עוגיות אבדי ארגנטינאיות כאלה.
0: אתה אומר חצי ירח, אבל אתה רואה כוכבים אחרי שאתה אוכל אותה. כן.
1: בול. כן. ממש. אבל הן טעימות והן הולכות עם הקפה בארגנטינה, חבל על הזמן. חוץ מזה שבארגנטינה לא רק שותים קפה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל גם שותים תערובת עשבים כזאת, שנקראת מאטה. אתה מכיר? שמעת
0: פעם? שמעתי על זה, כן, כן, כן, זה כזה כאילו בריאות.
1: זה תערובת עשבים מעולה, כן, שותים אותה בקשית עם כוס מתכת כזו, ששמים במים רותחים כל הזמן, והיא חמה מאוד, עם קשית מאוד מיוחדת, שמדללת בעצם את העשבים מהמים, אז אתה שותה רק את המים עם התערובת עצמה. משהו מדהים, אחי, זה מנקה את הגוף.
0: וצריך לנקות אחרי כל הזכרת פה.
1: וצריך גם להיות בגדול 60 פלוס כדי לשתות את זה, אבל...
0: אם אתה מגיע לגיל הזה אחרי כל האוכל הזה שאתה מתאר לי פה.
1: לגמרי, לגמרי, כן, זה לא פשוט. ארגנטינאים בגלל זה אגב לא לוקחים משכנתאות, כי הם מפחדים שהמשכנתה תסתיים מוקדם, הבנקים לא נותנים להם משכנתאות.
0: ברור, יש...
1: אין ביטוח.
0: קבוצת סיכון.
1: בדיוק, הם בקבוצת סיכון.
0: אך, איזה כיף. טוב.
1: אבל ארוחה ארגנטינאית זה ארוחה שמתחילה בבשר, ממשיכה בבשר ומסתיימת עם קינוח בטעם בשר, זה אין ספק, כן.
0: וניידת טיפול נמרץ.
1: נכון, אתה יודע, אבל שבארגנטינה, כשפרה נעלמת, בארץ כשפרה נעלמת, היינו בגולן, אני ואתה ביחד, ראינו פרות, נכון?
0: נכון.
1: מה קורה שפרה נעלמת? פותחים בחיפושים.
0: נכון.
1: בארגנטינה פותחים פיטה.
0: יא, טוב, טעים ומצחיק הרגיל, ניר מלבוגט.
2: כן.
0: כיף גדול, בהצלחה הערב.
1: ביי, תודה רבה, בהצלחה לכולנו, ומחר תקבלו חיבוק.
0: נכון, מחר ניר יהיה איתנו בעל הבוקר. פה באולפן.
1: אני מבין לך חיבוק של הלייף, פאבל.
0: אני חייב אבל שתנצחו היום, כי אנחנו צריכים אותך מחר בגוד וייבס.
1: בדיוק, חייב לנצח, שנהיה רק בגוד וייבס.
0: אמן.
1: יאללה, ואמוס ארגנטינה.
0: ביי, נסיך.
2: ביי.
1: ביי.

0: מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים בחסות
1: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחירים נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
16: איזו מדינה.

0: היי, תגידי שטוב, כנסיית השכל.
1: כן.
0: עמית, את איתנו?
2: כן, אני איתכם, מה נשמע?
0: מה קורה?
1: מה שלומך?
2: בסדר, איך אתם?
0: מה את אומרת, גם תגידי שטוב או שפחות טוב?
2: תגידי שטוב, לגמרי טוב.
0: בדיוק.
2: תמיד רואים את הטוב.
0: מדהים, מדהים. איפה את בארץ? מה עושה בחיים? ספרי לנו קצת.
2: אני גרה ביבנה, ואני כלכלנית.
0: כלכלנית.
2: ואני שומעת אתכם באופן קבוע.
0: איזה כיף. כלכלנית? אז מה את אומרת על המצב הכלכלי? מה יהיה?
2: בוא נשאיר את זה לגדולים ממני.
0: כן, יוקר המחיה, אנחנו צריכים הרבה כלכלנים שיסבירו לנו מה עובר עלינו, אבל בסדר, אנחנו, איך אמרנו, אומרים שטוב, נכון?
2: כן, איפה קבבוס נטש אתכם לתאילנד, הוא בטוב לגמרי.
0: נטש אותנו לתאילנד, והוא גם נטש את יבנה, אגב, כן?
2: נכון, אני לא רואה אותו ברחובות.
0: העיר שקטה ודווקא נראה לי הכל רגוע עכשיו ביבנה, הכל טוב.
2: כן, מסתדרים.
0: איך את בלזהות שירים?
2: בוא נראה.
0: ז'אנר אהוב?
2: ישראלי מזרחי כזה.
0: אוקיי, בוא נלך על הכל מהכל, בוא נראה מה פאבל פה יגריל לנו. אנחנו יוצאים לדרך ויש לה חצי דקה.
1: בוא נראה.
0: מתחילים עכשיו.
2: יאללה.
0: לפתע עברתי מחר, זה את ליבי שובר.
2: יו, אופר לוי.
0: יפה. לא פחדנו סתם לחיות, בלי המינוס, הצרות, אפרופו כלכלה.
2: לא פחדנו סתם לחיות.
0: בלי המינוס, הצרות.
2: כמו
0: שני
1: משוגעים. יפה, אני לא זיהיתי.
0: האביב, כמו הסתיו, כל כך אפור. כל כך אפור.
2: אביב, כמו
0: הסתיו,
2: כל...
0: זוח, זוח. טוב, את אלופה ברמה גבוהה.
2: ים של דמעות, ים של
0: דמעות. נכון. מבטים שלחו אליה?
2: אייל גולן משהו, לא?
0: לא. מבטים שלחו אליה? אש בתוך ליבה.
2: איש, איש, איריקדי.
0: טוב!
2: יד.
1: יפה, ממש.
0: איזה סיום אדיר לתוכנית. יש לך ארבעה שירים, ארבעה ניחושים נכונים, ואת בעצם הזוכה הגדולה לדעתי, נכון פאבל?
1: ממש.
0: אז שימי לב, את בעצם...
1: גם שירים קשים הבאת לה.
0: נכון, נכון, נכון, אבל ידע, היא התחילה כאילו, זה היה יפה.
1: מגיע.
0: הצניעה, הצניעה. אז שימי לב, את בעצם זוכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למאדרין, רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד, סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר. אז עמית, את זוכה ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנה מאיתנו, ושיהיה סופש מקסים.
2: תודה, תודה רבה, אין עליכם.
0: תודה, יאללה, ביי ביי.
2: ביי, להתראות, ביי ביי.
3: רדיו לב המדינה.
0: אז זה בעצם האות שלנו לסיים את התוכנית.
1: לא, לפני שנסיים.
0: נכון, נכון, נכון. אנחנו בעצם מסיימים היום גם ברדוגו, שבוע מאוד מאוד גדוש, עם קבוצת ברדוגו, פרויקט ג'וי ליבינג. אנחנו מספרים לכם וסיפרנו לכם כל השבוע על הפרויקט הנהדר הזה, אז אם עוד לא התקשרתם, זה הזמן שלכם לחיי כוכבית 9857. מדובר בהשקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס. מדובר במגדלי סטודנטים בכפר סבא, בעיצומה של הבנייה. הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. נותרו דירות 3-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים. אתם, כל מה שאתם צריכים זה להגיע עם הון עצמי לא מטורף של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך, ורק עכשיו לרוכשים הראשונים הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבית 9857, פרויקט ג'וי בכפר סבא, ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, יש שם צירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת, יש פסיליטיז מטורף של חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה, כוכבית 9857.
3: רדיו לב המדינה.
0: אנחנו בעצם מסיימים את,
1: השבוע.
0: את השבוע הזה של איזו מדינה, לא לפני שנספר לכם שמחר בבוקר אנחנו נהיה כאן בשמונה בבוקר.
1: על הבוקר.
0: על הבוקר מהדורת תאילנד אולי, עם עומרי קבב, אבל גם, לא, אנחנו גם. נהיה עם ניר מלבוגד שלנו, בדיוק. שהולך לכבד אותנו בנוכחותו באולפן, נדבר, נשים מוזיקה טובה, אגב הוא גם מומחה במוזיקה, לא רק באוכל פאבל, הוא הולך לבחור לנו את הפלייליסט, המפיקה הנהדרת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור, איתי כאן באולפן, פאבל גרשביץ, דוקטור אריה מרקו, עורך המוזיקה,
1: אילן קובץ',
0: זה אני, איזו מדינה, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, אהבנו עם ארי שמה, אנחנו נתראה מחר בבוקר, וכמובן בשבוע הבא ביום ראשון כרגיל, סו בזירות, שיהיה סופש מהמם, ותנו לו צ'אנס.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה. לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
4: ארנק יאור! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני יודיע כי פתח לפני זמן קצר בגלל תקיפות נוסף. ועל רקע ההסלמה, ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים מתדלקים נוספים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו פונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורגים מהכמות שסופית.

0: החרדים חוסמים את הציר שמחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר, במחה על גיוס החרדים שהתקיים היום. במקביל, גם בירושלים, המשטרה פועלת סמוך ללשכת הגיוס בבירה בעקבות הפרת סדר. בשני המוקדים נרשמו אימותים בין המוחים לשוטרים. אליה שרכזו כתבנו אלי הירשמן וינברט ויזר. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת שנור מזרח סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
1: הקמת שנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
0: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה בין היתר בעקבות תלונה שהגיש הבנק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזנים. מאזינים יצא לי. הנה תוכנית נוספת שלאהבנו. נפתחת לה כאן ברדיו לב המדינה, נטולה דשים גם היום, אבל היא נפתחת ביואב יצחק במחרוזת יפהפייה. אני ארי שמאי. שלום גם למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי, ופאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי. אז הנה, המקצוען התימני.
1: כולם סיפור שהיא אותי מאוד אוהבת,

0: אז פתחנו ביואב יצחק. למה שלא נמשיך באייל גולן? הרי אין דשים ואין רעיונות, אז יש זמן לשירים יפים. אז הנה שיר מושלם שיצר לו חתן פרס ישראל מפתח תקווה, אביהו מדינה.
1: מגיע לו המון כפיים.
0: למי מגיע המון כפיים?
1: שיר של אביהו, יעזור לאביהו.
0: אולי זה דואט עם אביהו? יאו ערדי.
2: אמרת לי שאת כהבת.
0: אז זה לא אייל גולן.
2: שאני היקר לך בה.
0: טעות חיננית.
2: שתלכי אחריי כאיבר.
0: אייל גולן.
2: אם אקח את ידך, המושך.
0: יגיח מיד לאחר השיר הזה.

0: יואב יצחק.
1: כאן נכבד, אני רוצה להפסקה קצרה מאוד. הוא ישיר שיר, והשיר הבא הוא בטח יטריד אותי עוד פעם, אני מכיר את אביו.

0: והנה לחן טורקי נוסף, הפעם לא ציון שרבי מחבר את המילים, אלא עוזי חיטמן במקור שר אותו זוהר ארגוב. הנה ואין דשים למעט כאלה שנמסורו מראש, אבנר הררי. מסרתי לעצמי מראש למסור מזל טוב לכוכב, לאיש שהביא לי את אחד הרגועים המאושרים בחיי, וקוראים לו לירוי צעירי. אז מזל טוב לירוי צעירי ליום ההולדת, איש אהוב, סמסו לו, ברכו אותו.
1: סגור לבד עם עצמי,
0: כי לא בכל יום לירוי צעירי
1: ולא יוצא את ביתי,
0: האליל חוגג יום הולדת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה. איזו מדינה,
2: איזו מדינה. אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
3: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
3: חשמלאי.
2: יופי, חשמלאי.
3: אני גם קלידן על הדרך.
2: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
3: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
4: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
2: לא מהיוטיוב.
4: ולא מהיוטיוב.
3: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
2: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
3: אמן, אמן.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 63 78. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע
11: אינה
12: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
18: אז חזרנו מהמקבץ אין דשים, ואיתנו שימי תבורי בשיר שאוזי חיטמן גם כתב וגם הלחין, והוא נקרא אודי אודי. כמה הם

דיברנו על עוזי חיטמן, אז הפולני שר כמו צועני. מי שהכיר אותו ידע שהוא היה הרבה יותר צועני מפולני, אחלה עוזי. איזה שיר?

והנה שיר נוסף שעוזי חיטמן, זכר צדיק, מוכשר, חביב ונהדר לברכה, גם כתב וגם הלחין. הפעם הוא מסר אותו לזוהר ארגוב, כמובן, שארץ ישראל היא אמריקה שלו, כמה ציונים מצידו. נזכיר לכם שוב, אין דשים היום באהבנו.

לפני שני שירים שידרנו את שימי תבורי. אז הנה שימי רון. טנגו אהבה. יאללה, לרקוד, חברים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
13: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולה דשים של אהבנו. הנה דקלון במחרוזת יפה ואיכותית זו, יוביל אותנו עד לאן? עד למקבץ החדשות שלפני חדשות השעה 3. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי, ולמור נגד איתנו לעד. אני הראשון, מי כאמור, נפרד מכם. אבל אל דאגה, מיד אחרי חדשות השעה 3, שנקווה כולנו שתהיינה טובות, אנחנו ניפגש פה עם זמר חדש בשם חיים משה, סבא חיים.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
6: יש ענת יורק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני הודיע כי פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף. בהודעה נכתב כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו הכוחות האיראנים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר אורמוז. ועל רקע ההסלמה ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
9: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים מתדלקים נוספים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו קונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורג מהכמות שסוכמה, ובמשרד התחבורה הודיעו כי תוך שבוע תופחת כמות המטוסים למספר שסוכם. יתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל שיוצאו לצורך כך על ידי משרד הביטחון, ובכך ימנעו מהנוסעים ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל הלחימה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן.
8: אחרי שהכנסת אישרה את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, בג"ץ הוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף. הדיון בעתירות בעניין התקיים ברחב.

0: ההחלטה הוא מסר. החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק, כך חבר הכנסת פרוש. בתוך כך, הפגנות ועימותים נרשמו מחוץ ללשכות הגיוס במחל גיוס חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: היום יום גיוס חרדים לצהל, למעלה מ-140 חרדים התגייסו היום לתפקידי תומכי לחימה ומסלולים יהודיים לציבור החרדי. במקביל, חרדים קיצוניים הגיעו ללשכות הגיוס בירושלים ובתל השומר כדי למחות נגד החרדים המתגייסים. המפגינים חסמו כבישים והתעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לפנותה מהמקום.
0: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון, בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה, בין היתר, בעקבות תלונה שהגיש הבנק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים והבאות לשעה השנייה של אהבנו נטולה דשים. כאן ברדיו לב המדינה, שלום לנדב ישראלי היהודי, שלום למרסל. שלום גם לסבא חיים ממורשה. ושוב, מזל טוב ללירוי צעירי, זה דש שמסרתי לעצמי למסור מראש, ליום הולדתו, סמסו לו, ברכו אותו, אני אריש שמיים.

טוב, אז עכשיו מההיא שלא יודעת נעבור להיא של לבד יושבת. אגיד שוב, אין היום דשים באבנו, למעט אחד או שניים שנמסרו מראש. נגיד שוב, לירוי צעירי, כוכב העבר של בני יהודה ועוד הרבה קבוצות. חוגג היום יום הולדת. סמסו לו, ברחו אותו. לא בכל יום האליל, האיש הזה שגרם לי לאחד הרגעים המאושרים בחיי. ובחור מקסים גם כך, חוגג יום הולדת. אז הנה איציק קלה. מזל טוב לירוי.

היום אני מוצא פה עיתון בתחנה, לא יודע אם מהיום או מאתמול, כתבה של נחום ברנע, זיני והכהניסטים. חשבתי לקרוא, ואז נזכרתי שנחום ברנע, אולי בחור אינטליגנט, היה פעם עיתונאי מצוין, אבל אין מה לקרוא אותו. האיש שתמך בהחבאת הנאום של ערפאת בדרום אפריקה, כי זה לא טוב להסכם אוסלו, ערפאת אמר שם שהכל שטויות, שעובדים על היהודים בעיניים. האיש שקרא להחרים את נומי שמר, כי היא טענה בזמנו שאם הערבים ירצחו אותנו, זה יהיה הרבה יותר חם ומהביל מאשר הנאצים רצחו אותנו. אז הוא קרא להחרים אותה. אז מה יש לי לקרוא את נחום ברנע בורנשטיין? מעדיף לקרוא את זיני. או דף כמרה. או את הספר של אלדד שייב. הנה סרוסי! בעצם זה הביצוע של לוזון. סרוסי יגיע אחריו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: Let's pay with
11: עסקאות סגרתי החודש.
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
19: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל איתנו גרסת היוצר של השיר המושלם הזה, שבזמנו ליאור פרחי יקירנו ז"ל יצר לאייל גולן. אז הנה זמיר לא פחות טוב, ליאור שלנו.

ומילי אור פרחי, יקירנו זכרו לברכה, מבצע את השיר שהוא יצר לאייל גולן. הנה, אושר בני ישי לוי מחדשת לי אור פרחי היקר. לקח את השיר היפה הזה גבר משתגע לכיוון בלדי יותר. מרסל מאוד אוהבת את הביצוע הזה, ואין דשים. למעט זה שמסרתי לעצמי למסור מראש, ללירוי צעירי הכוכב הדוגמן, מזל טוב ליום ההולדת. אנא סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום האליל הזה שגרם לי לאחד הרגעים המאושרים בחיי, ב-15 למאי 2010 חוגג יום הולדת, אז סמסו לו. הנה אושר לוי.

ולאיזה שיר נעבור עכשיו? מאושר בן אישי לוי. נעבור לאישי לוי ששר על בת על מוות. אך, אף אחד איננו בן על מוות או בת על מוות. אז הנה אישי לוי, עליו השלום. האמת, טרם התרגלתי. וזה כל כך כואב, אז נעבור נושא. ונגיד בפעם האחרונה בתוכנית זו, לא בעצם שנגיד שמעכשיו לא ימסרו יותר דשים באבנו, מרגע זה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
5: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
4: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
5: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. אפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה.
12: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבויים במחרוזת זו, הם יובילו אותנו עד לאן? עד למחרוזות, עד לפרסומות, סליחה, שלפני אליקור. נודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולפאבליק רשביץ ולמור נגתנו לעד ולנדב ישראלי היהודי. אני הראשם אני נפרד מכם, אם יוצא בורא עולם, ניפגש מחר. בינתיים, בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה
11: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוד חינם, כוכבית 3065.

ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו 91 FM, 93.3 FM. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראל, הטכנאי שלנו שלא פה, אבל אותו יחליף הערב אייל וולקוביץ', סלאבה שלנו על הניהול הטכני של התוכנית, ואני אליקו איתכם, 4-6, גם עכשיו וגם בשידור החוזר לפנות בוקר. אני כבר רוצה להגיד ערב טוב ובוקר טוב לנהגי המוניות שלנו. אתם הערב טוב הראשון שלי, נהגי המוניות, האוטובוסים, המסעיות, השוטרים, החיילים, המילואימניקים, אנשי

0: עד שש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. וכמובן שנקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אני אקריא לכם לקראת חמש את התהילים פרק צדיק א'. אני את התפילין שלי כבר הנחתי, וכל עוד יש אור בחוץ, גם אתם מוזמנים להניח תפילין. מור נגד, בואי נפתח את הקווים של התוכנית. הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. תקבלו ממני 150 שקלים לקניות השבוע. אני בתוכנית מלווה את מבצע קטנטנים עם המחירים הקטנים של יוחננוף בכל הארץ. אז 150 שקלים לאחד מכם, כבר הראשון להתקשר אליי, ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, מור נגד המאזין הראשון, עולה לי שידור, בלי שאלות, בלי תחקירים, הראשון להתקשר אליי לאולפן, יעלה כאן לשידור, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הבאתי לאולפן, את הארוחה הזוגית של רדיק, מלך השווארמה. הבאתי לאולפן את אמילי בשרים, את הטורקיש גריל באור יהודה. הבאתי את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ממתחם הרכבים של שי סגי בלירון קאר, איפה שאתם באים עם האוטו הישן ויוצאים עם ה-BMW, עם ה-BMW. בקיצור, יהיה פה שמח. נוכל, נשיר, נרקוד, ננגן לכם שירים חדשים וגם ישנים. נדבר עם אורון דניאלי היום יום רביעי, ונתחיל להתכונן אל שישי שבת עם האוכל המדהים, האוכל המבושל, הסלטים, הדגים, הבשרים, המתוקים, המתוגנים, הבישולים של ברכה משולשת. כמעט אמרתי ברכה מבושלת, במקום ברכה משולשת. בקיצור, יהיה פה כיף. שלום למאזין שהשיג אותנו ראשון, מתן מחריש, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, מה שלומך?
0: ערב טוב, מתן, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: מה? קודם כל אתה זריז, יפה.
1: משתדלים. אתה יודע, אני עובד בשליחויות, חייב להיות זריז.
0: לגמרי, מה אתה, כאילו על האופנוע וכזה?
1: לא, אני עובד בצ'יטה, משלוחים.
0: בצ'יטה. המעביר חבילות.
1: בין היתר, כן, כל מיני.
0: אז תגיד, אתה איתנו כל יום 4 עד 6?
1: משתדלים כל יום, כן.
0: איזה כיף.
1: כיף לשמוע אותך, באמת. אתה נותן מצב רוח טוב, הרגשה טובה.
0: שתבח שמו, בשביל זה בדיוק אני פה.
1: כן, ברוך השם.
0: זה הסיפור.
1: אתה מחזק אותנו הרבה, את עם ישראל.
0: אני גם...
1: במיוחד בתקופות שהכי צריך את זה.
0: ואני גם יוצא מחוזק, שתדע. אז כאילו, זה דוד, זה הולך בו כיווני. יפה. טוב, מתן, תשמע, קבל ממני קודם כל השבוע, רשת יוחננוף בכל הארץ יצא במבצעים להורים עם קטנטנים, לעזור להם שיהיה להם נוח בכיסים, ומבצעים טורפים על חיתולי אגיס פרידום דרייב. זה רק חלק קטן ממה שקורה, ומי שיכנס יודע שב-29 שקלים ו-90 אגורות הורים קונים חיתולי אגיס פרידום דרייב, שלושה מימושים לכל קונה מעל 75 שקלים, וזה באמת רק פיסה קטנה מהמבצעים המעממים, ואני נותן לך 150 שקלים לקניות, אז תהנה מזה, מתן!
1: תודה רבה, אליקו.
0: ואני גם אוסיף...
1: תמשיך לשמח את עם ישראל, זה הכי חשוב.
0: ואני גם אוסיף לך על זה את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר, ומתן, תודה שבאת!
1: תודה רבה, אליקו.
0: בזכותכם כל הקסם הזה של ערב ים תיכוני קורה, תודה.
1: והרבה בזכותך גם.
0: תודה חיים שלי, תודה. חברים, ב-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, מור נגד רושמת את כולכם ומעלה אתכם לשידור, ותהנו איתנו. תהנו, תהנו עם האנרגיות, עם השירים והמצב רוח ואהבת השם ואהבת אדם ואהבה לאוכל. בקיצור, יהיה פה מדהים, ונראה לי ש... נראה לי שבא לי לפתוח עם אייל גולן, וחכו רגע. וואי וואי, אני אבחר לנו משהו מהמם מתוך הדיסק ה-30 של אייל גולן, שאותו יחגוג בשישי לתשיעי במנורה, ויש חמישה כבר מופעים כאלה. אתם פשוט הסתרתם על הכרטיסים, ויש שיגעון אצל אייל במנורה. אז נאחל בהצלחה. אם אייל לא יחגוג את המנורה, אז מי יחגוג? אז הנה.

0: אתם לא פה, לי אין מה להגיע לפה לרדיו, אין לי מה לעשות פה באולפן הזה, כי את הדרך שלי איתכם ואת הדרך שלי שלכם איתי, אנחנו כבר עושים יותר מ-30 שנה. שלום לבתיה מאשקלון.
1: שלום לאליקו שלנו.
0: שלום, ערב טוב בתיה, מה העניינים?
1: אליקו, קודם כל חשוב לי לומר לך, אתה לא לבד.
0: תודה רבה, אני לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם. תודה שבאת, וזה מסוכן לי להישאר לבד, עדיף לי שאני איתכם.
1: תודה לך, איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה, מאמי, לתכירי בינינו.
1: אז אני בתיה מאשקלון, אנחנו שומעים אותך אחרי שאנחנו חוזרים מהעבודה ומהגנים.
0: מאמן.
1: וזה נעים לנו, נעים לנו מאוד.
0: גם לי, גם לי זה נעים, וכיף לי לדעת שאתם פה, שנכנסים אל חצי היום השני, באנרגיה טובה, באהבת השם, אהבת אדם, ובשמחה, בעיקר בשמחה, לתוך הלב שלכם.
1: לגמרי.
0: טוב, בתיה, תשמעי, אני... רק רוצה שנייה להודיע ברשותך שדייסות מטרנה 200 גרם 2 ב-22 שקלים בשני מימושים לקונים מעל 75 שקלים. אני שולח אותך ליוחנן אופי 150 שקלים לקניות. בתיה, איזה כיף שבת.
1: איזה כיף, שיהיה לנו סופה שניים ושבת שלום.
0: אמן, אמן, אמן. אני ברשותכם רוצה להמשיך עם אייל גולן, שלקח החלטה באלבום ה-30 שלו לחדש שירים אייקונים שלו, כמו זרה, וכמו השיר הבא, השיר האחרון שאני אלחץ פליי עליו. שירים שהם כאילו נכסי צון ברזל, ומקבלים חיים חדשים באלבום ה-30 של אייל גולן, ואין יותר יפה מזה בעולם, באמת. 12 דקות אחרי 4, שעה ראשונה. תמשיכו, תמשיכו להשתולל על הקווים של התוכנית. מורנה גדונה, ב-072. 5x2, בסוף 91. תעלו לשידור, נהנה.

0: שלום לליאורה מפתח תקווה, שלום ליאורה.
1: אליקו, אתה לא לבד, אליקו. אתה איתנו עם האמא של הלוחמים, אני אמא של לוחם, שעכשיו נמצא אי שם בצפון, מפקד. והתוכנית שלך מרימה לי שאני בדאון, תבין איזה שליחות יש לך, אני אמא של לוחם. אני סבתא לנכדות אליקו, אני ביחד איתך שומעת את הפרק של צה. תודה נשמה שתמיד תיתן נחת לאימא שלך כמו שנותן לנו נחת.
0: ליאורה, קודם כל ברוכה הבאה. את אימא שלוחם, ואנחנו תמיד תמיד שקוראים את צדיק א' בתהילים פה, אנחנו כולנו תקווה שהלוחמים שלנו חוזרים הביתה תמיד בשלום, שהשם ישמור על כולם, ובאמת כל מה שאמרת מרגש, ואת בעצמך מרגשת, וכיף שאת פה, ואם את קצת בדאון, אנחנו האופטלגין של השמחה.
1: נכון, אבל אני צריכה אותך הרבה, יותר שעות כאילו, תבינו, זה באמת אמיתי, אני לא אומרת את זה סתם.
0: אז רגע, ליאורה, חכי רגע, הנה אנחנו מפנים לך את האולפן, את תפני לדוד בן בסט, בבקשה, להאריך את התוכנית, תסבירי לו למה, ואנחנו כמובן מקליטים את זה, ומשדרים את זה, ותספרי את שלוש, ותפני למר דוד בן בסט, לכי, דברי מדם ליבך, בבקשה.
1: דוד בן בסט יקר, כמו שנותנים לחיילים שירות קבע, אנא ממך, אליקו שלנו הוא הקצין של הלוחמים ושל האימהות, באנרגיה, באהבה, בתקווה, באמונה, תן לו בבקשה הוראת, תחתים אותו קבע ליותר שעות לכמה שנים הבאות. מה אתה אומר? זה טוב?
0: אני אומר שאני בטוח שמתישהו דוד יקליט הודעה מסודרת ותשובה מסודרת.
1: אני אומרת את זה כאימא, כאשת חינוך. אני יודעת מה זה לשמור על הנפש של הילדים. אתה שומר לי עליי, על הנפש שלי כאימא ללוחם. זה לא פשוט. זה מאתגר. הייתי, קראתי לבן שלי נוראי ואמרתי, נוראי, אימא דואגת, בוכה בלילות.
0: ברור.
1: ואז הוא אמר לי, אימא, אבל מי ישמור לנו על המדינה?
0: צודק.
1: אליקו,
0: צודק.
1: אני אמר, זהו, חיבקתי אותו חזק ואמרתי, מי פה? אנחנו, עם ישראל, נתפלל לחיילים ששומרים לנו על המדינה. אנחנו, אמהות הלוחמים, לא ישנות.
0: ברור.
1: גם אם אנחנו קמות ועובדות, זה הכל...
0: בדאגה.
1: בדאגה.
0: ברור.
1: ובמיוחד שאני סבתא לנכדות, זה הבת שלי אוריה שצריכה ללדת באוגוסט בידיים מלאות. אליקו, אתה מגיע להרים.
0: ליאור, את מהממת. קודם כל אני רוצה להרים לך בעוד יציאה מהבית, כדי שתצאי לבלות באמילי בשרים, במסעדה הקשרה והמושלמת של ערב ים תיכוני, מסעדת בית שלנו, האמילי בשרים. וליאור, אנחנו באמת שולחים לחיבוק גדול, חיבוק גדול וחם, ושתמיד יהיו שמחות ודברים טובים, ותשמרי איתנו על קשר, ליאורה, תודה.
1: אליקו, אני שובר, ומשהו לנאורי בנית, המפקד.
0: ברור, ברור, ניתן לו שובר לקניות ב-150 שקלים ביוחננוף, שהשבוע מציגים אפילו מכונת ברד נינג'ה ב-699 שקלים, והמבצע לקטנטנים ולהורים, רוצו, רוצו, רוצו. ליאורה, תודה, ממי שלי, אני עם רינת בר. ואנחנו עם אולו אולו, תגידו לו, רינת בר, שכתבה את השיר עם רון ביטון והלחינה עם דקלה וגיא דהן ורון ביטון ואור חיים כהן.

תזמורת, התעשרי לגלי גוטליב, שכבר בטיפול השלישי שלו להשתלת השיער בכללית אסתטיקה. אני רוצה לדעת איך זה עובד. כולנו רוצים לדעת איך גלי גוטליב ייראה עם שיער.

0: תשמעו, זה שאושר כהן מוכשר וזמר וכותב ומלחין ומאבד מוסיקלי, זה לא סתם, יש דברים שעוברים בגנים. אבא של אושר כהן, למי שמתמצא במוסיקה המזרחית עוד משנים אחורה, אז אילן, אבא של אושר, אילן כהן, זה כאילו ממנו כל זה בא לילדים, הנגינה והשירה ואח של אושר שהוא גם קלידן בחסד ומאבד מוסיקלי, ואושר שהוא מנגן על כמעט כל כלי אפשרי וכותב ומלחין ועושה את העיבודים ובקיצור, אז לפני הרבה מאוד שנים היה לאילן אבא שיר בים של דמעות, היה להיט שארלט צפדיה כתבה, ועכשיו הלהיט הזה מקבל חיים חדשים. מור, זה רק אבא שר פה? או שזה גם אושר והוא ביחד? אני גם לא יודע. זה ביחד? לא. טוב, בוא נשמע. כי לי כתוב אילן כהן, אבל אוקיי, בוא נשמע. פשוט אושר עשה עיבוד חדש. והכניס את אבא לאולפן. טוב, זה מסקרן אותי. אחרי הפרסומות אנחנו ניגע בזה. פרסומות וחוזרים.
1: דוד בן בסט היקר. קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה, אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון, ובדרום ושומרים על המדינה.
2: מר דוד בן בסט, אני אשר אוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו שלוש שעות, מינימום שלוש שעות, שזה אומר שש שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר אחד שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
21: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: גדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
4: סקודה. רדיו לב המדינה.
5: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
6: דוד בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה. אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
7: אך, מחמם, מחמם את הלב, השיחות האלה שלכם אל דוד בן בסט. 4:30, ואנחנו חזרנו לכם בשידור חי, אתם על ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה 91 FM. הערב שלנו גם הערב בחסות יוחננוף, וברשת החליטו לתת מבצעים קטנים, לקטנטנים, להורים לילדים, מרכך כביסה מרוכז לתינוק, ליטר שלושה כאלה ב-20 שקלים, חיתולי בייביסיטר, שלבים 3-6, 4 כאלה, ב-100 שקלים, אפילו קמיל בלו ליטר ב-14 שקלים ו-90 אגורות, וזה רק חלק קטן מן המבצעים של יוחננוף השבוע, להורים, לקטנטנים, אז תלכו, תנצלו את הרגע הזה. טוב, בים של דמעות, עלית נוסטלגי של אילן כהן, אביו של אושר כהן, מקבל עיבוד חדש מהבן אושר, ובואו נראה מה יצא. זה היה אכבר להיט השיר הזה, למביני עניין. ים של דמעות סובב לי שעות, קורא שוב את שמך, רוצה לראותך, ליבי מתחנן, נח לא ישן. בים של דמעות עבדו התקוות. עיבוד חדש של הבן אושר, אבא אילן שר.
8: לילות ארוכים

0: שלום לאיציק מהרצליה, שלום איציק.
1: אהלן אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: ערב טוב איציק, שלום, ברוך הבא.
1: אהלן, מה שלומך?
0: ברוך השם, השתבח שמו, איך אתה?
1: שבח לבורא, תודה לשואל.
0: אז תספר לי אליך מי אתה, תכיר בינינו?
1: אני אעשה לך היכרות קצרה.
0: בבקשה.
1: אני רדפתי אחריך במרכאות, שהיית עושה את הקריוקי בסינדיבאד, ובדבלין הרצליה.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: לכל מיני מקומות, אני במקרה, אני גם זמר.
0: איפה לא היינו?
1: כן.
0: יפה, איציק, אז מה, בן כמה אתה?
1: אני בן 48, אוטוטו.
0: ועדיין שר וזה, סבבה?
1: אני שר, כן, ויש לי גם שיר בסינגל ברדיו.
0: יפה, יפה.
1: ועל היה בכיף, אם היית מפרגן לי, משמיע אותו.
0: איך קוראים לשיר, איציק?
1: בואי יפה שלי.
0: ואיך קוראים לשם משפחה שלך?
1: דיין.
0: איציק דיין, בואי יפה שלי, זה השם?
1: כן, דרך אגב עוד הערה קטנה, אלחין אותו תומר מתן על ראש העין.
0: מוכשר.
1: בן אדם מוכשר ביותר.
0: לגמרי.
1: ועוד משהו נוסף, המילים, זה שכתב את השיר תודה ליפה שלי של רד חדד, רוני ברק, הוא גם כתב לי את המילים.
0: אז יפה, אתה בחברה טובה סך הכל.
1: כן. אני בחברת התימניאדה.
0: לגמרי. איציק, אני מקווה שבאת אליי לפחות רעב. באת רעב?
1: באתי רעב,
0: מה?
1: ובאתי מצב רוח, ובאתי להגיד לך לפני הכל,
0: כן.
1: שאני גם לא אינטרסנט, אני מאוד מאוד אוהב את הרדיו לב המדינה.
0: תודה רבה.
1: מאוד אוהב את המוזיקה המזרחית, מחובר אליי בלב ובנשמה.
0: לגמרי.
1: ואתם עושים לנו את היום ואת החיים ואת כל הכיף שיש בעולם הזה.
0: איציק, תודה רבה, וזה מרגש, ורק אתה צריך לבחור עכשיו אם זה יהיה פיתה לאפה או בגט, כבש פרגית או הודו, מה תרצה?
1: אני אסתפק בהודו, הודו מצוין, בלאפה.
0: יאללה, אז אני שולח אותך לרדיק מלך השווארמה, ישלח אליך שובה כשיגיע, ותהנה מזה, וגם אני מצרף לך את הקומפרסור האגדי של אירון קאר. איציק מרצליה, תודה שבאת, ובהצלחה עם השירה.
1: תודה רבה, ואם יצא לך לשים את השיר לפרגן לי, אולי עשית לי את היום.
0: מי יודע, תמיד יכולות להיות הפתעות טובות, איציק, תודה.
1: בסדר, תרשום לך את זה בצד, אם יצא לך בזה, איך אומרים לי לאט.
0: תודה, נסיך, תודה, תודה.
1: תודה לך על הכל, על כל השתדלות ועל כל המתנות.
0: תהיה בריא ותודה רבה. טוב, הגיעה שעה לרולקס ולקסקט. לפני שחוזרים אל הקצב, כאן בלב המדינה, 91 FM. איזה שיר זה? זה לא שיר, זה אגדה.

0: סוגלי,
1: סוגלי, עם השתלה.
0: כל העיר במסיבות, דבר בבית שכן. איך אתה
1: בבית? יצעקי, יצעקי, יצעקי חזק.

לכם, אתם הלב המדינה, כל אמר בעד שש. התוכנית הכי שמחה ברדיו, ערב ים תיכוני, בשידור חי, וגם שידור חוזר, 4 בבוקר. בוקר טוב לכם, קמתם? תוררתם? השתפך שמו.

0: אמרתי שחוזרים לקצב, נכון? אמרתי שקיץ 32 מעלות? אמרתי לכם?
1: איך בא לי טוב שהשמש עליי?
0: אז הנה, הלהיט

0: כן, ואנחנו יוצאים לפרסומות כאן ב-91 FM לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר למור נגד ל-072-5x2 בסוף 91, אם רוצים לדבר איתי בשידור חי, לקבל ממני את מתנת הערב הים תיכוני שלנו, וכמובן להגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, תמיד חשוב לי לדעת מי אתם בצד השני של התוכנית, ושאתם פה זה כאילו, זה התודה שלכם כלפי התוכנית הזאת, עצם זה שאתם פה ופותחים את הרדיו, וזה לא מובן מאליו. אז אנחנו נוציא לפרסמות ונחזור עם החדש כל כולי של מאור אדרי, וכמובן עוד ועוד ועוד כיף שיהיה לנו פה ביחד, וגם לקראת חמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אז פרסמות וחוזרים מיד.
1: דוד בלבסת, שלום, מדבר אריה, נשוי פלוס 4 ילדים, אנחנו מאוד מאוד מבקשים שהתוכניות של אליקו יהיו בארבע שעות ביום. אנחנו, טוב לנו, הוא משמח אותנו. אנחנו לא דואגים. עם כל מה שיש, אנחנו שוכחים את זה מזה. אז אני מאוד מבקש ממך שאתה תיתן לו אישור לעוד תוכניות בשבוע. אני יום יום שומע את התוכניות שלך, אני מאוד מאוד משמח אותי, ולא רק אותי, אלא גם עם אנשים שנמצאים בחברתי.
2: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום שבאמת באמת צריכים את זה, את אליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה הקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: רדיו לב המדינה.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
0: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן. בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז. מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים. ב-90 לקילוגרם, שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה.
7: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מר בצד, אני מבקש מכל העדות, כל הזה, פרסים, מרוקאים, תימנים, כל מי שאוהב את אליקו, אנחנו מבקשים להאריך את התוכנית של אליקו באיזה שעה, שעתיים, זה כיף, זה נותן חיים, וכמה שאתה יכול להאריך את התוכנית, אנחנו מבסוטים. תודה. אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, אליקו.
4: טוב, היום יום רביעי, ועכשיו 9 דקות ל-5, ואנחנו עוברים בשידור ישיר לאזורי חן בתל אביב, שם נמצא אופק אהרוני, מלך תוספות השיער, והקיץ פה, וכולם באירועים, בחתונות, בים, בבריכה, כולם רוצים שיער מלא, כולם רוצים להיראות יפה, בתמונות, בסטורי, בקטעי הוידאו, ובשביל זה אופק אהרוני פה. שלום אופק!
5: היי אליקו, מה שלומך אליקו? איזה כיף לשמוע את הקול שלך.
4: אופק, הקיץ הגיע, אופק! תודה חיים שלי, תודה. הקיץ פה, תגיד, כולם רוצים להיראות טוב, כולם רוצים שיער מלא, נשים ונשים ונשים וגברים וגברים וגברים, כולם רוצים שיער מלא, הם באים אליך לאזורי חן, למה הם באים אליך? מה זה כזה מיוחד?
5: הם באים לפה להגשים חלומות, תקשיב, בן אדם בא לפה, רוצה שינוי. איזה כיף שהם באים, פעורי פה, אתה יודע, נכנסים לבוטיק של שר, לא יודעים מה הם רוצים. היום אתה יכול לפתור בעיה לכל בן אדם, גברים שאתה יודע שאין להם שר על הראש, לא תמיד השתלות מצליחות, תמיד כושלות, אף פעם זה לא הכמות הנכונה. פה אני נותן לו פתרון מדהים, השר נראה מלא, טבעי לחלוטין, הוא ראש שביל, הוא בוחר את התספרות שהוא רוצה, לפעמים מביאים לי תמונות, אומרים לי, אנחנו רוצים להיראות ככה. אתה, מליקו, אתה פשוט לא תאמין, הוא עומד פה, פעור פה, אומר, וואו, אם הייתי יודע, הייתי עושה את זה כבר לפני כן. הכי טבעי שיש, שיטת הנוצה שכולם עושות, אתה יודע, שיטת הנוצה,
4: כן.
5: זה עבודה שלא עובדים על ידי הלחמות, על ידי חרוזים ותפירה. זה נראה מדהים, כל סוגי השיער. היום אתה יכול לפתור לבעיה לכל בן אדם, משיער קצר להאריך, שלב ביניים של שיער, גוונים עם תוספות, למה להתעסק עם כימיקלים, אנחנו גולים בבריאות של השיער, לא נוגעים בשיער, נותנים לו להשתקם בשיער ובונים לו גוונים אחידים, גוון שלא משתנה, בלי נשירה, הגוון הוא טבעי, הוא גוון יפה, היא מרוויחה אורך, היא מרוויחה עיבוי, איזה כיף, שיער שהוא נראה בריא ומלא ויפה. נשים שהיו לוחות עם פאות ורוצות להרגיש בריאות עם עצמם ורוצים תוספות שהן קבועות, אתה יודע, אחרי האנקולוגיה, הם רוצות, הנפה, הם רוצים להבריא, הם לא רוצים ללכת עם הסיטואציה שעוד יש להם פאה על הראש, שמים להם תוספת קבועה על הראש. בנות שסבלות מכל מיני בעיות, טריכולומניה, אלופציה, גזזת, פותרים את הבעיה בן רגע, תוספות בקדמת השר לקרקפת שמנה ושר דליל, נראה הכי טבעי, זה כאילו שאתה מכניס לבן אדם משהו שהוא לא מאמין שהוא יוצא ככה, הכי טבעי שיש. עם לייסט, עם הדברים הכי טבעיים ויפים שיש.
4: תגיד, אופק, מי שבא אליך בבוקר, למשל בוקר של יום חמישי מחר, בא מישהי אליך ב9 בבוקר, שאת את הקפה, אחלה קורסון.
5: אוי, אתה יודע מה, בא לי להשתגע.
4: בוא נשתגע.
5: אופק לפעמים משתגע, בא לי לפעמים להשתגע. וואלה, אתה יודע מה, אני עושה להם 30% הנחה, השתגעתי. אתה יודע למה אומרים? אני אומר, אם אני והיה זה הלב, יש לי ברכה מלמעלה, כשאתה פותר לבן אדם, גם כשאין לו והוא רוצה, ואתה נותן לו, ואתה משמח לו את הנפש, זה יש לך גדולה מלמעלה, זה הייעוד שלי מלמעלה.
4: רגע, אתה רוצה לי שמי שעכשיו שומע את התוכנית, נשים וגברים כאחד שרוצים לבוא לעשות תוספות שיער אצלך, אופק אהרוני, אומרים אליקו שלח אותי, מקבלים 30% הנחה?
5: המון אליקו. גם אנשים שיכולים, שהם לא יכולים, אופק בא לקראת כל כיס וכיס, לתת פתרון, לשמח את הנפש. אתה בא לפתור לבעיה, גם לשמח אותו. לפעמים זה לא רק הכסף, זה גם הבן אדם, לתת לו לשמח אותו. ומי ששומע צריכה להגיד לי, אני באתי מאליקו, מספיק מי שבא מאליקו, זה כבר הרבה.
4: אופק, תן כתובת.
5: אורי צבי גרינברג, 25, אזור חן תל אביב, מקום מדהים. יש לך שפע של חנייה, היא נכנסת, זה כמו בוסן הספרדי, מלא ירקות ופירות, שמחה, נכנסים לחדר, רואים הספרה עובדת, רואים גם החשוב, היחס החם, גם הייעוץ שאתה נותן לה, שזה בחדר פרטי, שאתה יושב אחד על אחד איתו, והוא יוצא, אתה יודע, כל אחד יש לו את הפרטיות שלו, זה מה שחשוב, שיש לו גם פרטיות.
4: תגיד, אופק, תוך כמה שעות מרגע שבן אדם מגיע, גבר או אישה, השיער על הראש ויוצאים חדשים?
5: אליקו, אתה לא תאמין לי, אתה פשוט תחשוב שאני באמת אומר דברים שם על זה. תוך שעה בן אדם יוצא ממני, אתה מאמין. תוך שעה, והוא יוצא כמו שהוא רוצה.
4: תגיד,
5: אתה יודע, ביטחון זה דבר חשוב. אין מצב שהוא יצא בלי ביטחון.
4: אפשר שתיתן... רגע, אפשר שתיתן את הטלפון אישי שלך שעכשיו יתקשרו איתה עמוד לך מצידי למחר?
5: 0504-8171-71. בואו לאופק אהרוני. אופק אהרוני, כמו שאליקון, משמח את הנפש שלכם, ואופק ייתן לכם באמת גם להשלים את הכל, שבאמת לתת לבן אדם להרגיש מאושר ושמח. הכל ניתן לעשות. אז בואו לאופק אהרוני, בכיף, מחכה לכם.
4: תודה, אופק, אוהבים אותך. לכו לאופק, זה המאסטרו של תוספות השיער בישראל. אופק, תודה. הוא כבר הלך ללקוח הבא. ואנחנו עם מאור אדרי, כמו שהבטחתי לכם, החדש שלו, שנקרא כל כולי, יופי ששיר הוא עשה. בדרך לאלבום.
1: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת. קשה

0: כן, ואם אתם הורים לקטנטנים, חשוב שתדעו שהשבוע יש לכם הזדמנות מטורפת לקנות את כל מה שאתם צריכים בזיל הזול ברשת יוחננוף השבוע. חיתולי אגיס פרידום דריי, 3 מימושים לקונים מעל 75 שקלים, החיתולים יעלו 29.90. חיתולי בייביסיטר שלבים 3 ו-6 עד 6, 4 ב-100. סימילק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, בשני מימושים של קנייה מעל 75 שקלים. הדייסות של מטרנה, 2 ב-22 שקלים, 200 גרם. אימא לאפילו עגלת סייבקס ב-2,900 שקלים. המבצע למאזיני לב המדינה ולקונים ביוחננוף. שלום למאזין יוסי מחולון. שלום יוסי, where is יוסי מור? תשלפי אותו אלייך, תראי אם הוא שם, אם הוא שם שם, אם לא אני יוצא לפרסומות ואני חוזר עם... הגיע? יוסי? יוסי?
1: כן?
0: שלום, ערב טוב לך.
1: היי ליקו, אתה לא לבד, כפרה עליך, איזה לבד? אתה, מה אתה מבלבל לבד? כל יום שומעים אותך, חבל על הזמן, אני על כביש 6. מ-4 עד 6 אני שומע אותך, בלי הפסקה.
0: מה אתה?
1: איך אומר? צריך לתת לו, צריך לתת לבן בסד, בן בסד, תן לי ליקו עוד שעה, בן בסד, בן בסד, תן לי ליקו עוד שעה.
0: שלום, שלום יוסי, מי אתה? תכיר לי אותך?
1: אני יוסי אורפלי מחולון, שעובד במגדל העמק, נשוי, 4 ילדים,
0: שיהיו בריאים,
1: 8.5 נכדים, בעזרת השם, עד שיהיה בדרך.
0: איזה יופי, בעזרת השם, איזה כיף.
1: חגגתי לא מזמן 50 שנות נשואים, אני בגיל 75.
0: אתה נשוי 50 שנה?
1: 50 שנה נשואים, חגגתי לפני חודשיים, חודש וחצי.
0: רגע, רגע, אני רוצה להתעכב על זה. אתה נשוי 50 שנה, שמעתי נכון?
1: 50 שנה אני נשוי, אליקו.
0: לאותה אחת?
1: לאותה אחת.
0: עם אותם ההורים, משפחה, כולם?
1: אותם, כן, ההורים זכרונם לברכה.
0: ורגע, ותן לנו רגע שנייה, למה פה כולם פה שומעים ב-50 שנה, אפלה עם המוח.

0: ממשיכים הלאה. וככה זה עובד, אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת, אז זה הזוגיות.
1: דברים חכמים אמרת. יוסי, אני רוצה לתת לך שובר לקניות ביוחננוף, תהנה, תקנה לעצמך, לאשתך, לבית, למי שאתה רוצה, תתפנקו.
0: היא מתה על סק אצל אמילי ושרים, אם תיתן לי, תהיה מבסוטית.
1: ברור, ברור, לרגל ה... לרגל הכיף הזה של ה-50 שנות נישואים, יום הולדת והכל, יש לך גם את היוחננוף וגם את האמילי בשרים. על איזה סטייק היא הולכת?
0: איזה... אתה גדול, אליקו, אין כמוך בעולם, אין דבר כזה. אתה יודע כמה תחנות יש ברדיו?
1: מה?
0: כמה יש? כמה תחנות יש ברדיו?
1: אני מבחינתי יש אחת.
0: בשבילי גם כן רק אחת. אין לי כפתור אחר, חוץ מ-91 אבן אין לי.
1: מהמם.
0: אין לי, רק אתה עושה שמח, עושה טוב לנשמה, גם כשיש עליות וגם כשיש ירידות, שומע אותך, כמו חמרה לב נשפח.
1: תודה.
0: חבל על הזמן.
1: יוסי, קודם כל תודה רבה, אתה מרגש מאוד, והצלחת...
0: אין עליך.
1: הצלחת להיכנס לנו ללב, ואני בטוח שלכולם. יוסי, תודה.
0: תודה לך, אליקו. תודה. תצליח.
1: תודה רבה. אני תמיד מספר לאנשים שסביבי, שהייתה לי שיחה פעם עם פנינה רוזנבלום, שאמרה לי, ניסויים זה כמו רכב. כל 5 שנים צריך לעשות ליסינג, להחליף. בקיצור, מצד שני, יש את יוסי, נשוי 50 שנה. שזה נראה לי שייך כבר לדור שכמעט ולא קיים. טוב, ערב טוב לאילה, שגם היא חושבת שכל 3 שנים, כן, כל 3 שנים בהביתה, היא כותבת. כל 3 שנים מחליפים. שמעדית, בדיוק. טוב, יאללה, בואו נצא לפרסומות ונחזור ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרה. אני אקריא ואתם תענו אמן, וככה אנחנו כולנו מוגנים. פרסומות וחוזרים!
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר 2 עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה, אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
4: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות.
7: סיבל.
8: סיבל. יריד אוכל מוכן ב-50 ו-60. וקטרינג בכל ימות השבוע.
7: סיבל.
8: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו לב המדינה.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים.

0: המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם, וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
1: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: מלון בחול.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: אין לי

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
2: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
1: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
3: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
5: כן.
4: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע,
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: קיני, חזרנו אליכם. אתם על רביעם תיכוני בשידור ישיר. 5:12, יום רביעי בשבוע. גם אני באולפן וגם מור נגד שמפיקה אותי. הטכנאי החדש שלנו נדב ישראל עם טייל בעולם ואותו מחליף אייל וולקוביץ'. ואנחנו פה, רביעם תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם בשידור חי. והשבוע אנחנו גם מפנקים אתכם ב-150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, וגם נותנים לכם הזדמנות לקנות ההורים לקטנטנים במחירים קטנים את כל מה שאתם צריכים לילדודס שלכם, כמו בייבי ביס, שתי יחידות ב-18 שקלים, כמו מגבוני אגיס רביעיות, שתי רביעיות ב-30 שקלים, כמו ג'ל גביסה בייבי של יוחננוף, 3 ליטרים, ב-14 שקלים ו-90 אגורות, חיתולי אגיס אקסטרה קר, שלבים 3 עד 6, שתי חבילות ב-80 שקלים, ועוד מבול של מבצעים לקטנטנים ביוחננוף. רק השבוע, תרוצו! טוב, השבוע, ימי תשעה באב, יש את אלה ששומרים ואוכלים הכל חוץ מבשר, דגים וכולי, ויש את אלה שלא, והכל סבבה. אבל אני אמרתי לעצמי, רגע, הזדמנות נדירה לחזור לחריימה לוקוס עם פיתות ענן שהם עושים במקום, עם הפוקצ'ות שהם עושים בטבון. אליאס מהסוכה הלבנה, אין יותר מתאים מעכשיו לדבר איתו עם אליאס ולהטריף אתכם על החריימה של הסוכה הלבנה. שלום אליאס.
10: אליקו.
9: מה קורה אליאס?
10: מה עניינים יא מלך?
9: תקשיב, תקשיב, תקשיב. ראיתי היום את הסרטון שהעליתם, איך אתה פותח את הבוקר, את המקררים, אתה פותח, בודק את הדגים, את הירק, את כל מה שיוגש לאורחים, אתה עובר דבר דבר, בודק טריות טריות, ואין דברים כאלה.
10: ורק אז מתחילים את העבודה.
9: ורק אז מתחילים את העבודה. תקשיב, זה ימי תשעה באב, יש את אלה שלא אוכלים בשרים ושמים דגש יותר על דגים. אז בוא נדבר.
10: אז איפה הם צריכים ללכת? רק לסוכה הלבנה.
9: ואיפה הסוכה הלבנה נמצאת?
10: נמל תל אביב. אגר 4 יורדי עשרה 1.
9: ואיזה כיף בנמל עכשיו.
10: וואי, תענו.
9: ואיזה בריזה, ואיזה שקיעות. אפשר לשבת ולראות.
10: לשבת פה ליד הים, אליקו.
9: נו?
10: זה אחד הישיבות הכי נדירות שיש בישראל.
9: הכי רומנטיות שיש, זה כאילו וואו. כאילו אתה, אתה
10: נכנס... בקבוק יין.
9: בדיוק.
10: קריימה, סלטים, פוקצ'ה. אליקו, לא צריך לדבר יותר מדי כפרה עליך.
9: תגיד, תגיד, בוא רגע נתעכב על החריימה, למה אני, הטעם של החריימה נשאר להיות בממורי של ה, של ה, של המודע ושל התת מודע במוח. תגיד, מה הסיפור הזה? איך אתם מייצרים חריימה כזה מטורף עם לוקוס?
10: אין, זה סוד, סוד המקצוע, אליקו.
9: בוא נתחיל ברוטב, ברוטב.
10: הרוטב אנחנו עושים אותו במקום, את העגבניות, הכל מבשלים אותו כבר במקום, עושים את הכל במקום. ו... טעמים, תבלינים טבעיים שלנו.
9: נשמע, אני אגיד לך משהו. אכלתי חריימה באין סוף של מקומות. חריימה צבעוני, שמוגש עם השרי, שמוגש עם הירק, שמוגש עם, עם הסמיכות המתאימה והנכונה, במידת החריפות הנכונה, ושהלוקוס יושב בתוכו כמו איזה מלך, אתם מגישים את זה עם התחינה, עם החומוס שלכם, עם הפיתות ענן והפוקאצ'ה. אנשים לא יודעים, בתוך הסוכה הלבנה יש טבון שמכין את הפיתות ענן הנה, המיוחדות שלכם. חשבתי לרגע זה כמו פיתת בן, אבל זה משהו שהוא בין לבין, זה וואו.
10: נכון, זה פיתות שאנחנו מכינים במקום, מופיעים אותה מליקו כל יום ביומו, בבוקר ובערב.
9: אמא, לפעמיים ביום.
10: פעמיים ביום, בטח, מליקו, חייב. פעמיים ביום, אנחנו אופים את הפיתות, גם את הזאטר, גם את הפוקאצ'ות, הכל.
9: תשמע, את הפוקאצ'ה אתם מגישים עם חמאה, אבל לא חמאה רגילה. זה חמאה שמטובלת עם, עם... מה יש בפנים? מה זה הירק הזה שם?
10: חמאה מטובלת עם בזיליקום, כמו פסו כזה.
9: משהו מטורף, כאילו, הפוקאצ'ה מגיעה רותחת, ואז אתה לוקח את הנגיעה עם הסכין של החמאה, שם את זה, ואז תוך שניות החמאה נמסה לתוך הפוקאצ'ה, אתה נותן את הביס הזה, הפך המוח, עם קצת מלח מלמעלה, מלח גס.
10: וואי, וואי, וואי, וואי, אליקו. עם העזבי טיבול ועם הרוזמרין למעלה.
9: תגיד, בימי תשעה באב, אנשים באים לאכול דגים, ולא נוגעים בבשר, ואני רגע רוצה לעבור מי אחראי מה, אלא... אל הדגים הגדולים האלה, הענקים האלה,
10: שירת... הבר ים.
9: בדיוק, הבר ים הזה שאתה כל כך אוהב, ושהבר ים מגיע למסעדה, איך אתה מגיש אותו? מה אתה עושה איתו? מה אתה ממליץ?
10: אנחנו את הבר ים הזה אוהבים אותו באופן כללי בתנור. אתה לוקח את הבר ים,
9: כן.
10: פותח אותו, מנקה אותו, עושה לו פסים, שם בו שום, שמן זית, עזבי טיבול, קצת נגיעות של עגבניות שרי, לימון, שם את זה בתנור, אליקו אתה... מעדן, אחי.
9: ועל הפילטים, הפילטים המתוגנים, הפיש אנד צ'יפס, תספר לי גם קצת.
10: הפיש אנד צ'יפס שלנו, אנחנו לוקחים את הלברק הגדול.
9: הפילטים, את הפילטים שלו, בדיוק.
10: כן, מוצאים את האור, מוצאים, משלים רק את הבשר, פורסים את זה לרצועות, מטבלים את זה כמובן, שמים את זה בבלילה מיוחדת שלנו, מתגנים את זה וזה יוצא לך קריספי עם הצ'יפס בצד. לא צריך יותר מזה, אליקו, קצת נגיעה של תחינה עם זה.
9: וזהו.
10: או סלסה שאנחנו שמים ליד, סלמת.
9: אימא, לאימא, לאימא, לאיזה מנות, אימא, למה הולך בסוכה לבנה אמור.
10: חבר'ה, מי שלא מגיע, מפסיד.
9: מפסיד, מפסיד, לכו תבקשו קודם כל תחריימה. אני לא מדבר על הפתיחים והסלטים והעניינים, זה אתם תבינו לבד.
10: אליקו, יש לי לקוח שיושב עכשיו ואוכל תחריימה שלך.
9: די נו. תעביר לי אותו, אמא שלך אליאס, תעביר לי אותו רגע, עד שגע אותי. עד שגע אותי, עד שגע אותי!
10: הנה, חכה.
9: תן לי אותו רגע. הלו?
10: ריקו, רוצה לשאול אותך על אחריים.
9: הלו, הלו, שלום.
10: מה נשמע, אליקו?
9: מי זה? מה השם?
10: אני אגיד לך, אני דורון מפתח תקווה, שמעתי אותך אומר על אחריים, וואלה, הייתי חייב לבוא לנמל.
9: תקשיב, לא, לא.
10: ואלי אז זה חבר. אמרתי לו, אני שנים בא אליך, לא תגיד לי על החיימה עד שאליקו לא אומר.
9: נכון, הרבה אנשים לא יודעים על החיימה. אני רוצה להגיד לך משהו, לדעתי החיימה זאת לא מנה שכתובה בתפריט, לצערי.
10: תשמע רגע, להגיד לך משהו, אני בזכותך היום פה, הדלקת אותי על החיימה, באתי במיוחד.
9: תגיד, נתת עם מה אכלת, עם הפיטה או הפוקאצ'ה?
10: עם הפוקאצ'ה והפיטה, פינק אותי, עשה לי כל טוב.
9: תגיד, יש רוטב כזה? יש סמיך כזה?
10: אין, אין.
9: תשמע, זאת מנה.
10: אתה יודע, נו. אליקו, קודם כל אני שומע אותך המון.
9: תודה.
10: ואתה תותח.
9: תודה.
10: ועוד משהו, אני חבר של ממוש.
9: אחלה ממוש, חיים שלנו ממוש.
10: אז זהו,
9: אז באמת. אז תגיד לממוש להגיע לאכול את החריימה בסוכה הלבנה, חריימה, לא קוס, תקשיב טוב. מה?
10: כן.
9: כן.
10: אליקו, אני רוצה להגיד לך, בזכותך, היום אני פה.
9: זה ענק. זה ענק. אני רוצה להגיד לך שהייתי מתחלף איתך שתת שדר, ואני אשב אצל אליאס עם אחראי מלוקוס, למה יש סיכוי שאני לא מחכה אפילו למחר שעוד אני בא הערב, תקשיב, אני לא רואה מונדיאל ולא מעניתי כדורגל, נראה לי אני אבוא לכדרר את הלוקוס מצד לצד.
10: אליקו, אני חייב להגיד לך, אני שומע אותך המון, ואתה יודע להעביר דברים, יענו, איך אומרים, להכניס לבן אדם שזה הדבר.
9: אז תודה.
10: אתה אלוף.
9: תודה רבה. תמשיך לאכול, לא נפריע לך, תביא לי את אליאס.
10: אליקו, ימלך.
9: אליאס, תבין כאילו מה... תקשיב, אני אומר לך, אליאס, אני לא סתם מתקשר, אני באמת, זה לא פינה ממומנת, אתם לא מפרסמים פה, אתם אחים שלנו, חברים שלנו, שנים על גבי שנים, ואני אומר לעם ישראל, אתם הולכים לסוכה הלבנה, קודם כל, שאלה ראשונה, מי זה אליאס? שאלה שנייה, למה הלוקוס והחריים אלו בשולחן? זהו, מי פה תמשיכו לבד?
10: באהבה, אליקו, כל עם ישראל מוזמן אליו.
9: אליאס, מי שרוצה לבוא, לאן מתקשר? למסעדה, אפשר?
10: למסעדה עצמה, 03-546-4747, מסעדת הסוכה הלבנה, נאמבר 1, אליקו.
9: יא אלוהים שלך. הנה, כולם פה עכשיו בשיגון על החריימה. אל תשאל מה קורה פה ברדיו.
10: תביא אותם, אחי, תביא אותם, תבוא לפה, תעשה את השידור מפה.
9: אליאס, אם אני אעשה את השידור במסעדה, 5 קילו אנחנו עולים בין 4-6. הלך על החיתוב, הלך על הכושר, הלך על הכל. אבל זה שווה את זה, שווה את זה, אליאס. אוהבים אותך, אליאס, להתראות.
10: תודה רבה.
9: ביי, חיים שלי. איך אני מקנה באיש הזה שעכשיו יושב הוא בנמל? אנחנו פה יושבים. מה יש לנו פה? אין פה כלום. חוץ ממוזיקה, שזה האוכל הנשמה. טוב, נראה לי שכולם פה בטירוף עכשיו צריך לעצור את השידור ולנסוע לנמל. לאליאס, לסוכה הלבנה. טוב, נראה לי ששיר של איתי לוי ירגיע אותנו, נכון? איזה שיר אני אשים לכם? שיר 2. בבקשה. יאללה. שיר 2 באלבום של איתי. בואו רגע נירגע מאחריימה.

0: יש לי חשק, אחרי הפרסומות, לחזור עם איזה שיר, אבל אכבר שיר של זוהר ארגוב, שיגרום לכם למזוג לפחות שתי כוסות וויסקי. מבטיח לכם.
1: דוד בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה, אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: רדיו לב המדינה.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: אמילי גריל בר בסרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: סיבל,
4: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: דוד בן בסט היקר. קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה. אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים. את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח, מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
6: וגבירותיי ורבותיי, 5:30 עכשיו, 5:32, בזמן שאתם עושים קניות לקטנטנים שלכם ביוחננוף, קונים חיתולי הגיס פרידום דריי ב-29.90 עם 3 מימושים מעל קנייה של 75 שקלים, יש לכם אפילו מכונת ברד של נינג'ה ב-699 שקלים, פח טאץ' ענק, 60 ליטר לבן או שחור, אתם מחליטים ב-499 שקלים, תגיעו לאחד מסניפים של יוחננוף, אימאלה, סימילק גולד, 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, זה מבצע לקטנטנים ולהורים, ושיהיה לכם יותר זול בכיס, שלא יהיה לכם יוקר המחיה בגרון, שיהיה לכם כיף, הסחטן. טוב, בואו נשיר ביחד את ההמנון.
7: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ואחרי ששרנו את ההמנון של ברכה משולשת, היום יום רביעי, וכולנו רוצים להתכונן לשישי שבת, לבוא רעננים, יפים, חתיכים, מבסוטים, כיפים, לא עייפים, לא היינו בקניות, לא ניקינו, לא בישלנו, לא השתוללנו, היינו בסטלבט, בים, בבריכה, טיילנו בשוק מחנה יהודה, וכל האוכל או שהגיע עד אלינו כי הזמנו באתר, או שנסענו לסניפים של ברכה משולשת וכולם מבסוטים, כי לכל אחד בצלחת יש את מה שהוא אוהב. שלום אורון דניאלי!
2: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
1: שמע.
2: איך הג'ינגל הזה אומר הכל על ברכה משולשת, נכון אליקו?
1: זה פשוט סיכמנו את הכל ב-30 שניות.
2: הרי לכולם אין זמן לבשל, אז אין לכם זמן לבשל.
1: נכון.
2: ואצל כולם ברוך השם הילדים רעבים, והם רעבים תמיד, אתה יודע, בטח בחופש הם רעבים.
1: מה זה אקסטרה?
2: מהבוקר עד הלילה.
1: אקסטרה.
2: ויום שישי כמעט הגיע, אליקו, אין כמו יום שישי.
1: בדיוק, הנה יום שישי כמעט הגיע.
2: נכון, נכון, נכון. ואין כמו להגיע ליום שישי שאתה חלק מהלקוחות של ברכה משולשת, ואתה מכיר את כל המגוון של התבשילים והסלטים, ואתה יודע, אתה פשוט לא צריך לשבור את הראש, מה נבשל.
1: אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בוא, שנייה, נעצור, יש פה מי שרוצה לשיר. אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אז מה, אז מה, אז מה עושים ביריד? מה עושים ביריד?
2: תעזוב את היריד, אליקו, אתה יודע, אנחנו רואים בחנויות בימי שישי ילדים קטנים, ואנחנו שמים את הג'ינגל הזה מדי פעם ככה בזמן הקנייה, ואתה רואה את הילדים כזה, ילדים בכיתה א', ב', רוקדים, שרים את השיר הזה. השיר הזה באמת הוא שיר קליט, והאימהות, כל היום הילד הולך בבית, אין לכם זמן לבשל, אין לכם זמן לבשל.
1: אין זמן לבשל, אנשים עסוקים, אנשים אוכלים, אנשים שותים, אנשים עובדים, אנשים יש להם קריירות, אנשים יש להם מיליון דברים, ובשימן לחלך את המטבח, לא הבנתי.
2: תראה מה זה, ברכה משולשת, גם הפרו את הילדים לזמרים וגם את האימהות למטבח נקי, מסודר, מצוחצח, ומגיעים ככה לקידוש בצורה הכי טובה שיש.
1: אז רגע,
2: מה אתה אומר, אליקו?
1: אני אומר שבוא נתחיל עם האורז הלבן. בוא נתחיל עם התפוחי האדמה המניפות ששמים מתחת לאורז ומעתקים את האורז מעל טוב טוב טוב טוב בסירים, בחמגשיות, כל אחד איפה שהוא רוצה, 3-4 שעות על הפלטה, ויש לכם תעדיג של האיראני מאיראן, תעדיג אימאלה, שתדעו.
2: איך אנחנו אוהבים לדבר על האורזים, ואת יודע שאנשים מגיעים לפה, הם כל הזמן שומעים אותי ואותך, אומרים כמה סוגים של אורזים יש לנו, כמה סוגים של תוספות, כמה סוגים של עיקריות. עכשיו, זה באמת, זה לא בדיחה שאנחנו אומרים, זה לא סתם אנחנו אומרים את זה ברדיו, שיש לנו מעל 250 סוגים של בישולים. סתם היום שאני אתן לך ככה, ספירה קטנה של אורזים שאני זוכר מהראש. אורז אדום, אורז יטריות, אורז לבן, אורז מלא, אורז שמיר, אורז עם תירס, אורז פאיה, אורז שירז פרסי, אורז עם שמיר, ג'דרה, אורז אשפלו לצמחונים, אורז אשפלו עם בשר, ג'דרה מאורז מלא, אורז אדום עם פולים, קיצ'רי של העיראקים, אליקו. כמה אורזים אמרתי בערך עכשיו? מעל 15 סוגים, נכון?
1: למעלה מ10, ככה, קלי קלות.
2: בקלות, ככה, בשנייה שלפתי לך ככה. אז מי שלא מכיר את ברכה משולשת, באמת אנחנו מדברים, אנחנו אומרים את המספר של הסוגים של הבישולים שיש לנו, ואנחנו לא זורקים את המספר, אנחנו גם מציעים לכם לבוא עם קאונטר ולספור את הסוגים של הבישולים, של העיקריות, של המאפים, של הירקניות, של המתוגנים, של הסלטים. אתה פשוט צריך להבין, אליקו, כל מי שמכיר את ברכה משולשת, הוא, אני חושב, באמת, אבל באמת הוא בתמים, הוא כבר לא מבשל בבית, לא רק ביום שישי, דרך אגב.
1: כל השבוע.
2: כל השבוע, אליקו, כל השבוע. יש אנשים שאומרים לנו, באמת, המטבח שלנו מאז שאנחנו מכירים אתכם, הוא מטבח רק לראותו בלבד.
1: לרעבה, לרעבה, לרעבה.
2: כי תשמע, אתה יכול עכשיו באמצע השבוע, בא לך ספגטי עם שניצל, ספגטי עם שניצל, לא בא לך להגיע לחנויות, אז אני נכנס לאתר לעשות הזמנה. בא לך לאכול מפרום, בא לך לאכול מפרום, תזמין מפרום, בא לך לאכול מוסקה, אז אני אזמין מוסקה. בא לך יום אחד כמה סוגים של דגים, פילה סלמון אפוי, פילה סלמון ברוטב, פילה סלמון עם פנקו, דגים מתוגנים, סול מתוגן, פילה מוש מתוגן, גפילטה פיש, איזה סוג של דג שאתה יודע, אליקו, אנחנו מתחילים את 9 הימים, נכון?
1: נכון.
2: דרך אגב, בוא נחזור קצת להתחלה, חודש מבורך לכל עם ישראל.
1: אמן, ראש חודש.
2: ראש חודש, היום חודש מבורך, אנחנו מתחילים את 9 הימים, ואנחנו מיום ראשון הקרוב, מיום חמישי אפשר להגיד שיש לנו, הכל מיום ראשון הקרוב, יש לנו קרוב ב-15 סוגים של דגים בכל יום, אליקו.
1: וואו.
2: 15 סוגים של דגים. איזה סוג של דג שאתה רוצה, אם זה אפוי, אם זה מתוגן, אם זה ברוטב, אם זה דגים, אתה יודע, ככה טובים לאנשים ששומרים על הדיאטה, אנשים שרוצים להתאמן ולאכול ככה חלבון כמו שצריך. כל סוגי הדגים שאתה רוצה, מקציצות דגים, לפילה מושתים, לסול, לנסיכה, לטונה, לקציצות חריפות וקציצות לא חריפות, כפי שאמרתי כבר, איזה סוג של דק בקיצור שאתה רוצה, אליקו, כל שבוע הבא.
1: אימאלה.
2: זה בתשעת הימים שלנו, כן.
1: אימאלה. תגיד, אני רוצה רגע לסדר לאנשים את האוזן, כל יום בצהריים, אבל כל יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, בצהריים, בברכה משולשת, יש מסעדת ה... אני קורא לה מסעדת, אפשר לקרוא לזה, יגידו מסעדת הפועלים של ברכה משולשת, ואני בכלל אומר מסעדת הסבתות המבשלות של ברכה משולשת, כי בצהריים אנשים שעובדים ורוצים לאכול טוב ולאכול באמת אוכל ולמלא את הצלחות עם התוספות בלי סוף, ומנה עיקרית וסלטים ולחמים ועניינים, ואנשים אוכלים וזהו, הארוחה הזאת יכולה להספיק להם ליומיים קדימה, כל יום בצהריים קורה קסם בתוך המסעדה של ברכה משולשת.
2: אתה יודע שאומרים בדרך כלל, המסעדות הביתיות הן כמו סוג של מסעדת פועלים, נכון? אבל אצלנו אתה יכול לראות, אליקו, החל מילדים בכיתות ח' ט' י' שבאים עם הסקוטר, עם הקורקינט החשמלי הזה, אחרי בית ספר באזור ראשון לציון, חולון ובת ים, באים לאכול אוכל ביתי, ואת יודע, זה דבר שהוא מדהים אותי, ומילדים לאנשים שעובדים במוסך, ולאנשים שעורכי דין, ולסוכני נדל"ן, אני מדבר איתך על כל סוגי האוכלוסייה, כל המגוון.
1: שבאים לאכול.
2: ואני מדבר איתך על האוכל, על הצלחת, על העסקית שלנו. העסקית שלנו, אתה נכנס, אתה מקבל 6 סוגים של תוספות, כמה שאתה רוצה, אליקו, אתה רוצה לקום, לאכול קצת מהפסטה, אתה רוצה לאכול עוד מהאורז, אתה רוצה לאכול עוד מהחטטוי
1: ירקות,
2: תאכל חופשי, תאכלו חופשי כמה שאתם רוצים, סלטים אליקו, כמה שאתם רוצים, אתה מקבל מנה עיקרית, אתה מקבל שתייה, אם יש לך עוד מקום לאכול עם זה פיטה או לחמניה, כמובן שיש גם ללא עלות של כסף, וכל העסקית הזאת אליקו, 60 שקלים בלבד. תגיד לי עכשיו, אין מחירים כאלה, באמת אליקו.
1: אין, ואני גם רואה, תקשיב, אני אצלכם, אני בן בית, אני רואה מה אנשים מקבלים, זה מטורף, זה כאילו וואו.
2: נכון, נכון, ואתה יודע, יש אנשים שאוכלים אצלנו, הסניף במערב, דרך אגב, פתוח כמעט כבר 10 שנים, בסניף במזרח ראשון, אנחנו מקבלים הרבה תלונות שאין לנו מסעדה, אין לנו מקום שם במסעדה, אז אתה יודע, תצטרכו קצת לקטט את הרגליים ולהגיע עד לסניף מערב, ואתה יודע, אנחנו עובדים לפי דרישה של לקוחות. שמעו, תכניסו את הנודלס, אנחנו רוצים שיהיה נודלס, אנחנו רוצים שיהיה פתיתים, ואני רוצה את הספגטי הארוך, ואני רוצה את הפסטה פנה, ואני רוצה קוסקוס לא רק ביום שלישי, יום שלישי קשה לי להגיע, אז אנחנו עושים עוד קוסקוס. ואתה יודע, הקהל הזה הוא קהל שבמשך שנים, שנים, שנים, אוכל בברכה משולשת. יש פה אנשים שממש יודעים מה התפריט, מה יהיה ביום ראשון, מה יהיה ביום שני, מה יהיה ביום שלישי. סטן. יש פה אנשים, אליקו דרך אגב, שאוכלים פה לפחות 3-4 פעמים בשבוע. נהנים.
1: ענק.
2: כן, זה כיף גדול, זה כיף גדול לראות את זה.
1: אורון דניאלי, תשמור לנו עוד אנרגיות כאלה למחר, כי מחר אנחנו נתקשר אליך, כי אתה יודע למה אנחנו נתקשר אליך?
2: למה? תספר לי.
1: כי הילד שוב רעב. אין לכם זמן לבשל, ברכה המשולשת. מה עם הילד?
3: הילד שוב רעב, ברכה המשולשת. יום שישי כמעט הגיע, ברכה המשולשת.
0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אורון דניאלי, שנזכה לדבר ולסמוך תמיד.
2: שנזכה לבשל לעם ישראל רק בשמחות, זה הכי חשוב.
1: אמן, אמן, אמן. ועכשיו, בן אל תבורי, שיר חדש, אני בורח בלילה.
4: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אני בורח.

כן, וקיבלתי עדכון ביוחננוף ברגעים אלה ולזמן מוגבל, שואב שוטף טינקו ב-1,190 שקלים, הכי חדשני, וזה מחיר מיוחד ובלעדי לכם עד סוף השבוע הזה. אז חוץ מהמבצעים המטורפים לקטנטנים, יש לכם עוד כמה היילייטים שאסור לפספס. אז יאללה, תרוצו! ואני הבטחתי לכם זוהר, והנה מיד, אחרי הפרסומות יהיה פה השיר שיגרום לכם למזוג וויסקי. יש כזה שיר, תאמינו לי.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע את זה, אתה יודע.
3: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
10: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
11: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
10: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
18: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה? אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
9: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: Let's pay with Blender.
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע
12: אינה
13: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוס חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794.

עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב עורך עופר ויינשטיין

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה,

0: טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: פריץ ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן המדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: Let's iDigital. Let's pay with Blender.
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: רדיו לב המדינה,

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם
1: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
5: כולם מדברים על כמה חם בחוץ בדור הקמחי תאורה חם בפנים עם קולקציית התאורה החדשה שלנו העיצובים הכי טרנדים המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות עכשיו בסניפים בתל אביב בראשון לציון ובאתר דור הקמחי תאורה הכי חם בעיצוב הכי נכון בתאורה
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים
7: אפשר יותר נמוך
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים
7: אז תגיד מחסן החשמל
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: אל תשכחו מזגנים קונים רק במחסני חשמל
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק
14: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חית תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חית תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
1: שקודה. רדיו לב המדינה.

דה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: את העולם.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורט, תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנות.

0: קישקעיל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
3: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רדיו לב המדינה,

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: Let's pay with
6: עסקאות סגרתי החודש.
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב, והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5, 7.
11: רדיו לב המדינה,

היי שלום, מה העניינים? ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. וכרגיל, לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, והבקשות שלכם, וכל מה שחשוב לדעת, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו מעכשיו, ועד 10, חם בשטח, רדיו לב המדינה, שתהיה האזנה מצוינת. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. מתחילים?

אז התחלנו לערב, את חם בשטח רשמית, רגע לפני שנפרדים. גם מהערב הזה אנחנו כאן לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מוזמנים גם לבקש כל מה שאתם רוצים לשמוע או להשמיע, הודעות שגם נקריא כאן בשידור, באינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו, או בדף הפייסבוק שלנו, של רדיו לב המדינה. אנחנו מחכים לכם גם שם, ובהמשך נהיה עם העניין הזה. אבל עכשיו...

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. צהריים טובים לך שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך אשכנזי שוויטר
1: מושלי נבש
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שמלי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: מצגה.
2: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם. אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה. דרופ דה
2: מייק. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח את התמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקן.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עשים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: רדיו לב המדינה,

0: יפה מאוד, ועכשיו, כמו שבטח שמעתם, ואם לא, אז תמהרו לארכיון שלנו לשמוע כאן את האירוח עם אלי חולי ומיקה משה, כי מעבר לעובדה שהם ממש חמודים ביחד, מקצועית כמובן, לה יש חבר, והוא בדיוק נפרד מחברה, אבל באופן כללי, בין השאר, גם מיקה משה עשתה לנו כאן את הביצוע האלמותי שלה ליש לך אותך, כמובן עם מירי מסיקה, ולא ויתרנו לה על ביצוע מיוחד של השיר הזה, גם כאן אצלנו בתוכנית, וכך זה היה נשמע.
1: ועכשיו, לייב באולפן.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
0: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
19: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

Russia. זמן טוב להחזיר את ההרתה. God damn, השם ירחם. God damn, השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב. God damn, השם ירחם. ומתמלא

בשטח, אוטוטו מסיימים שעה ראשונה, אז כבר נגיד תודה שאתם איתנו. באמת אני מאוד שמח לקרוא את ההודעות שלכם ולדעת שיש מישהו בצד השני, זה תמיד משמח. ותודה לדוקטור אריה מרקו שערב עורך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. ממש עוד רגע נפגשים כאן כולנו לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: Let's pay with
5: עסקאות סגרתי החודש.
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה. איזה כיף שהצטרפתם, מבטיחים לתת לכם פה הרבה מוזיקה טובה בתמורה. עד 10 אנחנו כאן איתכם, רדיו לב המדינה, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ' בהמשך, עם הבקשות שלכם. יאללה, מתחילים.

השנייה ליום רביעי, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני הסופש. אנחנו כאן לעוד שעה מצוינת עם מוזיקה שיש לנו במיוחד בשבילכם, עם כל מה שביקשתם, וגם כמה יציאות של אופר שאתם חייבים לשמוע כאן, גם ברדיו, גם באפליקציה שלנו, להזנה בכל מקום בעולם. אנחנו ממשיכים.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, מזל טוב ענק לדודי לניאדו על יום ההולדת. זו רק אחת מההודעות שקיבלנו כאן באינסטגרם, אבל לצה אמרו לי ממש קורה הערב, והוא מאזין לנו עכשיו, אז מכל החברים תדע שמאוד אוהבים אותך ותהנו הערב בחגיגות. דודי, מזל טוב, השיר הבא בשבילך.

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם. ונזכיר שוב, אם אתם רוצים כאן לבקש שיר או סתם להגיד שלום, למסור דש, הכל אפשר, גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו. אולי עוד נספיק כמה הודעות גם היום או מקסימום בהמשך השבוע, באתי להגיד, אבל יש לנו רק את מחר. בכל מקרה, מוזמנים לכתוב לי כל מה שאתם רוצים, ונשתדל גם להתייחס לזה כאן בשידור.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: רדיו לב המדינה.

כל פעם על הסנטר לא מוצאת עצמי בנייני הובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם על הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם על הסנטר על אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה. ועכשיו משום מה, הגיע לי.

0: את רואה מה היא עשתה?
1: כן.
0: זה מאמן, זה מחרפן.
2: חם בשטח, רדיו לב המדינה, הערב האחרון שלנו כאן איתכם עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק ונזכיר. מחר, חמישי, חגיגות סוף השבוע שלנו כאן, בחם בשטח החל מהשעה 8, לא לפספס את זה.

חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם מחר עם חגיגות סוף השבוע שלנו, אז אתם מוזמנים, חם בשטח, החל מהשעה 8, רק כאן ברדיו לב המדינה, וגם אחרינו עוד הרבה מוזיקה טובה, אז מוזמנים להישאר. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עשייה זה הרים שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, לכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
6: שקודה. מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא בקש את ערך לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת, מולה את ל...